I could make the world as pure and strange as what I see.

0: Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kiva nähdä! Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Liigan superkausi lähestyy. Radiovoima.

0: Petovex.
1: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
1: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
3: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
4: Hei, tää menee kalenteriin.
3: Liigan superkausi lähestyy. Radiovoima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time-jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radiovoiman taajuuksilta.

0: lennetään taivaan kannelle.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket Torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20-22. elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10-17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa Torkkarin sydämeen, Kouvolaan. Radio Voima.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Atria Porsaan Kassler, 6,99 kiloa. Rosten, rouhesämpylät, euron pussi. Ja Pirkka Vihreä Rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
1: Pelikanssin takia.
2: Tunnelman takia.
1: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
2: Ja aina mahtuu yksi lisää.
0: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria Porsaan Kassler, 6,99 kiloa. Rosten, rouhesämpylät, euron pussi. Ja Pirkka Vihreä Rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria Porsaan Kassler, 6,99 kiloa. Rosten, rouhesämpylät, euron pussi. Ja Pirkka Vihreä Rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Jokelan ravikeskus on nyt oma SP-areena. Juhlimme areenan avajaisia perjantaina 28. elokuuta kello 17 alkaen. Oma SP tarjoaa 500 ensimmäiselle kakkukahvit. Tule mukaan Oma SP-areenalle viettämään ravipäivää ja juhlimaan venetsialaisia. Nähdään Lahdessa Oma SP-areenalla. Tervetuloa mukaan!

0: Radiovoima.
1: Oikein hyvää huomenta. Etpäs tiennytkään, että me täältä Arttu Hämäläisen kanssa tullaan. Sorsan Iiro studiossa Radiovoimaa kuuntelet. Ja tänään ollaan Arttu Karismassa.
2: Tänään ollaan Karismassa, kyllä.
1: Happy Time pregame show lähtee käyntiin tuossa 10:00. Ja aivan huippua vieraita tänään myöskin luvassa. No totta kai tärkeimpänä se, että Pekko tulee 12:30 myöskin pyörähtämään täällä. Mutta

0: No niin, otetaan uusi yritys, eli Sorsan Iiro ja Arttu Hämäläinen. Tuossa vähän puhuttiin äsken vissiin kappaleenkin päälle, mutta semmoista tapahtuu, kun kesähessun päästään hommiin.
1: No, vähän tämmöistä alkukankeutta, että on kauden alkuun tässä kuitenkin vielä pikkasen aikaa, että harjoitellaan.
0: Mutta hei, tuohon pitää ottaa kiinni ja koppia, että viime vuonna tai tuossa viime kaudella ei juurikaan teknisiä ongelmia tai mitään muutakaan hairahduksia tapahtunut, että mehän oltiin aisekaan sisällä
1: studiossa. Jos ne kasaantuu tähän kauteen, sitten apua.
0: Niin, tai tähän päivään.
1: Tähän päivään.
0: Mutta hei, Karisma. Tässä ollaan tosiaan kauppakeskuksessa ja on täällä It's Hockey Time pregame show tänään starttailee tuossa kello 10:00 ja totta kai Pekko myöskin 12.30, se piti nostaa heti alkuun tuo ja Sami Kapanen päävalmentaja, Joona Kumpula, muun muassa Pasi Nurminen tulee vieraksi. Mm-hmm. Äsken tuossa vähän puhuttiin myöskin siitä, että Arttu Hämäläinen haastattelee tänään Arttu Hämäläistä, myöskin Samuli Korjus, Markus Nutivaara, Valtteri Nurmi ja sitten vielä Lahden Turkoosista porukkaa tähän päivään studioon mahtuu, niin tästä tähän hieno päivä ja toivottavasti sulla on ollut kiva kesä.
1: Kesä on ollut ihan mahtava. Ainoa tietysti niin pikkasen on tässä loppukesästä varsinkin niin alkanut odottaa, että milloin pääsee hallille. Eilen pääsin eka kertaa vähän pureskelemaan ja katsoin livenä Pelikanssin pre-seasonia, että missä kondiksessa joukkue on. Ja Dunkku tuli Kiekko Espoota vastaan, mutta lukemien taakse, jos katsotaan, niin mä oon melko varma, että sekä valmentaja Kapane että pelaajat Kumpula ja Nutivaara myös nostaa tämän saman asian esiin, eli pelillisesti Pelikans oli mun silmi jopa yllättävän valmis. Siellä oli paljon hyviä asioita, semmoisia, mitä yleensä tässä kohtaa, niin kun puhutaan kuitenkin elokuusta, niin aika vähän nähdään, että innokkain mielin tulevaan kauteen.
0: Niin, joo, tuossa kuitenkin ollut se tilanne, mistä me muun muassa Tapparapäävalmentajakin kritisoi, että ei missään muussa sarjassa ole tämmöistä, että ei saa kesällä harjoitella, vaan vasta elokuussa esimerkiksi nyt kaikki joukkueet päässyt ekaa kertaa sitten yhdessä jälleen, että on pakollinen kesäloma ja kaikki muut, mutta nopeasti pitää saada pakka kasa.
1: No näin se on, ja tietysti niin osalla joukkueista vaihtuvuus on ollut isompaa ja osalla vähän pienempää, että tietysti miettii Pelikanssin tilannetta nyt tähän tulevaan kauteen, niin miettii näitä meidän kärkijätkiä ja runkopelaajia, niin aika paljon saatiin kuitenkin pidettyä, että hyviä täsmähankintoja sinne, vähän ehkä jokerikortteja näin niin kuin isolle yleisölle, mutta eilinen peli, niin kyllä nämä uudet kaverit, niin mä en tiedä miten, mutta näyttivät niin valmiilta ja niin, tiedätkö, siis sulautuneita tuohon joukkueeseen, että ei mitään ylimääräistä haahuiluja ja yllättävän niin kuin hyvältä näytti toi Pelikanssin pelinä niin kuin joukkueena, että tuloksen taakse jos katsoo, nyt ollaan 3 harjoituspeliä pelattu, hävitty kaikki, mutta tuloksen taakse jos haluaa katsoa näin niin kuin pikkasenkaan syvemmälle, niin erittäin hyvältä näyttää.
0: Kyllä, ja voihan se olla myöskin, että esimerkiksi joukkueen nuori hyökkäjä Onni Lint on kutsunut koko joukkueen tämmöiselle lihapadalle jossain kohtaa. Siitähän viime kaudella myöskin, että Onni oli innostunut tätä lihapataruokia tekemään. Ja
1: mä en tiedä, minkälaisia patoja siellä on syöty, mutta en tiedä. Tuossa mielenkiintoista kuulla, hei nyt kun tulee sitten valmennusta Kapanen ja sitten pelaajistoa tuohon niin haastatteluun, he pystyvät niin varmasti avaamaan tätä vähän niin kuin lähemmin, että mitä siellä kesällä on tehty ja mitä ollaan nyt ehditty joukkueen kanssa tekemään sitten, kyllä, mielenkiintoinen päivä tulee ja nyt tänään tullaan kuulemaan sitten vähän niin kuin joukkueen sisältä, että mitä siellä oikein ollaan tehty.
0: Tänään tosiaan kauppakeskus Karismassa kello 10-14 It's Hockey Time pregame show paikalla pelaaja. Väkeä joukkueen sisältä. Pekko on muun muassa 12.30, eli silloin kannattaa myöskin vaikka nuorten kanssa lähteä liikkeelle.
1: Joo.
0: Liikkeelle ehdottomasti.
1: Mä otan ainakin yhteiskuva.
0: Minäkin otan. Mä olin muuten storilla, kun oltiin tuossa tämän kuun alussa, niin otin Pekon kanssa. Se oli elämäni ensimmäinen yhteiskuva.
1: Oliko
0: Pekon
1: näin?
0: Kanssa. Oli, näin. Joo. Mä en ole aikaisemmin. Toki viime vuonna otin sen ryhmäkuva silloin, mutta 12.30 Pekko täällä about-järällä. Ollaan tässä tosiaan Karisman pääaulassa. Myöskin meitä saa tulla vetämään nenästä, jos ei muuta. Eli tänne vaan rohkeasti paikalle ja totta kai sitten saa myöskin mahdollisesti istua tähän meidän kanssa rupattelemaankin, jos semmoinen paikka tulee.
1: Että mikäpä ei.
0: Halutaan jutella, niin ilman muuta kannattaa rohkeasti kysyä, että mahtuuko siihen lauteelle messi. Nyt laitetaan musiikkia, reilu parikymmentä minuuttia, sitten mennään ja ensimmäinen vieraskin siinä sitten saadaan reilu tunti startin jälkeen, mutta varmasti kaikkia kiekkoon liittyvää. Paljonhan meille puhetta riittää koko liigasta yleensäkin, koska muutoksia on tullut. Tähän kohtaan musiikkia ja kohta sitten jatketaan kauppakeskus Karismasta ja tervetuloa myöskin tänne paikan päälle.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket Torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20-22. Elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10-17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa Torkkarin sydämeen, Kouvolaan.
1: Mä niin tahdon uuden keittiön.
2: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
0: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: paikallisten puolella. Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Arvaa mitä, Markus.
2: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
3: Wow!
2: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
3: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electric ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
2: Okei. Hei, kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
3: Hei, hei. Mä soitan heti ja tilaa meillekin.
4: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
5: It's Hockey Time. Seurassasi Arttu Hämäläinen ja Iiro Sorsa.
6: Näin, seurassasi Arttu Hämäläinen ja Sorsan Iiro. Oikein hyvää lauantai-huomenta, kello on 10. Ja täällä ollaan kauppakeskus Karismassa pääaulassa. Tänään tosiaan paikalla Pelikans vieraita, Pelikans henkilökuntaa ja myöskin Pekko paikalla. Arttu, oikein hyvää huomenta ja kiva kun oot täällä ja kiva nähdä pitkästä aikaa.
7: Hyvää huomenta sinulle Iiro ja kaikille radion kuulijoille. Heippa vei sun heiluville se Tero Teroille. Hei, siis keli on oikein mukava, ei ole hellettä, ei ole tosin kylmäkään. Kaikki on niin kuin oikein mukavasti ja kohta tulee laatuvieraita.
6: Kohta tulee laatuvieraita, laatumusiikkia myöskin tässä ohjelmassa, mutta oikeastaan tämä koko seuraavat 4 tuntia keskitytään jääkiekkoon. Toki muitakin aiheita sitten otetaan, mitä tähän ekankin tuntiin mahtuu, niin katsellaan. Ja kyllä tässä niin kuin aika kivat fiilikset oli ajella taas tänne päin. Ja justiinsa kun kiekkokausi on alkamassa, eilen pelattiin reenipeli kiekko Espoota vastaan Vemasto-areenalla. Ja minä en ikävä kyllä päässyt sitä katsomaan, enkä nähnyt omien henkilökohtaisten kiireiden takia sitten myöskään netistä tuota peliä, vaikka se striimattiin, mutta sä olit paikan päällä tekemässä lähetystä siitä tuon ESS:lle, niin minkälainen peli?
7: Se oli, siis on peli, että sinne mahtui paljon näitä niin sanottuja kuuluisia kummelivaihtoja kyllä molemmilta joukkueilta, että ei ollut peli vielä valmiin olosta kummallakaan, eikä pidä ollakaan tietysti tässä vaiheessa, että nyt fakta on se, että jos nyt pelataan parasta kiekkoa, niin aika huonolta näyttää tuo tuleva kausi, mutta se on kyllä sanottava, että vaikka kolmas ottelu Pelikansen pre-seasonilla tappio tästäkin, eli pelkkää L:ää tuo pre-season nyt on näyttänyt Pelsulle, niin kuten mä tuossa vähän aikaisemmin, kun sun kanssa rupateltiin lähetyksessä, niin peli näyttää kuitenkin siis yllättävän siis valmiilta. Erittäin hyviä vahvistuksia, mitä joukkueeseen ollaan saatu, ja sitten nuo runkopelaajat, nuo kärkipelaajat, mitä saatiin pidettyä, tärkeät kaverit, Stapley, Dudasit, Jordanit, Johanneseenit, et cetera, niin pakka näytti hyvältä. Pakko on sen verran sanoa. Meillä on hyvä kilpailutilanne myöskin tuolla tolppien välissä tälle kaudelle. Olkinuoraa, Bartoszakia ja puolustus näyttää hyvältä, hyökkäys näyttää myöskin hyvältä. Niin mä niinku aika vähän semmosia niinku oikeastaan palasia, mitä mä tällä hetkellä edes kaipaan. Koska uusi vahvistus Häkkilä tuonne alakertaan, niin erittäin hyvä täsmähaku. En olisi ikinä itse ajatellut Hannes Häkkilää, että kyllä tuossa niinku huomaa, että scouting-osasto tekee ihan järjettömän hyvää duunia tällä hetkellä Pelikanssilla.
6: Niin, ja toikin tuli vähän puskista. Aivan. Tavallaan ajateltiin, että kaikki hankinnat tähän alkukauteen on tehty, ja sitten just ennen
7: treenipeliä tuli Häkkilä.
6: Kyllä. Joo. Niin, ja se, että sanoit tuossa, että yksi niinku parhaita pelaajia kentällä Pelikanssijoukkueesta eilen, niin
7: oli.
6: Tavallaan se, että lupaa ihan positiivista.
7: Todella lupaa positiivista, ja se, että no viime kauden tietysti Sportissa sieltä on aika vaikea semmoisia niin kuin mega-onnistujia edes hakea tuosta joukkueesta. Tietysti oli vaikea sesonkin heillä, niin noita tilastoja Häkkilältä on turha lähteä katsomaan. Mutta toikin taas kertoo siitä, että kyllä scouting-osasto Lahdessa tekee jälleen kerran hyvää duunia ja pystyy katsomaan niin kuin tilastojen taakse. Ja se, että minkälainen potentiaali pelaajalla on sitten tuohon Pelikanssin nippuun ja pelitapaan, niin todella hyvältä näytti siis Hannes Häkkilän peli. Ja pääsi pelaamaan ylivoimaa, erikoistilanteita ja oli niissä myöskin hyvä. Eli hän on

0: Otetaan lennosta vieraita tänne, tulee ensimmäiset kuulijat myöskin paikalle, niin katsotaan saadaanko suoraan, tää on tää suoran lähetyksen suola, niin kuin Arttu äsken sanoi, katsotaan, että me saadaan oikein mikrofoni, se taitaa olla toi kolmonen. Oikein hyvää huomenta.
1: Moro, moro.
0: Mitäs mies?
1: No mitäs tässä? Täytyy tulla moikkaamaan teikäläistä, kun ei pitkäaikaan nähnyt.
0: Nohan tässä 4-5 kuukautta ainakin mennyt, että ollaan nähty. Ja onhan tää niinku huikeeta olla täällä taas, varsinkin Artun kanssa. Totta kai kiva, että saatiin sulkin tähän messiin.
1: Joo, aina täytyy yrittää lähteä johonkin päin, ettei homehdu sinne kotiin.
0: No toi on nimenomaan oikein. Ja mites stand-upia? Mä kattelin, että oot tehnyt myöskin jonkun verran.
1: No, kymmenkunta keikkaa.
0: Ootko hauskampi kuin Arttu?
1: En mä tiedä. Se
2: ei paljon vaadi hei, siis nyt ei ole rima kovin korkeilla, voi sanoa tässä kohtaa, että kiitoksia Iiro tästä.
0: No eikö, mutta hei, minkälaisilla odotuksilla uuteen kauteen? Onko sä reenipelejä kattelut?
1: No kävin katsomassa nyt ton eilisen pelin, kävin kattoo, no 2 peliä mä kävin kattoo sitten tuolla ravintelin puolella, kun ei viitti kotia ottaa niitä lähetyksiä.
0: Ei viitti kotona ottaa?
1: Eihän kotona oteta, kun juniori on, niin ei silloin oteta.
0: No niin, mutta tuli katsottua minkälaista ajatuksista, vaikka nyt tappioita tulikin, niin esimerkiksi tuo eilinen peli Artun mukaan oli hyvännäköistä.
1: Ihan hyvännäköistä tekemistä. Sanotaan, että siellä on vielä tekemistä, siinä on paljon. Mutta hyvännäköistä. Ja mä nyt olen miettinyt sen, että kun viime vuonna voitettiin niitä harkkapelejä ja kausi alkoi huonosti, niin jos meillä nyt tänä vuonna hävitään nämä harkkapelit, otetaan ne voitot, sitten katso siihen runkosarjan alkuun.
2: Kyllä mä otan ton.
0: Kyllä mäkin se, joo, ja kuitenkin se tavallaan ennakko viime kaudella, se oli tosi hyvä kauteen lähtö muutenkin, oli, sille näytti hyvältä, mutta sitten yhtäkkiä alkoi tulla tappioita. Kyllä mä niin kuin näen kanssa tuonne, että tavallaan niin tappioiden kautta, ja yleensähän tappioista joukkue oppii enemmän myöskin.
1: Kyllä oppii, joo, ja yhteishenkeä pitää, se tulee kyllä sieltä koko aika, ja mitä mä muutamien pelaajien kanssa juttelin silloin kick-off-tapahtumassa, niin sai sen käsityksen, että se oli se just se Keuruu, ei mikä tää nyt oli se, missä ne nyt oli se leirillä?
0: Nyt en muista, mutta tiedän mistä puhut. Joo. Oli tämä korkean paikan leiri.
1: Kyllä. Niin siellä Laukaan suunnalla.
0: Joo.
1: Niin, sanovat sitä, että se yhdistää aika paljon.
0: Kyllähän noi on niinku tärkeitä. Me puhuttiin viime kaudellakin paljon apuvalmentajien kanssa, kun kävisin meidän studiossa, niin puhuttiin tästä joukkuehengen luomisesta ihan kesken kaudenkin, että siellä käydään keilaamassa ja pelaa biljardia ja kaikkea muuta. Ja semmoista, mistä meille käy välttämättä kaikkia kerrota, niin se luo yhteisenkin.
2: Niin menneitä vuosilta tuttu darts-turnaus. Tämähän käänsi joskus meidän kelkkaa parempaan suuntaan. Mutta joo, noin ihan hyviä pointteja tuossa. Ja mitä tuosta niinku eilistä pelistä, niin uudet kaverit, mitä pelikanssiin hommattu, niin täytyy sanoa, että aikamoisia seppiä, että Fautierit, Mikluhat ja vastaavat, niin erittäin hyvä peli. Ja Häkkilä myöskin.
1: On joo, ja sitten kun ne pääsee vielä tähän liigarytmiin,
2: kyllä,
1: niin se voi tuottaa aika paljon
2: kyllä lisää.
0: Se paranee, niin kuin tämäkin lähetys vanhetessa. Tosiaan täällä ollaan kauppakeskus Karisman aulassa. Kello on nyt reilu 10:50. Ja ollaan täällä tosiaan kello 14 asti. Ja tänne voi tulla meitä moikkailemaan. Ja ihan niin kuin tässä esimerkiksi nähtiin, että lähetykseenkin saattaa päästä. Kunhan vaan ottaa rohkeasti.
2: Tai joutuu.
0: Niin joutuu. Pakotettiinko?
1: No en mä tiedä. Pakotettiinko?
2: Hävisit sä veron jos?
1: Ei, kun sanottiin vaan, että vinkattiin, että hei, tuu tänne. No.
2: Yhtäkkiä olikin sämpölät päässä.
1: Niin, no miksi mä tulis?
2: Kyllä.
1: Koska kaikki esiintyminen on aina poikka.
2: Eikö se näin ole?
0: Se on justiinsa näin. Kyllä se pikkuhiljaa mekin aletaan Artun kanssa lämpimään taas tähän kauteen, kun kausi starttailee. Mutta 14 asti ollaan kauppakeskus Karisman pääaulassa ja tänne kannattaa tulla meitä moikkaamaan. Ja myöskin kun henkilökuntaa pelaaja pelikansista saapuu paikalle tuossa myöhemmin, niin varmasti saa myöskin ehkä yhteiskuvia, en voi tietenkään heidän puolestaan luvata, mutta uskoisin näin, että mahdollisuus on ainakin kysyä.
2: Kyllä.
0: Tähän kohtaan musiikkia, sen jälkeen jatketaan täältä Karismasta.

0: Raja! Näin oikein hyvää lauantai huomenta, kello varttia yli 10 ja studiossa Sorsan Iiro Harttu Hämäläinen ja Aatsi myöskin peli kanssa kannattaa täällä. Saatiin tuohon mukaan lähetykseen. Otetaan nopeasti ihan tota keskustelua yleisesti liigasta. Nythän tuli paljon muutoksia, mediassa on puhuttu superkaudesta, sitä on nostettu vähän liikaakin. Ja
1: markkinointitiimi on tehnyt töitä.
0: Se on helppo keksiä. Superkausi.
1: Kyllä.
0: Silloin tiedotustilaisuudessa kerrottiin viime joulukuun puolella, silloin oliko marraskuuta, niin samantien siitä media otti kopin ja siitä asti tähän päivään se on jatkunut.
1: Kyllä.
0: Superkausi. Ja no, onhan tämä tietyllä tavalla erilainen kausi. Tällä kaudella 17 joukkuetta. Jokerit tulee uutena mukaan. Jokerit kävi Kovasen taksilla hakemassa koko Saipa rosterin tuolta Lappeenrannasta ilmalla. Mustalla Mersulla haettiin sieltä yksi joukkueellinen pelaaja. Ja aika paljon niin kuin totta kai tuo niin kuin näkyvyyttä liigalle totta kai Jokerit, mutta myöskin sitten se yhden joukkueen lisää tähän kauteen ja pelejä enemmän kuin viime kaudella. Kausi alkaa vähän aikaisemmin ja loppuu, runkosarja loppuu vähän myöhemmin kuin viime kaudella. Mutta sitten taas se, että kun runkosarja päättyy ja kausi päättyy, niin meitä on 3 joukkuetta vähemmän sitten taas tulevalla kaudella tämän kauden jälkeen. Niin miten te näette tämän kauden?
1: Niin, no onhan tuo nyt ihan selvä asia. Mä väittäisin melkein kyllä, että pelaajatkin tykkää, että on niin kun, panokset on täysin toisenlaiset kuin mitä ollaan totuttu on nyt niin kun pitkään aikaan. Että tota, ensinnäkin toi, että niin kuin sanoit, 3 joukkuetta tippuu sinne B-sarjaan kauden päätteeksi ja siinä ei paljon kysellä, eli mitään karsintoihan tuossa ei pelata, että runkosarjan sijoitus 3 viimeistä lähtee ja that's it, ja sitten mietitään, että millä tavalla toimintaa sopeutetaan ja pelataan tuo seuraava kausi, että toi tekee niin kuin mun mielestä tuolle B-sarjalle, eli niin sanotulle nykyiselle mestikselle, jos näin voidaan asiaa ehkä niin kuin muotoilla, että niin tota, tekeehän se nyt ihan älytöntä kutaa, että totta kai sielläkin vähän leikkurista käy, mutta se, että kyllä toi niin kuin tavallaan ykkös- ja kakkossarja verrattuna nykyiseen järjestelmään, niin tulee olemaan niin kuin huomattavasti elinvoimaisempi tuo kakkossarja, eli B-liiga sitten, niin mä näen tässä pelkästään hyviä asioita. Se, että homma pitää saada tietysti toimimaan myöskin taloudellisesti molemmissa sarjoissa, että se, että et tippuminen tuonne B-sarjaan, niin ei saa tarkoittaa sitä, että homma menee nurin, että silloin jotain on tehty väärin, että tuommoisiakin totta kai asioita pitää sitten joidenkin ruveta miettimään tuossa kauden päätteeksi. Kyllä mä näen niin kuin positiivista.
2: Positiivista siinä on just se, että sitten siihen tuli se, että muistaakseni, jos mä oikein muistan, niin siinä on se suora putoaminenkin senkin jälkeen ja suora nousu. Niin se antaa elinvoimaa se P-liigalle paljon paremmin.
0: Niin tulevalla kauden, niin kuin tämän kauden jälkeen.
2: Niin tämän kauden jälkeen, joo.
0: Että sieltä pääsee sitten tavallaan aika helposti takaisin, mutta kuitenkin se, että pienemmät joukkueet, tai on puhuttu myöskin sitä liigalisenssiä, sehän se, onko se 2 miljoonaa, mitä se kustantaa, ja tiput B-sarjaan, niin ollaan myöskin mietitty sitä, että jos joukkue myy tätä liigalisenssin, että miten se homma toimii ja kaikki tämmöistä, että pääseekö sä enää takaisin liigaan, sun pitää ostaa liigalisenssi uudestaan, ja no, se nähdään sitten.
1: Niin ilmeisesti tämäkin järjestelmä jollakin tavalla muuttuu sitten tuossa niin kuin tämän uudistuksen myötä. Nyt niin kuin ulkoa niin kuin heitetään, niin edes ulkoa muistaa, että miten tämä niin hoidetaan.
0: Ili varmaan kertoo
1: ihan hän on niin kuin kävelevä tota Wikipedia tuossa niin kuin mielessä, mutta kyllä niin kuin ehdottomasti. Mä olen urheiluromantikko ja pidän siitä, että on niin kuin panosta jokaisella pelillä ja nythän sitä tulee olemaan.
2: Tulee,
1: että mitään tollaisia viime kauden tapaisia joulutauon tyhjennysmyyntejä, mitä joku
0: sedeneitä
1: aloittaa.
0: Ei
1: niin kuin ihan, se oli niin kuin jääkiekon häpeä pilkku, että sä joulutauolla pistät joukkueen myynti. Toi on pakko olla joku maailmanennätys, että niin kuin nyt sitä ei tule tapahtuun. Jokaisella joukkueella on panosta he viimeiseen saakka ja jokaista pisteestä joudutaan tappelemaan. Ja nyt niin kuin heti alkukaudesta lähtien, niin kyllä jokainen peli, jokainen maali, jokainen erikoistilanne, jokainen jäähy, kaikki tämmöiset, niin
2: Kaikki ratkaisee
1: sitä. Mietitään sitten loppukaudesta, kun ynnetään pisteet 64 pelin jälkeen, että hetkinen, otettiin se tyhmä jäähy tossa ja otettiin 0 pinnaa 3 pisteen sijasta, niin tota, nyt oltaisiin niinku, jonkun viivan yläpuolella. Niin.
2: On, ja sitten yksi tuossa sarjan järjestelmässä on hyvä juttu siinä peleistä, eli siellä on nyt tasan verran pelejä. Siellä ei ole mitään välisarjaa, että pelataan esimerkiksi pelin kanssa pelaa KK:ta vastaan 10 peliä ja jotain sporttia tai kiekkoespoota vastaan 1 peli. Se mun mielestä se kuuluu liikaa.
1: Jokerit IFK paikallispelejä 10 yhteen kauteen. Sehän oli jossain kohtaa oli näitä niinku paikallispelejä puolet niinku sarjapeleistä, että
0: ei tarvi reissata hirveästi.
1: Ei tarvi reissata, mutta hei, tosta vielä he Jokereista kiinni. Miten he kannattajan näkökulmasta? Kyllä niin kuin mä oon tossa monta kautta jo puhunut, että kyllä tommonen brändi mun mielestä kuuluu tähän pääsarjaan, mitä kannattaa mieltä?
2: Kyllä se niin kuin kuuluu. kuuluu jotenkin ja se tuo niinku henkeä taas lisää. Mutta taas niinku monen mediassa, niin tämä tuntuu olevan liikassa niinku näin kannattajan mielestä niinku se, että liian Helsingin keskeistä on kaikki. Mm. Mutta Jokerit kuuluu liikaa mun mielestä. Oliko nyt oikea tapa, millä ne tuli? Siitä voidaan olla 2-3 mieltä, mutta periaatteessa kuuluu.
1: Samalla tavalla kuin kaikki muutkin, mitkä on nyt noussut tähän sarjaan.
0: Niin. Niin ei hirveästi niinku pelaamalla tehtyä nousua viime aikoina ollut tässä, mutta kyllähän niinku tavallaan just brändin ja markkina-arvon ja myöskin sitten sen arvon, että siellä on nyt hommia muutettu Jokereissa. Että kaikki voi olla tavallaan omaa mieltä ja kaikilla omat mielipiteet, mitä tapahtui 10 vuotta sitten Jokeri-nimisessä jääkiekko-seurassa. Mutta kyllä se mun mielestä se, niinku kuuluu liikaa ja just se, että on, no tästä on 100 kilometriä. Helsinkiin. Ja muistetaan pari vuotta sitten, kun oli nämä miestisi karsinnat ja peli kanssa kohtasi Jokerit, niin minkälainen tunnelma tuolla Vemasto-areenalla oli taas sellaisessa iskuareenassa. Ja kuitenkin se, että saadaan käytännössä yksi paikallisvänty lisää.
2: Kyllä, kyllä tulee joo. Ja se on kuitenkin sitten taas niin kuin noi helsinkiläisjoukkueet, niin ne tuo niin kuin Lahteen faneja tulee niin paljon sitten, niin se tulee niin kuin faninurkkien välillä on aikamoista skapaa. Sen suhteen, että kumpi sen hallin saa niin kuin haltuun. Mutta kyllä mä luulen, että Lahden Turkoosin porukka tänäkin vuonna, niin kyllä se ottaa sen haltuun.
0: Ja tuosta voidaan kysyä itse asiassa tänään Lahden Turkoosista myöskin porukkaa tässä lähetyksessä, kun 2 asti täällä ollaan kauppakeskus Karisman pääaulassa, niin myöskin sitten Lahden Turkoosista porukkaa saadaan tänne, niin ihan varmasti kysytään myöskin ajatuksia Jokereista. Ja totta kai viime kaudella ehkä parhaiten jäänyt mieleen, niin kuin puhutaan peleissä KK:ta vastaan, niin siellähän me Artun kanssa jäätiin vähän aikaa seurailemaan tätä tilannetta. Oli sinne 1,5 tuntia siinä omilla paikoilla ja huuteli toisille ja olimme mahdotonta meininkiä. Mutta kyllä varmasti tästäkin kaudesta huippua saadaan ihan niin kuin kannattajankin mielestä.
2: Joo, kyllä, luulen.
0: Tänään tosiaan täällä kauppakeskus Karismassa on tiedossa myös jännittävää pelikans-aiheista aarteen etsintää, josta perheen pikkuväellä on mahdollisuus voittaa lippuja pelikanssin kotiotteluihin. Ja tosiaan tuu paikalle kello 12.30 aikoihin ja etsi Karisman käytävältä tai aulosta pelikans-aiheinen tavara. Ja tuo meille tähän studioon sitten se tavara, niin voit voittaa liput pelasun peliin. Ja aarteen etsinnän järjestää Pekko Pelikaani, joka tosiaan 12.30 noin suunnilleen tänne Karismaan tulee.
1: Saanko mä osallistua? Mä voisin kanssa lähteä tonkiin tänne.
0: Totta kai sä sait.
1: Konttaile menemään tuolla.
2: Jos se konttailu riitä, niin men vaikka ryömiin.
1: No se on ihan totta kyllä. Tetsaten eteenpäin.
2: Joo.
0: Tähän koetaan musiikkia. Sen jälkeen jatketaan tosiaan täältä kauppakeskus Karisma.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Oikein mainita lauantai huomenta täältä kauppakeskus Karisman pääaulasta. Täällä tosiaan radiovoima ja itsoki tämä ohjelman Bree Game tänään vieraina. Tosiaan Pelikans henkilökuntaa pelaaja, myöskin Pekko Pelikaani on sitten tulossa ja saadaan myöskin kannatusporukkaa tuossa päivän aikaan sitten tänne. Arttu tuossa kävi hakemaan meille kuppuista kahvia, että pysytään hereillä, mutta ehdottomasti saa tulla tänne myöskin meitä hihasta nykäsemään. Tuossa äsken kuultiin Pelikans kannattaa Aatsin mietteitä tulevasta kaudesta, ihan koko kaudesta Pelikanssin osalta, ja kyllähän tuossa niin kuin Arttu äsken kuunneltiin, niin mielenkiintoinen kausi on tulossa myöskin kannattajien näkökulmasta.
1: No ihan pommin varmasti joka paikkakunnalla, ei pelkästään Lahdessa, että kyllä tätä mä oon kaivannut ihan oikeasti, että nyt on niin kuin aidosti niin kuin aukeaa tämä homma, ja on oikeasti panosta loppukauteen kaikille joukkueille, ja jokaisessa pelissä on panosta ympäri kauden, niin ai että.
0: Niin, ei tulla toivottavasti ainakaan tai uskottavasti myöskään näkemään mitään joulukuun kauppahommia.
1: Ei varmasti.
0: Siinä, mutta sitten mä mietin vähän lähinnä niin kuin tuosta kauden ajalta sitä, että jos tässä nyt jollekin joukkueelle käy semmoinen tilanne, että sanotaan marras-joulukuun aikaan saat 20 pistettä perässä kaikkia muita joukkueita, että miten se vaikuttaa tämän joukkueen pelaamiseen yleensäkin, totta kai sitten kiinnostukseen kiekosta yleensä siellä paikkakunnalla.
1: Niin, no joo, tästähän on ottanut kiinni oikeastaan monella jo kaudella. Esimerkiksi Mikkeli on hyvä esimerkki tästä, että edes silloin jokisen aikaan, kun joukkue pelasi huippurunkosarjaa, niin jotenkin tuntuu, että niin Mikkelissä, että onko vähän ehkä lätkä kärsinyt siellä inflaation, koska nuo katsojamäärät on niin surullisia, todella niin heikkoja kaudesta toiseen. Siellä kuitenkin toimisto tekee mun mielestä hyviä liikkeitä ja markkinointi markkinointitiimi siellä on kuitenkin reagoinut tähän ja kaikenlaista niin kikkakuutos siellä yritetään, mutta jotenkin pahalta näyttää siis toi Jukureiden niin kuin vetovoima tuolla, että onko nyt sitten vaan todettava, että kuuluuko Jukurit nyt sitten pääsarjaan loppujen lopuksi ainakaan tällä haavaa sitten, että jos ei kannattajakaan kiinnosta.
0: Niin, ja viime kaudellakin kuitenkin siinä loppupuolella, kun kamppailtiin ihan kynsihampain pudotuspelipaikoista, ja sitten kun katsottiin katsojalukuja, että mitä siellä on ollut esimerkiksi viikonlopun peleissä, niin 1800 katsojaa,
1: niin
0: vähän mietittiin, että mikä homma, että käytössä se vieras kannattaa tuohon täyttänyt hallin.
1: No ei, siis toi on ihan totta, että nyt mun mielestä niin kuin tämäkin kausi, kun pelataan isoista asioista ja pelataan kuitenkin niin kuin sit säilymisestä pääsarjassa, joka tietysti koskee jokaista joukkueita, mutta ehdottomasti mun mielestä Jukurit on yksi niistä joukkueista, jotka todennäköisesti on liipasimella tuolla niin kuin sarjataulukon häntäpäässä lähtökohtaisesti, niin kyllä tässä mun mielestä mitataan vähän myöskin mikkeliläistä kannattajakulttuuria ja sitä, että minkälainen vetovoima Jukureilla nyt ylipäätään sitten on.
0: Niin, ja tuolla on paljon vaikutuksia. Äsken puhuttiin siitä liigalisenssistä ja kaikesta, että mitä tapahtuu, jos joukkue sitten putoaa B-sarjaan, niin ollaan puhuttu myöskin siitä, että mitä se tekee esimerkiksi junioritoiminnalle jossain joukkueessa, jos sieltä rahaa hanat vähän menee kiinni, että nouseeko siellä muun muassa junnupelaajien maksut, kaikki muut A-junioreita käytännössä ei enää rahoiteta tavallaan liigapuolelta, vaan kaikki sitten maksaa itse, että se on iso kuluerä myöskin sitten nuorille.
1: Niin, joo, se on tietysti miten asiat on järjestetty milläkin paikkakunnalla sitten, että toi on niin kuin toinen keissi tosta, mutta niin, en tiedä kokonaisuutena, niin nyt on, totta kai jokainen kausi on aina ilo, kun se alkaa. Jokaisella kaudella lähdetään pelaamaan voitosta, ja onhan se tälläkin kaudella silleen, aina puhutaan siitä, että okei, nyt on tärkeä kausi, ja ei saada olla kolme viimeisen joukossa, pelataan niin kuin pääsarjan paikassa, mutta fakta nyt on se, että eihän me lähdetä pelaamaan pelkästään säilymisestä.
0: Ei, ja tuossa just
1: se, kun oli pudotuspeleistä.
0: Kyllä, ja tuossa kun oli toi kesän voimaa tapahtuma muun muassa tämän kuun alussa oltiin tuossa Lahden torilla, ja siellä oli sitten Onni Lind ja Kousa oli paikalla siinä, ja vähän kyseli, että mitä ajatuksia ja mietteitä heillä on tulevasta kaudesta, niin sanoi just sitä, että aina sitä on voittamaan lähettyä tuolla korkealla, että tavallaan pelaajatkaan ei mieti sitä, että totta kai sitten takaraivossa jokaisella jyskyttää, että mitä jos tavallaan niin kuin, ei lähde hyvin käyntiin, mutta kyllä siellä niin kuin aika vahvasti tuli esille se, että tavallaan samanlainen kausi siinä, missä muutkin, mutta tavallaan niin kuin pelaajan näkökulmasta.
1: Niin, ja kyllähän puhutaan kuitenkin ammattilaisurheilusta, niin on se, että sä nyt lähde miettimään mitään sarjasijoituksia, sä keskityt seuraavaan peliin ja lähdet voittamaan sitä seuraavaan matsia, että ei tommosia asioita varmasti mietitä näin niin kuin pelaajien, enkä usko, että toimistollakaan hirveästi, että jokaista peliä lähdetään voittamaan ja näin se niin kuin ammattilaisurheilussa menee.
0: Niin, pääosinhan toi on nyt, että meidän median luomaa näkökulmaa puhe superkaudesta ja myöskin siitä, että mitä tapahtuu millekin joukkueelle, että siitä on nyt mässäilty se reilu 8 kuukautta. Otetaan tähän pari biisiä väliin, sen jälkeen jatketaan tosiaan tältä kauppakeskus Karisman pääaulasta. It's Hockey Time Pregame Show ollaan tosiaan aina kello 14 asti täällä ja vieraita tulossa on muun muassa Pelikanssin järjestämää arvontaa löytyy. 12.30 Pekko Pelikaani noin paikalla ja sitten arvontaa ja voi voittaa vaikka lippuja sitten tulevan kauden kotiottelu.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Atria Porsaan Kassler, 6,99 kiloa. Rosten, rouhesämpylät, euron pussi. Ja Pirkka Vihreä Rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
6: Hei, se on lämpökontti.
5: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
6: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
5: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
6: Juurikin näin.
1: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi/lampokontti.

0: Lauantai 22. päivä 8. kello on 10.42. Anteeksi, 10.37. Kuuntelitte Radiovoimaa studiossa Sorsan Iiro ja Arttu Hämäläinen Radiovoimaa. It's okay, tämä on pregame
1: lähetys. Miten korostit tolle? No,
0: se on tehtä...
1: Arttu Hämäläinen!
0: Arttu Hämäläinen, se on vähän niin kuin Janne Kataja, että tekee on telkkarissa.
1: Juu. Mutta
0: hei, täällä ollaan tosiaan kaupakeskus Karismassa. Pääaulassa tämä päivä ja kello 14 saakka. Pelikans vieraita käy tuossa, äsken kuultiin muun muassa kannattaja Aatsi kävi meillä höpöttämässä vähän kannattaa näkökulmia ja mielenkiintoinen päivä tulossa. Mielenkiintoisia vieraita.
1: On tosi, tosi paljon ja homma lähtee aika niin kuin kevyellä liikkeelle, eli Kapasen Sami tulee tosiaan tuossa tasan jälkeen tähän vieraaksi ja saadaan pelaajia, saadaan vähän joukkueen niin kuin taustahenkilöitä ja huoltoa ynnä muuta. Muuta sitten tänään haastatteluja. Oliko niin, Lahden Turkoosi tulee vielä tämän päivän aikana myöskin heidän edustajat?
0: Lahden Turkoosista tulee tosiaan sitten vielä ennen yhtä piipahtamaan Joo. tässä. Ja nyt kun Päijät-Hämeessäkin paljon tapahtumaan tämän viikonlopun aikana on ja porukka liikkuu ympäri ämpäri tätä Lahden aluetta muutenkin tänne päin tai tältä poispäin, niin tulkaa ihmeessä piipahtamaan. Täällä on niin kuin paljon tapahtumaa ja nostetaan nyt vielä aarteetsintää. Siitä äsken puhuttiin jonkun verran, että Pekko Pelikaani noin 12.30, kun tänne kauppakeskus Karismaan saapuu, niin hän järjestää sitten tämmöisen aarteen etsinnän, josta voi voittaa sitten lippuja Pelikaansijoukkueen kotiotteluihin.
1: Niin kyllähän aarteen etsintä on aina kivaa, että eikö se tämmöinen, mikä onko se geokätköily vaan tämmöinen niin kuin harrastus, mitä...
0: Oletko koskaan kokeillut?
1: No kun en ole kokeillut, enkä aio kokeillakaan, mutta tämmöinen aarteetsintä tässä niin kauppakeskuksessa, tämmöinen rajattu alue, niin voisi olla ihan jopa kiva.
0: Niin, ja en usko, että mitään hirveän vaikeita paikkoja keksitään, että veikkaa, että aika lähestyllä tässä meidän pääaulaa, missä mekin nyt tällä hetkellä ollaan, niin nämä aarteet sitten sijaitsee. Ja tuossa tosiaan, niin kuin Aatsikin kävi äsken nykäs hihasta, että Iiro ja Arttu, että voinko tulla käymään lähetyksessä, niin jos haluat tulla piipahtamaan lähetyksessä, kertoa vähän omia mielipiteitä, esimerkiksi tulevasta kaudesta tai ajatuksia joukkueesta tai muuta, niin ilman muuta, tänne vaan nykäisen hihasta, niin katsotaan, jos saadaan joku aika sitten siihen otettua, että tässä on uljat 3 tuntia vielä vähän rapia päälle aikaa.
1: Ja niin, ja muutenkin, jos haluaa tulla moikkaamaan jututtamaan sitten Pelikanssin porukkaa, että on valmennusta ja toimiston väkeä ja pelaaja totta kai tänään, että muun muassa Kumpulan Joona ja Nutivaaran Markus tänään vielä.
0: Uutta verta saadaan myöskin uutta sitten tähän pöytään. Ja viime vuonna, kun tämä tehtiin, niin silloin oli myöskin uutta verta, mutta se on kiva, että tällä kaudella tähän kohtaan niin saatiin vähän eri pelaajia sitten saada uutta näkökulmaa asioihin ja myöskin se, että miltä Lahti on maistunut. Totta kai se kiinnostaa nyt, kun Nutivaarakin tuli tuolta, no Saksan kautta, pelasi viime kaudella vielä Oulun Kärpissä, tekin paluun jääkiekkoon ja nyt sitten Saksan kautta tänne Lahteen, niin miten on Markus esimerkiksi viihtynyt Lahdessa, niin totta kai tämäkin tänään vielä selvitellään.
1: No häneltä kuullaan sitten ja ehkä jossain kohtaa kautta, niin no Häkkilä totta kai meidän pitää jossain kohtaa päästä jututtaa. Tuli niin nopeasti eilen toi pahvi ja toi ensimmäinen peli kaverilta, että vähän niin kuin harmittaa. Tuli tässä mieleen tänään, että no Hannes, jos nyt kuuntelet lähetystä, niin tuu käymään täällä Karismassa. Saat
0: jos joku Hanneksen niin kaveri kuuntelee, niin soittakaa Hannekseen, että sua odotetaan täällä Karisman pääaulassa.
1: Kyllä.
0: Niin kuin radiovoimaporukka ihan vesi kielellä ja haluaa vähän jututtaa, että mikä sä oot oikein miehiä?
1: Mikä on mies miehiä? Tänähän pääsee mukavasti vaikka lenkkeilemällä, niin kato vetää tuommoisen mukavan lauantai-lenkin siinä. Niin.
0: Lauantai-lenkki Karisman kautta ottaa tuosta sitten vaikka donit sitä pullet matkaa ja käy Anopilla kylässä tai jos ei mitään muuta keksi. Mutta hei, tähän kohtaan taas musiikkia. Sen jälkeen jatketaan kohta sitten taas. Tulos päivä ensimmäinen vieras.

0: Mister Rio siinä kertoi, että Turkoon sitten tavataan torilla, mutta tänään tavataan tosiaan kauppakeskus Karismassa. Ollaan täällä Arttu Hämäläisen kanssa yhdessä tekemässä itsokin tämä ohjelma pregame showta saman tapaan kuin viime kautta ja ennen. Ja ei tässä ole enää kuin reilu viikko aikaa, vähän alta. Kaksi viikkoa aikaa kauden alkuun, 13 päivää. Minulla on Pelikanssin pelit alkaa kotiottelulla ja onhan tässä ollut pitkä tämä 4-5 kuukautta, mitä on taas kautta odoteltu.
1: Niin, mitä pidemmälle menee lähemmäksi syksyä, niin sitä enemmän sitä vaan ottaa, että pääsee hallille taas tekemään hommia. Että kyllä ilo jälleen kerran, että kausi alkaa, että pitkä odotus on kohta ohi ja kohta nähdään sitten, että mihinkä suuntaan milläkin joukkueella se sesonkin oikein lähtee, ketkä on valmiita, ketkä ei.
0: Niin, sä kävi Tarttu eilen tosiaan harjoitusottelua katsoa Kiekko-Espoota vastaan ja paljon myöskin Pelikans puolelta on tullut uutista, että hallilla jotain uudistuksia on tullut. Näitkö ihan omin silmiin, että oliko siellä minkä näköistä vai oliko ne vielä piilossa ennen kauden alkua tavallaan nämä uudistukset?
1: Nyt heitit kyllä hyvän kierrepallon. Siis
0: silmät kiinni?
1: Mä tulin ulko-ovesta, kävelin selostamoa ja sitten kun peli päättyi, niin kävelin selostamasta ulko-ovella ja takaisin parkkipaikalle. Muuta en oikein osaa sanoa, mutta en tosiaan tiedä. Kannattaa sitten varmaan mennä hallille katsoa, mitä siellä keksitte.
0: Joo, kyllä varmaan veikkaa, että vähän jossain ravintolamaailmasta jossain, niin, mutta sitten tavallaan muutoksia tapahtunut aikaisempiin, että nyt on kuitenkin tuossa Pelikanssin sisälläkin tapahtunut muutoksia tämän kesän aikana muuallakin kuin pelaajistossa, niin ehdottomasti varmaan saadaan sitten hommaa menemään uuteen suuntaan, jotain pieniä juttuja keksitään taas niin kuin organisaation sisältä.
1: Niin kyllä, ja muutenkin niin ottelutapahtumassahan Lahti on oikeasti ollut niin kuin hyvä tässä jo pitkän aikaa, että kausikaudelta niin kyllä kaikennäköistä tilpehöriä keksitty on itse ottelun ympärille, että kyllähän niin kuin ottelutapahtuma täällä on perinteisesti ollut kyllä hyvä ja viihdyttävä.
0: Joo, ja mä katselin itse asiassa tuossa joku aika sitten tuli myöskin tuonne Pelikanssin someen tuli siitä infoa, että taisi olla myöskin ottelu kalenterissa, että nyt näitä kun viime kaudella oli opiskelijapelejä ja muita tapahtumia, totta kai nyt kun Lahden Pelikans 30 vuotta täyttää myöskin, niin on tähän teemaan sopivia otteluita myöskin sitten kauden aikana tuossa Vemasto-areenalla, että se on mun mielestä hyvä ja siitä me puhuttiin sun kanssa viime kaudella myöskin, että kun on nämä opiskelijapelit, että vaikka opiskelijat kaksi lippua yhden hinnalla muuta, niin toi tekee niin kuin Pelikanssin tavallaan fanikunnalle yleensäkin sille katsojaluvuille, vaikka keskiviikkona, milloin yleensä opiskelijat lähtee sitten ulos, oli torstai tai keskiviikko, niin tekee hyvää.
1: Totta kai, ja keskiviikko opiskelija-ilta perinteisesti, niin mitä enemmän opiskelijoita hallissa sisällä, niin sitä enemmän todennäköisesti myöskin ravintola myyti. Sehän varmaan ei ainakaan laske.
0: Saa nähdä muuten, mikä on tällä kaudella sitten tähän uutisjoukomediasta taas ensimmäisen ottelun jälkeen, että täältä löytyy kalleimmat oluet vai miten tällä kaudella sitten määräytyy, mutta ihan varmasti mukava kausi tulossa niin pelaajien kuin sitten taas fanienkin puolesta ja tänään kuullaan fanien mietteitä tuossa myöskin ennen yhtä vielä, kun Lahden Turkoosista saadaan porukkaa tänne paikan päälle kauppakeskus Karisman pääaulaa ja jututetaan, että miltä tämä kauden alku näyttänyt nyt treenipelien osalta ja hankintojen osalta ja muutenkin sitten minkälaisia odotuksia faneilta löytyy. Otetaan tähän kohtaan musiikkia, kohta jatketaan ja myöskin päivä ensimmäinen vieras saadaan sitten piakkoin studioon reilu 10 minuuttia, niin napataan tuosta päävalmentaja Sami Kapanen mukaan lähetykseen. Jos haluat paikan päälle tulla kuuntelemaan, tuo on totta kai mahdollista. Eli kun tässä pääaulassa Karismassa ollaan, niin tänne vaan sitten kuuntelemaan, jos olet lähestyllä liikkeelle.

0: yllättävän paikallista.
1: Ja näin, täällä ollaan tosiaan radiovoimaa, It's Okay Time -ohjelma. Pregame lähetys kauppakeskus Karismassa, Arttu Hämäläinen Sorsan Iiro -studiossa. Ja nyt saatiin myöskin Pelicans -faneja tänne vieraaksi. Suvi ja Samuel, oikein mukavaa lauantaa ja tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: No mitä, me tuossa vähän tutustuttiinkin, niin jonkun verran tulee lätkää seurattua. Samuel pelaa salibändiä Pelicansissa ja eilen olitte ilmeisesti paikan päällä katsoa tuota treenipeliä Kiekkoespoita vastaan. Niin millä se näytti?
3: No, ihan hyvä, että se peli näytti, mutta turpaan tuli.
1: No niinhän sitä on nyt tullut treenipeleissä turpaan, mutta puhuttiin Artun kanssa aikaisemmin, että tavallaan hyvät lähtökohdat siinä mielessä, että kun viime kaudella harkkapelejä aika paljon voitettiin ja sitten taas se kausi alkoi vähän takkuille ja tuntui, että maaleja ei hirveästi tehty paikoista, niin tämä voi olla myöskin hyvä juttu. Ja yleensä ne häviöt myöskin vähän enemmän kasvattaa sitten joukkue, että sitoutuu yhteen. Miten Suvi sun mielestä sitten tuo peli näytti ja uudet hankinnat, jos miettii näitä, että miltä se tavallaan kärkitrio siellä ykköskenttä näytti?
2: No, ihan hyvältä mun mielestä, että kiva nähdä, miten sitten kauden edetessä pelit sujuu.
1: Niin, tuossa kauden aikanahan ne pelit yleensä sitten paranee, ja mitä Artun kommentteja kuuli niin kuin uusista pelaajista, niin esimerkiksi uusi puolustaja Häkkilä siellä oli kentän paras pelaaja oikeastaan, kuulemma näin.
4: Niin, pakko sanoa, että sen verran puskista tuli hankinta, että en olisi uskonut vielä viime viikolla sanovani tätä, mutta mä oon oikeasti niin kuin Hannes Häkkilä -fani jo eilisen perusteella, että oli aika kova sisääntulo. Mutta hei, noista ulkkaripelaajista, seurasitteko eilen Mik Luuha muun muassa tuossa keskellä Kumpula ja Hämäläisen kanssa muistaakseni pelasi, niin aikamoinen seppä, hyvä aloittaja ja mun mielestä kova hankinta.
3: Kyllä, kyllä.
1: Miten hypätään nopeasti tuosta viime kaudesta tavallaan kesää ja siihen, että miten te olette viettäneet teidän kesää nyt, kun te olette uutta kauden alkua odottanut?
2: Mitäs, me käytiin tuossa Ruotsissa ja vähän Turussa pyörähtää ja pikkasen matkusteltu ja sitten oltu myös kotona.
1: Onko tuntunut pitkältä odottaa taas uutta Pelicansi-kiekko kautta kuitenkin sitten?
2: Siitä no kyllä se aina vähän tuntuu, joo.
1: Tuntuu, että ei mitään tekemistä löydy, mutta sama se on meillä Artun kanssa ollut. Että ihan innoissaan me ollaan, kun nuoret orit tässä, kun pelikausi alkaa. Tässä.
4: Niin, vähän tuommoinen, kun Karitsa pääsee laitumelle ensimmäistä kertaa niitylle, niin onhan toi kiva. Että 5 kuukautta pyöritetty peukalot.
1: No, tähän Karismaan päästä tänään paikalle piipahtamaan, moikkaamaan meitä, niin miten, onko tänään shoppailupäivä vai tehdäänkö jotain muuta sitten tässä Karisman diepeillä?
2: No, käytiin me tosiaan vähän kaupoilla, täytyy varmaan sitten vielä jatkaa tänään. Se on kiertelyä, kun on aika iso tämä kauppakeskus, niin ehtii.
1: Tämä on yllättävän iso, joo. Tuossa itsekin pari kertaa yleensä, kun aina tuossa studiolle ajan ennen peliä, niin tästä tulee sitten eväät haettua jostain liikkeestä. Ja vähän yllätti jopa itteni silloin, kun tämä ekaa kertaa, kun tuosta tiellä motoria yleensä ohi ajelee, niin katsoi, että tämä on aika pienen näköinen paikka. Mutta kyllä täältä niin kuin yllättävän paljon Karismasta löytyy liikkeitä.
4: Niin, kun tämä on vähän, mulla on paljastettava, myönnettävä yksi synti kyllä, että mä en ole mitään 12-13 vuotta tässä pyörinyt radiovoimalla. Ja äläkä naura, Iiro, olen minä tässä pyörähtänyt, mutta mä en ole oikeasti
1: kirjaimellisesti
4: pyörinyt kirjaimellisesti, mutta siis kun mä en ole kiertänyt tätä taloa kertaakaan läpi, mä en tiedä mitä täällä on. Mun pitää tänään testata.
1: Sun pitää hankkia semmoinen opastettu kierrottajan Karisma, jos joku nyt haluaa tulla opastetun kierroksen Arttu Hämäläisen pitämään, niin tervetuloa.
4: Jos on vapaaehto siinä, ehdottomasti.
1: Lähteekö Suvi pitämään kierrosta?
2: No, tämä ei ole mullekaan niin tuttu paikka, kun ei täällä tule käytyä kauheasti, kun asutaan tuolla eri puolella kaupunkiin.
1: Mites Samuel, sä kerrot tosiaan pelata salibändiä Pelicansissa, niin mites maalivahtia ilmeisesti, minkälainen tämmöinen niin kuin harrastus sähän on ollut sulle tärkeä?
3: No, on se ollut hyvä harrastus ja hyvä, että aloitin.
1: Sieltä saa kavereita ja myöskin sitten tämmöistä, no, joukkueharrastus, joukkueen lajit, ne on tärkeitä nimenomaan niin kuin nuorille ja pidän tätä erittäin tärkeänä sitten myöskin, että harrastetaan. Ja kiva, kun pääsitte vierailemaan meidän lähetyksessä. Täällä tosiaan ollaan kello 14 asti ja itse asiassa on päivän ensimmäinen varmistettu vieras, eli Sami Kapanen myöskin saapui tuohon pöytään meidän viereen istuskelemaan ja odottelemaan, niin kuunnellaan tähän kohtaan pari biisiä ja sen jälkeen jatketaan sitten suoraan lähetystä täältä kauppakeskus Karismasta studiossa Sorsan Iiro ja Arttu Hämäläinen, ja nyt sitten musiikkia, kohta jatketaan päivän ekan vieraan kanssa. Kiitos vielä Suvi ja Samuel vierailusta.
2: Kiitos.
3: Kiitos.

0: Näin, radiovoima ja Choki Time Pregame-lähetys. Ja otetaan nyt tuosta saman tien, äsken kerroin, että Sami Kapanen joukkueen päävalmentaja peli kanssa tulee mukaan, niin otetaan nyt saman tien lähtö nyt, kun Artuksi on luurit valmiina päässä, niin joukkueen päävalmentaja Sami Kapanen, oikein paljon tervetuloa Kauppakeskus Karitsmaan ja meidän tähän lähetykseen mukaan tuttuun tapaan niin kuin viime vuonnakin.
1: Kiitoksia.
0: Hei, otetaan nopeasti kesään kiinni. Totta kai pakko kysyä kesäkuulumiset. Miten on kesä mennyt? Oletko kerännyt lomailemaan ihan Suomessa vai oletko käynyt reissun päällä?
1: No lähtökohtaisesti totta kai niin kuin kotimaassa ja näin, että on vuosittaisen yhden lyhkäisen ulkomaanvierailun tehnyt ja näin, että se, että kotitaloudessa on 3-vuotias koira ja sitä kautta niin tuntuu, että viikon poissaolo kotimaasta niin on liian pitkä aika olla erillään, että sanotaan semmoinen 4-5 päivää menee ulkomailla ihan ok.
0: Niin, tapahtumarikas kesä äsken, tuossa myöskin vähän höpöteltiin, lapsen lapsi myöskin. Tullut kesän aikana sitten tuossa, niin varmaan senkin tiimoilta erilainen kesä.
1: No joo, Luka syntyy helmikuussa ja näin, mutta tietysti, että he tuli Suomeen nyt vasta tuossa niin kesän kynnyksellä ja näin. Tätä kautta ne on kerinnyt muutaman kerran hyvin viettää aikaa ja tutustuu nuoreen pikkuherraan, joka tuntuu, että on aina niin hyvän tuulinen ja hymyilevä. Ja sitä kautta niin kyllä niin kuin sanotaan, että huonompikin päivä kääntyy hymyksi, kun on hänen kanssaan.
0: Tosiaan, toinen kausi, kokonainen kausi, nyt sulla starttaamassa peli kanssa päävalmentajana. Otetaan nopeasti paluuta vielä tuohon viime kauteen. Se starttasi hyvin ja siinä sitten jouluntienolla vähän tuli alamäkeä ja muutoksia valmennukseen. Niin miten sä itse näet tuon viime kauden, niin kuin koko kauden skaalauksen?
1: Niin, no kyllä mä nyt lähtökohtaisesti sanoisin, että pari... Ensimmäinen viikko kaksi meni hyvin, sen jälkeen siinä alkoi tulla niin kuin tietyt ne tulosvaikeudet ja niin kuin paljon pelillisiä asioita, että tämä ei saatu toteutettu oikein ja päätyi siihen, että tehtiin melko radikaalia muutoksia, että valmennustiimiä vaihdettiin isolta osin ja mä koen, että se oli niin kuin käänteentekevä asia silleen, että me pikkasen samanaikaisesti palattiin pelityylissä kohden niin kuin perinteisempää ja aiempaa pelitapa vähän enemmän, lisättiin sitä kiekkokontrollia ja saatiin oikeaan suuntaan, kunnes sitten joulun tauolta paluu, niin oli niinku todella ankeet. Siihen taisi tulla sitten 7 pelin tappioputki ja se oli niinku semmoinen, joka pisti jo niinku miettiä, että mihin suuntaan tämä kausi kääntyy. Ja jos oikein muistan, niin taisi olla Kouvolassa, että otettiin siellä todella iso nihkeä, äärettömän iso voitto meille ja päästiin taas niinku oikeaan suuntaan menemään. Et sitä kautta niin pystyttiin puristamaan itsemään niinku playoffeihin, mutta kyllähän meillä niinku viime kaudella niin se isoin haaste oli hyökkäys, tehottomuus, että se, että niin kuin maalipaikat, mitä luotiinkin, niin me ei oltu niissä niin kuin riittävän tehokkaita ja hyviä.
0: Niin, maalin teko, se takkuili jossain kohtaa ja sitten pitkään, kun kevättä kohti mentiin, niin alkoi löytymään aika paljon uusia ratkaisijoita, muun muassa Käyhkö alkoi painamaan verkkoa heilumaan, Kolehmainen ja kumppanit, Valtteri Nurmi tuli yhtäkkiä peliin.

0: lyhyellä aikajaksolla ja näin, mutta että samanaikaisesti niin me koettiin, että meidän keula alkoi pikkuhiljaa niin kuin löytää sitä omaa tatsia ja meidän erikoistilanne pelaaminen ylivoima parani ja tätä kautta niin me päästiin sen tuloksentekoon kiinni, mutta että kyllähän se koko aika oli ainakin kintaalla siinä, että kun sä pelaat sellaista peliä, että pystyy viimeistelemään niin maalipaikasta riittävän hyvällä prosentilla, niin se pistää painetta siihen puolustuspeliin, mutta meillä oli niin kuin loistava puolustuspeli, maalivahtipeli oli niin kuin mä sanoin nyt liigan parasta, ja tätä kautta niin me pystyttiin vähämaalisilla ottelulla niin menemään eteenpäin ja kerää pisteitä siihen malliin, että päästiin sinne kevään pudotuspeleihin.
1: Niin me yhdessä Arttu Hämäläisen kanssa monen otteeseen V-maastolla todettiin, että jos peli kanssa ei yhtä tai kahta mailia enempää päästä, niin todennäköisesti tasapeli tai pienimallinen voitto tulee, ja niinhän se yleensä oli.
2: Niin, kyllä, ja otetaan tuosta pakistosta kiinni. Eilinen peli oli se ensimmäinen, joka itse pääsin katsomaan, ja selostin tuossa eilen Kiekko Espoota vastaan, niin otetaan tuosta pakistosta kiinni, ja Hannes Häkkilästä. Hankinta, joka tuli meille ainakin aika lailla puskista kulman takaa, minkälainen ensimmäinen peli kanssa sitä Häkkilältä?
0: Pirun hyvä.
2: Kyllä.
0: Siis tykkäsin todella paljon. Sanotaanko näin, että jos ensimmäisen erän aikana, niin muutaman hänen melko vahvan kiekollisen suorituksen jälkeen, niin katsot niin kuin pakista päätyyn ja siellä on joukkuekaverit, jotka on niin kuin huulipyöreinä ja vähän niin kuin hymyilee ja naureskelee, mitä he just näki, niin ehkä kertoo paljon, että hänellä on niin kuin korkea potentiaali, iso potentiaali niin kuin kiekolliseen peliin. Että siellä on tietysti totta kai hänellä niin kuin pelissä osioita, että mitä meidän tarvii pystyä niin kuin tässä niin kuin kauden aikana niin kuin kehittämään, mutta se, että me haettiin liikkuvaa kiekollista pakkia, niitä ei ihan hirveästi ole tarjolla, ja mun mielestä hän on sen tyylinen, että mihin kannat tarttuu, ja Jarkko on tehnyt meillä urheilujohtajana niin kuin sen osalta niin todella hyvää työtä.
2: Niin just nimenomaan nostettiin tuota, että scouting-osasto on muutenkin onnistunut, miettii Mik Luhaa, eilinen peli tuossa keskellä, loistava aloittaja. Mistä tämmöisiä seppiä oikein löytyy, koska isolle kiekkoseuraajalle, niin aika lailla tuntemattomia miehiä kuitenkin.
0: Oikarisen Jarkko on tehnyt vuosien ajan tätä työtä, ja hänellä on hyvät niin kuin taustat ja hänellä on hyvä rekordi niin kuin hankinnoissa. Ja tietysti se, että muutama on nyt tämän vuoden joukkueessa, niin on esimerkiksi Kalmarissa, missä Jarkko on aiemmin heidän kanssaan tehnyt yhteistyötä ja näin tätä kautta, niin hänellä on jo tuntemus kyseisistä pelaajista ja on helpottanut paljon niin kuin niissä valinnoissa. Mutta sitten niin kuin Oleksii vaikka Slovakiasta näin, että on sellainen pieni näppärä, hyvä liikkumaan, mun mielestä niin kuin kyky luoda hyökkäystä, että totta kai niin kuin liikaa siitä niin kuin haastava sarja, että se on niin puolustusvoittoinen ja tavallaan, että joka joukkue on niin orientoitunut, että pelataan tiivistä viisikkopeliä, että siellä harvoin löytää niin kuin helppoja hyökkäyksellisiä pelejä, että se joudut niin kuin todella paljon tekemään töitä sen hyökkäyspelin eteen ja tekemään oikeita valintoja, eikä ole hirveästi varaa lähtee niin kuin huijaamaan hyökkäyssuuntaan ennen kuin on täysin varmaa, niin nämä on ehkä semmoisia asioita, mitkä taas sitten Oleksille, niin kuin, että mitä meidän pitää niin kuin käydä läpi, ja hän niitä hahmottaa älykkänä pelaajana niin melko nopeasti, ja mun mielestä eilinen peli oli niin kuin lupauksia herättävä hänen osaltaan.
2: Ja nöyrällä numerolla pelaa myöskin 87.
0: se on ihan hyvä, joo, että tuossa niin kuin muutamilla nuorilla niin näkyy, että ei päätä huimaa niin kuin noin numerovalinnat.
2: Joo.
1: Otetaan nopeasti vielä kiinni noihin uusiin pelaajiin, pakko nostaa. Totta kai Markus Nutivaara nyt sitten viime kaudella paluu liigakaukaloon, kävi Saksassa loppukaudesta, mutta Jussi Olkinuora, toinen maalivahti, olympiavoittaja, maailmanmestari, ja nyt on aika kova maalivahti kaksikko siellä ja siihen vielä Poletin kolmanneksi, niin mites Jussin pelaaminen yleensäkin, niin mitä hän tuo tavallaan, totta kai Bartosak on vahva maalivahti, mutta Jussi tuo varmasti kokemusta vielä lisää siihen.
0: Paljon puhuttu tästä, että superkausi ja isot paineet ja jokaisen ottelun niin kuin merkitys on suuri ja näin, niin mun mielestä se, että Jussi tuo sen kokemuksen varmuuden, hän tietää ja me tiedetään, että mitä häneltä lupa odottaa, ja se, että tässä nyt tämä lyhyt yhteinen aika, mitä me ollaan vietetty ja näin, niin voi sanoa, että on niin kuin todellinen pro. Hän huoltaa kehoa todella hyvin ja tekee huolella lämmittelyt ja valmistelut ja palauttelut eilen pelin jälkeenkin, niin samoja oven aukaisua, niin lähti hallita pois, kun valmennus lähtee, että tekee niin kuin pitkää päivätyötä ja sitä kautta niin testitulokset, lupauksia herättävää. Mun mielestä hän on suoritunut jäällä ihan hyvin ja sitten toinen asia on se, että myös niin kuin Parto. Että siinä vaiheessa, kun Olkinuoran sainattiin, niin se, että Partolla ensimmäinen asia, että on hänelle hyvä haaste. Hän haluaa, että hänet haastetaan tätä kautta, niin hän on motivoitunut, hän tuli todella hyvässä fyysisessä kunnossa ja tätä kautta niin Olkinuora komppaa myös siihen, että pitää huolen, että Parto ei päästä itsensä helpolla ja on niin kuin valmis kauden alkuun.

0: Partusakon kuulemani mukaan aika suulas kaveri, niin en usko, että myöskään Olkinuora sitten hätkähtää sitä siinä vieressä, että kaveri puhuu aika paljon.
1: No maalivahdittu aika erikoismiehiä. Vähän taitaa olla joka joukkuessa ja näin, mutta sanotaan, että kyllä me ollaan niin varmaan kohtuu kärkipäässä ja näin. Et melko äänekästä ja melko hyvää tarinaa ja tuntuu, että kaksi herraa niin on tullut ihan hyvin toimeen keskenään.
0: Mediassa tosiaan puhuttu ihan tuolta tämän vuoden alusta asti superkaudesta. Miten paljon alkaa superkausi tulemaan korvista ulos valmentajalla?
1: No aika paljon. Ja mä ymmärrän sen niin kun hehkutuksen, ja onhan tämä poikkeuksellinen kausi, ja senkin takia niin kyllä tässä niin kun itse haluaa niin kun tänä vuonna niin kun liigassa olla valmentamassa. Että on iso kausi ja monella tapaa niin kun historiallinen, mutta samanaikaisesti niin se on kuitenkin 14 joukkuetta, jotka jatkaa myös ensi kaudella ja näin. Ja kyllä niin kun meidän tavoitteet on ja näin, niin korkeammalla kuin olla siellä 14 ja säilyy. Me halutaan olla kevään pudotuspeleissä, me halutaan olla runkosarjassa mahdollisimman korkealla, mutta se, että niin kun isoja asioita, mitä ollaan koitettu keskustella tässä niin kun joukkueen kanssa, ja että on paljon asioita, että mitä me ei voida kontrolloida. Mutta se, että laitetaan ajatusenergia siihen, että mitkä on meidän päätettävissä, mitkä on meidän käsissä, ja laitetaan päivittäinen työ riittävän hyvälle tasolle, uskotaan, että sitä kautta niin meidän pelillinen anti on sellainen, että me ollaan ei pelkästään 12 joukossa, mutta myös haetaan menestystä kevään peleissä.
0: Ja totta kai koko kauden pitää olla hereillä joukkueena sitten, ettei hirveästi voi semmoisia stipluja tulla, mitä monelle joukkueelle esimerkiksi jossain kohtaa sitten viime kauden aikana tuli. Mitä Sarttu, sulta kysymyksiä löytyy aina, mitä sä haluat Samilta vielä kysyä?
2: No tässä näin, mun mielestä tuli kyllä tärkeimmät. Eilistä pelistä vielä mun on pakko tuohon ottaa kiinni. Miten valmentajana, mä en tiedä, miten ton pelin näit ja miten valmiina pelikansin näit, mutta tässä on tietysti itsellä onko nyt 13 kausi, mitä Lahdessa tein hommia, niin tuossa kohtaa, niin kun elokuun peleistä kuitenkin puhutaan, niin mun silmiin näytti poikkeuksellisen valmiilta. Hyvinkin monen pelaajan, hyvin monen kentällisen jopa tekeminen. Ykköskenttä, vauhtia vaarallisia tilanteita riittää, jos ei kokoa, mutta näköä ainakin. Niin miten valmentajana näet, että mitä kaikkia asioita siellä nyt pitää niin kun lähteä parantamaan, ja miten valmiilta toi peli näytti, koska mun silmiin ainakin niin poikkeuksellisen hyvältä.
1: Valmistahan se ei ole, eikä sen pitää olla vaikka se, että jos se tässä vaiheessa olisi valmistaa näin, niin se potentiaali olisi niin kuin aika alhainen. Ja kyllä me niin kuin halutaan nähdä, että meidän on niin kuin todella paljon niin kuin reserviä niin kuin parantaa. Ehkä se itseäni, jos niin kuin aloittaa niin päin, että asioita, jotka tällä hetkellä pikkaisen vaivaa, on se, että vaikka Kouvola-peli ja eilinen peli, niin me luodaan niin kuin poikkeuksen paljon jopa niin kuin viime kauteen nähden niin kuin maalin paikkaa, mutta se maalintekotehokkuus on edelleen sellainen asia, että mitä meidän pitää pystyä parantamaan 5-5 pelaamisessa ja näin, että me ei vielä ihan oikealla rytmillä aggressiivisesti hyökätä kohden maaliin. Ja se on paljon niin kuin itseluottamus, itsetuntokysymys, mitä me koko ajan koitetaan niin kuin vahvistaa ja viedä eteenpäin tuossa harjoittelussa. Mutta pitää olla tyytyväinen siihen, että me ollaan niin kuin hyvin luotu. Meillä on joukkue, niin kuin missä on laajuutta niin kuin kiekolliseen peliin, että saadaan se, niin kuin se rytmi pikkasen paremmaksi. Tällä hetkellä, jos miettii vaikka eilistä peliä, niin niinkin paljon kuin siinä on hyvää, niin omien virheiden hinta on niin kuin todella korkea. Että se on pari virhettä omassa päässä ja niin kuin kiekko päätyy maaliin. Että se on sellainen asia, että meidän niin kuin pitää pystyä ja oppia nopealla aikataululla niin kuin havainnoimaan, kun tulee tapahtuu virhe omissa, koska niitä käy joka pelissä. Niin se, että miten me reagoidaan, miten me pystytään ja osataan puolustaa niin, että se hinta ei ole niin korkea. Se on ihan ok, jos me jäädään siltaan puoli minuuttia omissa ja näin, ja pelataan turvallisesti, pelataan fiksusti, mutta tällä hetkellä näin niin se tuntuu, että se on kiekon menetys, huono syöttö, se on 5 sekkaa kiekko maalissa. Ja se on sellainen, joka niin kuin tavallaan vie paljon sitä niin kuin ottelua sitten väärään suuntaan, varsinkin tuloksen osalta, mutta lähtökohtaisesti niin kyllä me ollaan melko tyytyväisiä tuohon ja näin, mutta valmennus tahtoo olla vähän sellaista väkeä, että tänne löytyy aina virheitä, erheitä ja asioita, mitä pitää pystyä parantamaan, ja sitä kautta niin siellä aina vähän semmoinen pieni orastava tyytymättömyyskin on asioihin.
2: Kehitys loppuu tyytyväisyyteen, eikö se näin ole?
1: Joo.
0: Näinhän se yleensä on. Hei, pelikauspäävalmentaja Sami Kapanen, tässä on reilu vähän alta 2 viikkoa nyt kauden starttiin. Se starttaa 2 viikon päästä perjantaina, niin minkälaista 2 viikkoa tässä on nyt joukkueen kanssa luvassa ennen kauden alkuun vielä?
1: No meillä on enää niin kuin yksi peli jäljellä, ja se on tietysti lähtökohtaisesti meillä oli jossain vaiheessa otteluohjelma, missä me olisi oltu siinä niin kuin ensimmäinen 9 aloittavassa niin kuin ryhmässä ja tätä kautta niin me otettiin main ensi viikolle toi tiistain peli ja ajateltiin, että me saadaan niin kuin viikko siinä niin kuin fyysisesti sekä niin kuin tavallaan pelitavallisesti niin hakea tuntumaan ja sitten tulikin pieniä aikataulumuutoksia ja me aloitetaankin vasta perjantaina ja tätä kautta niin siellä on puolentoista viikon tauko, että tosta niin ehkä ensi viikolle loppuviikolle ihan hyvä pelata vielä lisäpeli, mutta sitä on tässä vaiheessa aika vaikea niin kuin järjestellä. Ja, mutta että toisaalta se antaa meille myös mahdollisuus, me pelataan hyvälaatuinen peli tiistaina sen jälkeen, niin me otetaan tästä niin kuin näistä harjoituspeleistä niin semmoinen tietty videokollaasi ja katsotaan yhteenveto, että mitkä on ne isot kehityskohteet ja me keritään viikko laadukkaasti myös harjoitella nyt tätä kautta niin ennen kuin sitten se perjantai, onko se nyt neljäs päiväkö, meillä alkaa sitten niin kuin sarja ja mä uskon, että me saadaan joukkue todella hyvään iskuun niin heti ensimmäiselle viikonlopulle.
0: Uskon, että myöskin paljon kuulijoita sitten on paikalla Vemasto-areenalla 4.9. kun Pelikanssin kausi starttaa. Pelikanssin päävalmentaja Sami Kapanen, oikein paljon kiitoksia haastattelustakin, kun pääsit käymään taas täällä. Ja eiköhän me tuossa taas kauden aikana tuttuun tapaan aina vieraspelejä sun kanssa yhteydessä olla.
1: Kiitoksia ja nähdään tiistaina harjoituspelissä.
3: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: It's Hockey Time. Seurassasi Arttu Hämäläinen ja Iiro Sorsa.
1: Radiovoimaa kuuntelit, kello näyttää 11.19. Kauppakeskus Karitsman pääaulassa ollaan Sorsan Iiro, Arttu Hämäläinen. Täällä äsken kuultiin pelikans päävalmentaja Sami Kapasta kävi tuossa vieraana ja lisää vieraita tulossa myöskin studion. Saatiin studion penkkiin Joona Kumpula. Otetaan tähän kohtaan musiikkia ja sen jälkeen kysellään vähän Joonalta, että mitä ajatuksia superkausi herättää ja mitä ajatuksia viime kaudesta. Ja totta kai muutokset joukkueessa, minkä lailla Joona nuo näkee. Ja totta kai omasta tekemisestä myöskin Joonalta puhutaan. Mutta Arttu, äsken Samin kanssa aika hyvä juttu.
2: Olihan tossa ja niin kuin mä vähän lupailin tuossa aikaisemmalla tunnilla, että tänään tullaan kuulemaan oikeasti niin kuin joukkueen sisältä ja vähän minkälaisia fiiliksiä nimenomaan niin kuin, tavallaan siellä penkin takana ja pelaajistossa ja myöskin toimistossa, että minkälaisia mietteitä pre-seasonista ja miltä joukkue näyttää, niin erittäin hyviä juttuja.
1: Paljon hyviä asioita on tapahtunut ja myöskin lupa odottaa hyvää, mutta tähän kohtaan musiikkia, sen jälkeen sitä radiovoima It's Hockey Time Regame lähetyksestä täältä Kauppakeskus Karismasta haastattelussa pelikanssyökkääjä Joona Kumpula.

0: Radio Voima, It's Hockey Time ja Pre-Game Show kauppakeskus Karisman pääaulassa. Täällä ollaan Arttu Hämäläisen kanssa ja nyt ollaan saatu pelikansjoukkueesta myöskin Joona Kumpulan studioon. Oikein mukavaa lauantaita, Joona.
1: Kiitos.
0: Otetaan nopeasti kiinni tuohon viime kauteen tähän alkuun. Totta kai vähän harmillinen loukkaantuminen tälleen Pre-Game osuudessa sitten ennen kauden alkua. Niin miten toi kausi sitten omalta osalta mielestäsi lähti käyntiin, niin kun pääsi pelaamaan?
1: No nousujohteisesti lähti liikkeelle, että omia haasteita siitä tietty välillä oli kauden aikana, mutta nousujohteinen kausi sitten, kunnes se sitten päättyi seuraavaan loukkaantumiseen. Että
0: vähän kaksijakoinen.
1: Niin, just näin. Että
0: miten otetaan tähän kauteen sitten saman tien kiinni tuossa Artun kanssa, äsken vähän juttelitte uusista pelaajista, miltäs omasta mielestä nyt rosteri näyttää ja minkälaisia heppuja sinne on joukkueeseen saatu?
1: Vaikuttaa omasta mielestä oikein hyvältä, että aika hyvin pysynyt kuitenkin runkokasas viime kaudesta ja omaa silmään hyviä hakuja tullut siihen, että vakuuttanut kyreeneissä ainakin toistaiseksi ja ihan hyvin pelannutkin, mitä nyt pelejä pelattu, niin ihan hyvältä näyttää omaa silmään.
0: Niin Arttu kävi eilen kurkkaamassa tuon reenipelin Kiekko Espoota vastaan ja nosti sieltä ihan hyviä täkyjä sitten meikäläisille, ketä kannattaa seurata ja ketkä näytti. Puhuttiin tuossa myöskin uudesta vähän lyhyemmästä hyökkääjästä, joka sinne on myöskin kentälle tullut. Mites toi pelinumero, siitä puhuttiin äsken myöskin, että 87 vedetään siellä.
2: On nöyrä valinta.
1: On, joo,
2: ja nöyrä kaveri, onko?
1: On se nöyrä kaveri, että numero ei välttämättä niin korrelassi.
2: Joo, mutta Mikluhan, hei, nostetaan tuosta eilen päästä pelaamaan samassa kentässä, niin minkälainen seppä kopissa ja kopin ulkopuolella?
1: No, kopissa pikkuhiljaa alkaa lämpenee ja ehkä vähän enemmän puhumaankin, että alku oli vähän hiljaisempi, mutta sitten kentäpuolella varmaan niin kuin nähty, että aika näppärä ja taitava kaveri kyseessä, että varmasti hyvä lisää. Aika hyvin aloittanutkin tässä nyt muutaman pelin aloituksessa, että en monta aloitusta hävinnyt, että sekin on aika hyvä asia sentterille.
2: Joo, tuohon kiinnitettiin eilen huomiota, että niin kuin loistava aloittaja ja sattuu ja tapahtuu, kun mies tuolla Kaukalassa on. Minkälaisessa kunnossa Joona Kumpula tulevaan kautta, niin otetaan tuosta kiinni, koska sulla kuitenkin niin pelillisesti kuitenkin kehityskäyrä, niin kuin totta kai tuossa kohtaa pitää näyttääkin niin kuin ylöspäin ja homma niin kuin tavallaan peli paranee koko ajan sulla, niin onko tämä nyt se kausi, millä Joona Kumpula räväyttää se 53 paunaa ja kantaa pelikassi.
1: No sen eteen on taas niinku kesä tehty töitä ja menty niinku ainakin testien puolesta eteenpäin. Että toivotaan, että se sitten alkaa niinku jälläkin näkymään tässä ajan myötä. Että se olisi kuitenkin niinku tavoitteena ottaa sitä seuraavaa steppiä kanssa niinku siihen tasaisuuteen. Ja että se tasaisuuden kautta sit saa niinku luotua pelistä toiseen sit hyviä asioita hyökkäyspäähän.
0: Niin, paljon uusia pelaajia, paljon kokemusta. Just Jolkinuoro on pakko tässä kohtaa nostaa totta kai esiin myöskin, koska hän tuo sitä kokemusta joukkueeseen. Niin minkälainen kaveri Jussi on sun mielestä?
1: Rauhallinen, mukava tyyppi kopissa, että niinku, tulee varmasti kaikkeenkaan hyvin toimeen siellä ja ihan mukava aloinen lisä sinne niinku, kopin puolellekin.
0: Katsotaan tuosta.
2: Tuossa on hyvä kombinaatio, mitä meidän maalivahti kaksikkoa, Parto ja
0: rauhallisuus ja sitten ei ole
2: Jin ja Jang oikeasti kertoo.
0: Siellä Parto varmasti pääsee olemaan äänessä, mutta en usko, että Jussi hirveästi kakkoseksi ja ainakaan jutuissa sitten tuossa kamppailussa.
1: No ei varmasti, että ehkä vähän rauhallisempi versio, mutta kyllä sieltäkin tarvittaisiin tulla.
0: Tuosta Samin kanssa äsken puhuttiin ja media on hehkuttanut yli puoli vuotta siitä, että tämä tuleva kausi tulee olemaan superkausi. Samilla se alkaa tulee vähän korvista ulos. Miten pelaajat tämän superkauden näkee? 17 joukkuetta, Jokerit tulee varmasti, mökki on täynnä ainakin noissa peleissä tulevaisuudessa tämän kauden aikana. Niin minkälainen odotus pelaajalle?
1: No itse ainakin innoissa, että niinku pitkästä aikaa tämmöinen kausi, kun niinku siinä on oikeasti se kovempikin takapaine, vaikka siinä nyt ne yhdet karsinnatkin on taustalla, mutta totta kai tuo suora tippuminen tuo sitten se isomman, niin kuin, onko paine väärä sana siihen, mutta semmoisen niin kuin takapaineen siihen tekemiseen. Ja kolmen kun tippuu suoraan, niin ei ole varmaan hirveämmin maailmallakaan tällaista nähty. Että itse ainakin niin kuin innoissaan, että pääsee osallistumaan tällaiseen kauteen ja niin kuin, hieno nähdä omasta mielestä tällainen.
0: Paljon kauden aikana, tai tässä nyt ennen kautta puhuttu myöskin harjoittelusta yhdessä joukkueen kanssa. Me puhuttiin Artun kanssa aikaisemmin lähetyksessä myöskin siitä, että nyt vasta elokuun alussa päästyy esimerkiksi reenaamaan, niin varmasti tämmöisellä joukkueella, mitkä nyt Jokerit, KK, Saipa, missä paljon on tullut muutoksia, tulee uutena joukkueena liikaa, niin varmaan myöskin se tekemisen meininki tässä elokuussa tuolle kaikilla joukolla aika kova.
1: No just näin, että pari viikkoa lyhyempi valmistautumisjakso, että varmaan tuottaa sitten valmennukselle ehkä enemmän sitä haastetta, että itse pelaajanahan tykkää, että päästään niinku nopeammin pelaamaan sitten niinku sarjapisteistä, mutta kyllähän se varmasti pelitavallisesti ja tuollaisia tuottaa vielä vähän haasteita siihen kauden alkuun, kun ei ihan niin pitkä se valmistautumisaika.
0: Minkälainen peli kanssa me tullaan heti kauden alusta näkemään tuolla Vemasto-areena jäällä vieraskaukalossa?
1: No kyllä me pyritään jatkaa vähän samaa mallia kuin viime vuonna, että nälkänä taisteleva varmasti puolustuspäähän niin kuin pyritään pitää maalit vähissä. Jos oltaisiin vähän tehokkaampia tänä vuonna hyökkäyspäähän, niin se olisi aika hyvä.
0: Niin, se oli.
2: Ja se on kumpula ja kumppaneiden vastuulla sitten hyökkäjän osastolla. Että kyllä se, se maalinteon osa, että se nähtiin oikeasti viime kaudella. Ja niin kuin sanottu, niin kehityskäyrä näyttää ylöspäin. Että kyllä mulla on niin kuin kova luotto ja odotus on siihen suuntaan, että nyt osataan tolppien väliin.
0: Kyllä, ja kuitenkin sitten, että tuossa on kehityskäyrä viime kaudella maali odottamankin suhteen, että se koko ajan sitten kevättä kohden nousi sieltä, vaikka sitten keväällä vähän taas oli tukkosta, mutta...
2: Ja pre-season, okei, sori, että mennään tähän väliin, mutta siis noin pre-season ottelut, otetaan noista vielä hei kiinni, jos puhutaan niin kuin maali odottamasta, vaikka tuo eilinen kamppailu Kiekko Espoota vastaan dunkkuun tuli, että pelkkää L näyttänyt niin toi rekordi pre-seasonilla, mutta pelillisesti hei, toi ei ollut kuitenkaan, en tiedä mitä pelaajana näit sitten tuon ottelun, mutta maali odottamahan pelikanssilla oli moninkertainen Kiekko Espoohon verrattuna ja maalipaikkoja pystyttiin luomaan, mutta ehkä se tehottomuus ehkä vielä tällä hetkellä vaivaa.
1: Tehottomuus joo, että olihan siinä niinku pelissä paljon asioita, mistä niinku pystytään ammentamaan tulevaisuuteen ja niinku mistä pystyttiin eilenkin tykätä, mutta tietyllä tapaa ne pienet virheet omaan päähän kostautuu vielä ehkä.
2: Ne oli aika kalliita.
1: Niin, vielä rankasti, että pitäisi vaan keitäkin pystyä hyödyntämään niitä vastustajan virheitä vielä ja olla tehokkaampia maalipaikoissa.
0: Joona Kumpula haastattelussa tosiaan, Arttu, sulla on yleensä, mä nyt taas heitän sut bussialle, sulla yleensä hyviä kysymyksiä löytyy, niin onko joku semmoinen vähän yllätyksellinen kysymys Joonalle tähän kohtaan?
2: No et pahasti bussialle heitä, jaha.
0: No mitä sä haluat kysyä tässä kohtaa, Joona Kumpula? No
2: kun mä oon tässä aika, niin, onko kysymyksestä kysytty, että aika hyvinhän tässä on tullut mun mielestä asiaa. Pelitavallisesti, niin kuin tuossa sanotkin, niin varmaan niin isoja muutoksia ei niin pelsuun tulla tällä kaudella näkemään. Ootteko te niin vielä tässä kohtaa? Erikoistilanne pelaaminen niin tietysti on isossa roolissa ja tiedetään niin sun potentiaali siinä maalinteossa, niin miten toi ylivoimapeli, niin onko suunnitteilla, että tuut tuohon niin ylivoimarotaatioon mukaan?
1: No ainakin toistaiseksi reenipeleissä on ollut siinä, kyllä. Että sen enempää, ehkä mä en pysty siihen vastaamaan, että onko siinä rotaatiossa vai ei, niin kuin toistaiseksi siinä on oltu ja totta kai pyrkii itse pelaamaan silleen, että tavallaan pakottaa valmennuksen laittamaan siihen, että... Se on sitten se oma vastuu pelata riittävän hyvin.
2: Totta kai. Ja miltä se on tuntunut niin kuin tässä pre-seasonilla, kun muutama peli on ollut?
1: No, onhan siinä ylivoimassa vielä tekemistä. Että vaikka me nyt on muutama hyvä maali, ollaanko jopa joka peliin tehty hyvä maali, mutta sitten taas hyvä saama onkin ollut aika paljon. Että kyllä vähän tehokkuutta pitäisi löytää siihen vielä lisää.
0: Tähän kohtaan hyvä päättää tämä haastattelu. Joona Kumpula pelikanssihyökkääjä, kiitoksia haastattelusta ja tsemppiä tulevaan kauteen.
1: Yes, kiitos paljon. Radio Voima.
3: Musiikkia, joka yllättää.

0: Radiovoima suoraan kauppakeskus Karisman pääaulasta. Täällä ollaan yhdessä Arttu Hämäläisen kanssa. It's Hockey Time -ohjelman pregame-lähetystä tehdään. Käydään vähän läpi tuota tulevaa jääkiekkokautta. Arttu, tuossa meillä Joona Kumpula oli äsken haastattelussa. Ja aika kypsä olosta puhetta Joonalta.
1: On nuoria, kaverit on aina mukava jututtaa. Ja into oli kuin vappupallossa ja kyllä se näkyy niin kuin eilen kaukalossa, että Joonakin pelasi ihan hyvä. Hyvän peli ottaen huomioon, että elokuun pelejä vielä mennään, niin hyviä juttuja.
0: Kyllä, ja paljon hyviä asioita löydettiin siitäkin sitten tekemisestä, vaikka toi viime kausi Joonalla tosiaan oli vähän mollivoittunut. Tämä loukkaantuminen alkuu ennen tässä pregame-osuudessa ja sen jälkeen sitten hyvin tuli joukkueeseen sisään ja sitten taas loukkaantuminen, mutta toivottavasti tämä kausi nyt sitten alkaa mukavimmissa merkeissä. Tosiaan kauppakeskus Karismassa ollaan tänään aina kello 14 asti. Paljon tulee pelikans vieraita tähän lähetykseen mukaan myöskin, ja totta kai muistutaan myöskin siitä, että tänään täällä kauppakeskus Karismassa on tiedossa myös jännittävää pelikansaiheista aarteen etsintää, josta perheen pikkuväellä on mahdollisuus voittaa lippuja pelikanssin kotiotteluun. Ja kello 12.30 Pekko Pelikaani tulee tänne, ja sitten kun löydät jonkun pelikansaiheisen tuotteen tuolta kauppakeskuksen käytäviltä, niin viet sen Pekolle ja saat sitten liput johonkin peliin. Ja totta kai tämmöistä aarteetsinnät, ne houkuttelee aina. Ainakin itsekin haluaisi lähteä etsimään.
1: No sitä mäkin, että pitäisikö lähteä tuonne tetsaamaan pitkin Karisman käytäviä, että etsimään itselle lippuja, mutta jätetään se ehkä vähän nuoremmille.
0: Jätetään se nuoremmille. Otetaan tähän kohtaan mainoksia, sen jälkeen pelikanssista Pasi Nurminen Radiovoiman haastattelussa.
2: Liigan superkausi lähestyy. Radiovoima selostaa jälleen kaikki pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time -jengi ja mukana on useita pelikansvieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radiovoiman taajuuksilta.
3: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
4: Pelikanssin toki.
5: Tunnelman takia.
4: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
5: Ja aina mahtuu yksi lisää.
3: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/pelikans.
2: Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket Torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20.–22. elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10–17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa Torkkarin sydämeen, Kouvolaan.
6: Isi, mihin me ollaan matkalla?
7: Me ollaan matkalla kotiin!
6: Jee!
8: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
0: Kauppakeskus Karismasta, Radiovoima It's Hockey Time -ohjelma pregame-lähetys. Arttu Hämäläinen Sorsan Iiro -studiossa ja Pelikanssin pääomistaja, hallituksen puheenjohtaja Pasi Nurminen saatu myöskin haastatteluun. Oikein mukavaa lauantaita ja tervetuloa mukaan haastatteluun, Pasi.
9: Kiitos vaan herrat, ja tosi kiva, että spiikkasitte mut jo tuossa aiemmassa spiikissä sisään, että on aina kiva jututtaa nuoria miehiä.
1: Kyllä, jatketaan samalla linjalla, katsotaan.
0: Samalla linjalla. Nuori. Hei, Pasi, mitäs kesä, otetaan nopeasti siihen kiinni. Näyttää, että lenkkikamat on päällä, lenkkeilleen tänne Karismaan tulit, niin mitäs kesä on mennyt?
9: Työn täyteen on ollut kyllä kesä. Pieni breikki siinä. Perheen kanssa hetki käytiin sukuluomassa tuolla Bulgarian päässä ja siellä niin, mutta muuten aika lailla sanotaanko toimistoelämää, ja varmaan lenkkikammat on sen takia päällä, että toimistoelämässä tulee istuttua aika paljon, ja sitten se tällaisella genetiikalla omaavalle henkilölle kuin itse on, niin se tarkoittaa jonkunnäköistä kertymää tuohon keskivartaloon, ja sitä pitää jossain vaiheessa lähteä kaventaa. Että nyt olemme siis menossa siihen suuntaan, eli vähän kavennellaan.
0: Mitä kuuluu Pasi Nurmisen kesähommiin? Kävit lomailemassa, tuleeko kalastettua ja vaan sitten muuten urheilua?
9: Liian vähän tulee kalastettua ja oikeastaan vähän liian vähän on kerennyt niin kuin mökilläkin olemaan. Että silleen se on kuitenkin sellainen paikka rauhoittua ja näkee ja ilman ääniä, ilman valoja, niin kuin siis semmoista, niin siinä jotenkin latautuu ihan eri lailla kuin pääsis olemaan siellä vähän pidemmän pätkän kerrallaan. Ja mutta toisaalta mä oon huomannut silleen, että tälleen syksyaikaa se on ehkä vielä enemmän, kun on pimeetä ja ei oikeastaan enää hirveästi muuta ole mökeillään. Niin sitten ehkä saatan jossain vaiheessa paeta sinne päin ja tehdä vähän hommia sieltä käsin.
0: Niin, tällä kaudellahan kausi starttaa vähän aikaisemmin kuin esimerkiksi viime kaudella, että heti syyskuun alusta päästään pelien makuun ja totta kai pelaajille ja totta kai toimiston väelle myöskin. Se on kiva, että pelit alkaa. Valmistautuminen, se on erittäin lyhyt nyt kuitenkin verrattuna esimerkiksi viime kauteen. Tässä kaudessa nyt elokuussa päästään vaan reenaamaan, niin miten sun näkövinkkelistä, miltä on näyttänyt tuo joukkueen tekeminen tässä elokuussa?
9: No joo, joukkueen tekeminenhän aina oikeastaan alkaa määrätyn lailla siitä, kun se edellinen kausi loppuu, ja silloinhan se niinku uuden alku on totta kai siinä keskustelu, ja myös toimiston kanssa, porukan kanssa käytiin niiden jatkavien pelaajien kanssa ja vähän odotuksista ja muista, että millä lailla pitäisi takaisin palata, ja sitten niinku vähän kokeneemmillekin ulkomaalaisille niin yritettiin siinä Juuso ja Jarko ja ketä siinä on, niin muistuttaa, että juuri tästä asiasta, että kausi alkaa vähän aiemmin, on superkausi, panokset on kovat heti alusta lähtien, että nyt ei välttämättä olisi se kausi, että odotellaan lokakuuhun ja ruvetaan sitten vasta, että saisi niin sanotusti hanaa antaa tuosta syyskuun alusta lähtien. Että ja hyvin on kyllä pelaajat ainakin sen, en ole hirveästi siinä urheilun pyörteessä silleen ole mukana, mutta sen mitä tietoja valmentajilta ja tietenkin keskusteluja ohimennen pelaajien kanssa, niin kyllä pelaajat on palannut tosi hyvässä kunnossa, testitulokset on ollut kuulemma hyviä ja Peurangan leirin jälkeen kuulin, että joukkueessa on poikkeuksellinen hyvä henki myös, mikä niin kuin määrätyllä lailla on niin kuin tällaiseen rutistukseen, kun lähdetään niin sanotusti isoista asioista pelaamaan heti, niin se on tosi tärkeää, että ne kemiat löytyy ja roolit löytyy sieltä sisältä. Kiva on ollut kuulla, että asiat on kunnossa.
1: Niin, otetaan vielä tuosta kiinni. Sanoit, että tietysti mahdollisimman valmiina tähän syyskuuhun lähdetään. Pre-season, 3 peliä, 3 tappiota, mutta tulosten taakse, jos Pelikanssin pelistä katsoo tuo eilinen ottelu Kiekko Espoota vastaan. Tuloksellisesti 2-4, dunkkuun siitä, rankkarit loppuun, ei mennä siihen sen tarkemmin, mutta tuloksen taakse. Pelikanssilta ainakin meikäläisen silmiin niin näytti jopa yllättävän valmiinta monen pelaajan, monen kentällisen tekeminen. Erittäin hyviä täsmähankintoja ulkomailta, muun muassa mitä Pelikanssin tälle kaudelle ollaan saatu. Niin millä silmillä kokonut kiekkomies katsoo eilisen peli? Elokuun pelejä kun?
9: No joo, elokuun pelejä kun katsoo, niin on tosi huono ihminen arvioimaan oikeastaan 2 ensimmäistä peliä, kun olen nähnyt niistä mahdollisesti yhden erän niistä. Mutta eilisen pelin tosiaan paikan päällä olin katsomassa aika runsas lukaisen yleisön kanssa.
1: Joo, 2000.
9: Joo, että oli kyllä hyvin porukkaa tullut hallille, että silleen näyttää, että homma kiinnostaa, tosi hyvältä näyttää. Pelaamisessa mun mielestä me oltiin tosi pitkään niin kuin aika vahvasti sen pelin päällä. Hallittiin kyllä oikeastaan mitä statistiikkaa sieltä taustalta tahansa, ja sehän se niin kuin lupaa sitten lopulta niin kuin hyvää, että ne kyllä kuitenkin ne tulokset useimmiten tulee sillä lailla, että sä olet pelin pääasioissa niin sanotusti edellä vastustajaa, ja siltä se tosiaan eilen näytti, tuntui, onko se vielä riittävän tehokasta, tuliko siinä 5-3 ja 4-3 vastaan maaliin, saiko Patna jäähy siinä, kun me tehtiin maali, niin kuin siis, että siellä on niin kuin pelin sisällä niin kuin yksittäisiä tapahtumia varmasti, mitkä sen olisi kääntänyt niin sanotusti turkoosille joukkoille varmasti, mutta tällä kertaa näin, mutta se pääasia on kuitenkin siinä, että niin kuin otit hyvin esiin, niin tuloksen taakse katsominen, niin tekeminen on hyvää. Pakko sanoa, että urheiluosasto on onnistunut niissä haussain, että olin oikeastaan vähän jopa yllättynyt muutaman pelaajan niin kuin oikeasti, miten hyviä he ovat, että silleen niin kuin odottava olo on, niin sanotusti.
1: Niin, oliko Hannes Häkkilä yksi heistä, koska ainakin allekirjoittaneet tuli täysin puskista tällainen haku Vaasasta ja minkälaisen pelin mies pelasi eilen, niin ehdottomasti joukkueen parhaimmista. Aivan loistava.
9: No, kyllä siinä varmaan siis, kun jossain vaiheessa Oikarinen Pulliainen oli ilmeisesti herra hommannut ja asia tuli ja sitten mä rupesin miettimään itsekin, että jostain tämä kyllä jäi viime vuonna mieleen. Mutta en kyllä muista, että jäikö hyvästä vai huonosta, mutta eilisen jälkeen voi sanoa, että jäi hyvästä.
1: Joo, kyllä.
9: Jäi
1: kyllä.
9: Hyvästä, nimittäin todella rohkea ennakkoluuloton. Siis pyrki hakemaan itse ratkaisuja ja silleen niin kuin pelottomasti pelasi, niin oli kyllä kiva katsella herran toimintaa. Ja kyllä. Kun sanoit, että ehdottomasti parhaimmistoon, niin näin tosiaan oli.
1: Kyllä.
0: Otetaan nopeasti kiinni. Totta kai peli kanssa 30 vuotta tänä vuonna juhlakausi ja Lahti on tunnettu siitä, että kannattajia niitä riittää Vemastoarenalla viime kaudellakin, vaikka oli vaikeita hetkiä, niin tupa oli.
9: Oliko pelin vaikeita?
0: No vähän oli hiukan heikkoja hetkiä jossain kohtaa.
1: Ne kasvattaa.
0: Ne kasvattaa nimenomaan. Mutta mitä yleisöjä kannattaa tuki? Miltä se on tuntunut ja mikä merkitys on seuraava?
9: No iso merkityshän sillä on. Siis mun mielestä se yhteisö, mikä tuossa on, elää ja hengittää pelikanssin takana. Niin kuin turkoosit ja kaikki muutkin niin kuin perusihmiset, kumppanit, niin kyllä se... Kyllä tässä on, niin kuin sanotaanko näin, että niin kuin, turha sanoa, että niin kuin olet varmaan huomattu, että on asioista julkisoitu, että ei ole uutisoitu, että ei ole ihan helppoa ollut, niin kyllä sen tuen nyt on myös tuntenut sitten ja avun myös, että kyllä pitää niin kiitollinen olla kaikille ihmisille, ketkä toimintaa seuraa, on siinä mukana, että tuki ja apu, niin siis se on ihan ollut korvaamatonta, ei sitä oikein niin kuin millään muulla lailla voi niin kuin esittää, että nöyräksi vetää, melkein tulee tippa silmään.
1: Yhdessähän tätä tehdään kuitenkin, se pitää muistaa.
0: Nimenomaan. Hei, tätä kautta, sitä on kutsuttu mediassa pitkään, itsekin vähän sivusit jo, että superkausi alkaa tulemaan Sami Kapasellakin korvista tuo sana
1: niin
0: ulos.
1: Niin vähän mullakin, no,
0: itsellä myöskin, että kun tässä puoli vuotta on sitä kuullut, no. Mutta mitä tämä ajankohta seuran näkökulmasta näyttää ja mitä se liittyy yleensäkin tämän jälkeen ja muurikin, miltä tuo kauden tuleva kausi näyttää sun mielestä? Jokerittu. Joukkue sullekin. Niin.
9: No joo, Jokerit on tuttu organisaatio niin pelaajana kuin hyvin hetken aikaa myös valmentajana, mutta on siellä taustaryhmässä tietenkin paljon tuttuja ihmisiä mulle. Että mun puolesta Jokerit on tosi tervetullut liigajääkiekkoon mukaan. Mä näen sen hyvänä asiana varmaan meille kaikille. On organisaatio, mikä liikuttaa ihmisiä, jakaa mielipiteitä, herättää tunteita. Vähän vissiin samalla lailla kuin tämä meidänkin juttu tässä näin, että silleen niin kuin kiva juttu saada heidät mukaan. Tietenkin myös mä näen ihan hyvänä asiana sen ja sen yhteisen päätöksen siitä, että sarjaa lähdetään vähän kaventaa, että kyllä se kilpailullisuutta tuo lisää ja oikeastaan varmaan siihen myös pelaamiseen sitten tasoa, että silleen ehkä on aikakin, mutta sitten samaan aikaan mietin siinä, että olen itse siitä täysin varma, että me tullaan olemaan sarjan toisen pään joukkueen ja pelaamaan eri asioista. Mutta sitten mietin siinä tässä koko ajan sitä, että kukakohan siellä isoista niin sanotusti sinne toiseen sarjaan lopsahtaa, tai niin sanotuista isoista, en mä tiedä kuka täällä enää on iso ja kuka on pieniä, mutta että niistä, ketkä ennakoidaan olevan niin sanotusti A-sarjan joukkueita, niin uskoisin tälleen, että tai jotenkin se ehkä tuntuu sille, että jonkunnäköinen semmoinen asia tässä vielä tulee käymään.
0: Niin, tähän kesään on paljon mahtunut muutoksia monessakin organisaatiossa, ei vain Pelikanssissa. Siellä on monista joukkueista haettu pelaajia ja lähtenyt pelaajia, ja kuitenkin sitten pitkä kausi ollut takana, valmistautuminen on lyhyempää. Mutta Pasi Nurminen, mikä sinua itseäsi eniten innostaa tulevassa kaudessa?
9: No, oma joukkueen tekeminen, ei se niin kuin heidän seuraaminen, näkeminen, se ykkösjuttu on, että ei mua oikeasti hirveästi muiden tekemiset silleen kiinnosta, kun ne ei kuulu oikein sellaiseen piiriin, että niihin voi vaikuttaa. Voiko aina omiinkaan, niin ei aina. Ei aina, että asioita tapahtuu, mutta tietenkin tuossa niin kuin nousi joukkueeseen meiltä nuoria, niin kuin meidän kasvatuspolun pelaajia viime kaudella aika isokin määrä, sanotaanko, että kohtuullisen iso määrä versus muut. Eihän me voidaan verrata muut. Niin kiinnostaa ihan hirveästi, että mikä se seuraava steppi on. Tiedätkö, niin kuin nyt nähdä se konkreettisesti, että nyt on niin kuin määrätyllä lailla niin kuin joku raja rikottu ammattilaisuuden osalta, että miten iso se on se niin kuin efekti sitten niin kuin seuraavaan kauteen, ja pystyykö ne lunastaa vielä sen seuraavan pykälän ja muun. Että tässä kävi äsken istumassa yksi kaveri.
1: Kyllä.
9: Nuori. Mä odotan, että se pelaa leijona paidassa tänä vuonna. Niin kuin ihan oikeasti. Kaikki on. Että
0: ja potentiaalisen löytyy.
9: Niin kuin tullaanko sieltä niin kuin kuinka kovasti niin sanotusti kansallisen uutiskynnyksen läpi. Ja ruvetaan, niin kuin, että kuinka monta niistä pystyy niin sanotusti luomaan sellaisen nimen. Ei pelkästään paikalliseen, mutta kansalliseen jääkiekkoon tietoisuuteen. Ja ehkä jopa sitten kansainväliseen jossain vaiheessa. Että sellaisia niin kuin mielenkiintoisia asioita tuossa on, että niitä on niitä nuoria miehiä tuossa tosiaan monta tyrkyllä, että kuka niistä tulee niin kuin harppaamaan sen seuraavan askeleen, joka on eittämättä otettava, jos oikein pitkään mennään ammattilaisena näitä hommia tehdä.
1: Hyvänä esimerkkinä Daniel Nieminen vaikka viime
9: kaudella. No, Dani juuri näin, että se sieltä tullaan. Ja ei ollut ihan helppoa Danielillakaan koko ajan, mutta sitten se usko ja tekeminen riitti sitten kuitenkin siinä, että näitä tällaisia esimerkkejä kyllä niin kuin onneksi tulee useammin ja useammin tältä meidän kasvatusputkesta.
1: Kyllä.
0: Kiitos paljon Pasi Nurminen tästä haastattelusta.
9: Jätkä päästi mut tosi helppoa.
0: Me päästiin, mutta tiedätkö mitä? Tässä sovitaan, että kauden aikana tulet käymään sitten meidän hikikopisissa.
9: No minähän niin, selostaa en rupea, mutta kommentoimaan voin tulla.
0: Pasi Nurminen, oikein paljon kiitoksia haastattelusta ja tsemppiä alkavaan kauteen.
9: Kiitos paljon.
10: Petoveks.
11: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
10: Onko sulla laturia?
11: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
12: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
13: Hei, tää menee kalenteriin.
14: Mä niin tahdon uuden keittiön.
15: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
16: JP!
17: Jake!
16: Kiva nähdä! Miten meni loma?
18: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
19: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
20: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
21: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
22: Sunday sitting on your back porch, and I came on with a couple of chords, and I play for you.

0: Oikein mahtavaa lauantaita radiovoiman taajuudella. Sorsa Niiro ja Arttu Hämäläinen ollaan täällä kauppakeskus Karisman pääaulassa tällä hetkellä. Itsoki tämä ohjelma pregame. Päivää vietellään ja mukavasti on saatu haastateltua väkeä Pelikans porukasta. Lisää on ihan hetken päästä tulossa, mutta oli toi Pasi Nurmisen haastattelu. Oli. En ole ennen miestä tavannut ja sen takia oli kiva kuulla noita juttuja.
1: Joo, kyllähän kiekkolegenda asiaa siinä puhuu, että näkee oikeastaan Pelikansin tilanteen ja eilisen pelinkin, niin, että missä joukkue tällä hetkellä menee, niin hyvin samalla tavalla kuin mitä Ylä-Lehterillä nähtiin eilen selostamossa, että ajankohtaan nähden ja siihen, että kuitenkin yhteinen harjoitteluaika on ollut vähäistä, niin joukkueen tilanne näyttää tuloksen takaa oikein hyvältä.
0: Niin, kohta päästään kuulemaan vähän mietteitä eri näkökulmasta, mitä tämä lyhyt valmistautumisaika esimerkiksi huollon puolelle ja fysiolle vaikuttaa sitten, kun Samuli Korjus ja Arttu Hämäläinen saadaan haastatteluun, mutta niin haastattelen sinua.
1: Tämä jotenkin blows my mind on so many levels.
0: Tuossa mietittiin tosiaan sitä, että koska on Arttu Hämäläinen haastattelu Arttu Hämäläistä, ei varmaan koskaan, mutta kohta sekin tapahtuu.
1: Kyllä.
0: Hei, tänään tosiaan täällä kauppakeskus Karismassa on tiedossa myöskin jännittävä pelikaansaiheinen aarteen etsintä 12.30, noin kun Pekko Pelikaani järjestää aarteen etsintää, josta sitten perheen pienimmät ja pikkuväki voi voittaa lippuja Pelikaansin kotiotteluun, eli 12.30. Noin starttailee, joten jos et vielä täällä kauppakeskus Karismassa ole, niin tänne vaan piakkoin ja etsimään sitten aarteita, koska ainahan se on kiva päästä pelejä katselemaan.
1: Totta kai, ja saa vähän varttuneemmatkin saa osallistua kyllä, mun puolesta.
0: Ehdottomasti.
1: Jos pitää. Jaksaa konttaa tänne.
0: Pistän sut konttailemaan, että me liukuportaisiin kohta, mutta tosiaan kohta lisää Pelikans-porukkaa haastatteluun, sitä ennen vielä musiikkia. Mutta.

0: Radio Voima, It's Oki Taimio. Täällä ollaan kauppakeskus Karismassa Arttu Hämäläisen kanssa studiossa ja ollaan saanut lisää vieraita Pelikans-joukkueesta. Fysioterapeutti Arttu Hämäläinen TV:stä tuttu, tervetuloa, ja Samuli Korjusvaltopäällikkö, tervetuloa.
1: Kiitos,
0: studioon.
1: Kiitos.
0: Hei, Samuli, sullehan tää tuttu, sä kävit viime vuonna myöskin meidän kanssa jutulla, ja aika paljon varmaan samoja juttuja tulee, mutta totta kai ne kiinnostaa noin huoltohommat sitten myöskin kuulijoita. Aloitetaan molemmille kysymys, miten on kesä mennyt?
1: Aloita sinä.
2: Mä voin aloittaa, joo. Ihan lepposasti, että mä jonkin aikaa olin pois niin kuin kesätoiminnasta tuossa noin, pidi vähän omaa vastaanottoa tuossa lähessä ja sitten lomailin jonkin verran, että kyllä toi niin kuin...
0: Kerkee lomaille.
2: Joo, kyllä siinä kerkee lomailemaan, että sinällään toi niin kuin kiekkomaailma on kiva, kun siinä tulee sitten aika selkeä tauko kuitenkin kesällä, niin kerkee ottaa vähän irti itsekin siinä. Kyllä se tavallaan nytkin tulee pitkä ja varmasti raskas kausi, niin kyllä se tekee hyvää, että on sitten niin latautunut olla tässä vaiheessa.
0: Mites huolto, onko huolto kerennyt lomaille?
1: Kyllä mä juhannuksessa sen 4 viikkoa olin poissa, mutta kyllä se aika paljon pieniä juttuja ne joutuu selvittämään lomankin aikana, että saadaan hommat toimimaan.
0: Otetaan tuohon fysion puolelle. Totta kai kesän aikana tulee paljon uusia pelaajia, tulee nuorempia pelaajia, tulee vanhempia pelaajia ja tarpeet fysion puolesta sitten voi olla hyvinkin erilaisia. Niin miten tavallaan valmistautuu, kun näkee, että minkä näköisiä pelaajia sieltä tulee? Lähteekö se ihan esitietolomakkeella, että täytähän tuosta noin ja kerro, että mitä apua tarvitaan?
2: No kyllä se pitkälti on vaan keskustelu. Kyllä tuossa niinku, no nyt esimerkkinä, että vaikka Nutivaara kun tuli meille, joka on niinku sitten jo pidempi ura takana ja vähän tapahtumia, niin sen kanssa otettiin ihan hetki, keskusteltiin ja tavallaan hän kertoi vähän omista tarpeistaan ja siihen, mitä se tavallaan kroppa vaatii, että pystyy pelaamaan tällä tasolla. Sitten niin totta kai siinä pitää perehtyä sit, niin kuin, tavallaan, että mitä siellä on niin kuin, oikeasti taustalla ja jokaisella pelaajalla on niin kuin, tuntuu nykyään, että ihan sama kuinka pitkä ura on takana, niin siellä on jotain tapahtumia ja jotain sellaista, mitä pitää ottaa huomioon. Mutta pitkälti se on sitten niinku, tavallaan niitä oireiden hoitamista ja ennaltaehkäisyä, että sitten vaan niinku, sellainen rehti kommunikointi siihen pelaajan suuntaan, niin hyvä suhde siihen, niin sitten se lähtee yleensä aika juontevasti siitä.
0: Mites huollon puolella sitten uutta väkeä tulee ihan... Pitää tilailla uusia mailoja ja kaikkea muuta, niin miten teillä tuo kauden alkusta?
1: Se lähtee aika pitkälti sitten, kun saa tietoa, niin otetaan kyllä yhteyttä ja kysellään, millä on viime kaudella pelailu ja minkä kokoisia hanskoja, mitä mailaa haluaisi. Tai sitten jos ne on ulkomaalaisia, niin yleensä ohjataan ottaa paikalliseen edustajan yhteyttä, että pystyy vähän testailemaan ja kysyy, mikä mailla sopii, koska meilläkin on kumminkin CSM-merkki, niin osa ei ole pelannut CSM, niin täytyy sitä keskustella edustajan kanssa, minkälaista mailaa haluaa. Sitten ne tiedot lähtee yleensä CSM:lle ja sitten mun kautta mulle, ja sitten katsotaan ja tilataan niitä tavaroita. Että kyllä niin kuin yleensä kaikki tavarat on valmiina, kun ne tulee, mitä ne on niin kuin sitten ilmoitellut.
0: En tiedä, pystytkö ottaa kantaa tähän pientä tornihuhua. Kuulin viime kaudella, että yksi ulkkaripelaaja tuli tämmöisellä markettiluistimilla, mitkä ei välttämättä ollut ihan ammattilaisjääkiekkoon sopivat, ja ihmeteltiin, että miten on pystynyt tämmöisellä pelaamaan, niin kuinka usein

0: ne tavallaan niin kuin haasteet tavaroiden tai kamppeiden suhteen on jonkinlaisia.
1: Siis kyllä kesken kauden, jos tulee, niin se on aika iso haaste. Puhutaan yleensä kustomikamoista, niin kustomikamojen toimitusajat on kuitenkin 3-4 viikkoa. Niin se ei ihan hetkessä ei tapahdu asiat, että jos vaikka luistimetkin on, niin sitten täytyy vaan Pemplaadi esimerkiksi silloin kun tuli, niin hänelle haettiin marketista ensimmäiset luistimet, millä se veti pari ekaa peliä ja sitten odoteltiin, että saatiin hänelle luistimet, mutta näin se vaan.
2: Jalat täynnä rakkoja parin pelin jälkeen.
1: En mä usko, että jalat täynnä rakkoja on, mutta se on aina sitten semmoista pientä haastetta siinä kohdassa kesken. Mutta yleensä silloin kun ennen kausi alkaa, niin kaikki onnistuu kyllä hyvin niin kuin siinä kohtaa.
0: Miten sitten varusteiden huolto? Säkin olet pitkään ollut huollossa mukana, niin kuinka paljon tai miten se on kehittynyt esimerkiksi vuosien aikana tuo varusteiden huoltaminen?
1: Sanotaan näin, kun tämäkin on nyt, onko tämä nyt 9. kausi mulle niin kuin palkallisena liigassa. Ja mä tietysti olen seurassa ollut pitempään niin kuin oman toimen ohella muissa organisaatioissa. Mutta sanotaan näin, että esimerkiksi liigan aikana, niin ekana vuonna niin ei ollut vaihtoteriä 3 pelaajalla. Ja nyt me puhutaan, että meillä on kaikille pelaajille melkein 5 terät.
0: Että se on paljon, mutta niitä tarvitaan. Me nähtiin viime kauden aikana, että aika jonkun verran niitä teriä sinne kentälle jäi.
1: Joo, ja sitten siinä on vähän sekin, että miksi niitä tippuu, niin on siellä alkaa ne varusteet, niin kuin ne lukitukset ja muut, kun niitä vaihdellaan useasti, niin sitten se alkaa vähän sieltä murtua joku ja sitten tulee iskuja, niin ei ne välttämättä kestäkään myöskään ne muovit niissä luistimissa ihan silleen. Että.
0: Se on tämä nykyaika, kun mikä ei kestä enää kauan.
2: Ei kestä kauan ja ajat muuttuu. Että kyllä niin joskus ennen aikaa niin puumailla kysyttiin, että minkä mittainen kumpi kätinen ja se oli siinä. Mutta ei halutko mihinkä kohtaan teippejä. Niin
0: Hannes Hyväselle, kun soittaa, niin saa vieläkin puumailla.
2: Joo, just näin. Mutta on toi, niin kuin, toi on mennyt eteenpäin kyllä. Että oikeasti aika tarkkoja ilmeisesti pelaajat on siitä, että
1: on,
2: minkälaisella kamoilla.
1: On ja just se, että keveys nykypäivänä ehkä sitä keveyttä hakee jokainen valmistaja, että maila on mahdollisimman kevyt, luistin on mahdollisimman kevyt, kaikki tämmöiset niin kuin katsotaan huomioon, että ehkä vähän liikaakin menty keveyden puolelle, mutta pelaajat sitä haluaa.
2: Niin, just näin.
0: Fysion puolelle sitten, just puhuttiin tuosta loukkaantumista ehkäisystä lähinnä myöskin siitä, että käydään läpi, että minkälaista jeesiä tarvii tai mitä pitää ottaa huomioon, niin miten sitten kauden aikana tavallaan? Kyseleekö sä pelaajilta, että onko kaikki reilassa vai luotaksesi siihen, että pelaaja itse kertoo, että nyt tarvitsisi vähän?
3: No kauden aikana sanotaan, että siinä se menee aika hektisessä välillä. Sitten kun on niin kuin, puhutaan 25 ajasta, pelataan 3 kertaa viikossa, niin sanotaan näin, että mulla ei ole aikaa käydä kysyä jokaiselta, että miten menee tai mikä on vointi. Sitten niin kuin tavallaan siinä ne on ammattilaisia, ne pelaajat, ne tietää oman kroppansa ja tietää suurin piirtein, mitä ne tarvii, jos puhutaan tästä niin kuin ihan perushuollosta, mikä menee niin kuin sit, niin kuin pelien välissä esimerkiksi, tai jos otan taukoa, niin kyllä ne tulee aika hätäiseen sit puhumaan, kun niillä on joku hätänä. Sitten se tavallaan palaa just niin kuin vähän siihen, että se vaatii se, että on hyvä suhde niihin pelaajiin, että ne sitten luottaa suhun tulla tavallaan, että mä oon sellaisessa vähän tavallaan oudossa asemassa siinä niin kuin pelaajien ja valmennuksen välissä, että mun pitää olla myös tavallaan niiden pelaajien luotto, että ne pystyy tulla mulle juttelemaan kaikesta, mikä niin kuin tavallaan tietää, että ne jää vaan sitten esimerkiksi meidän väliseksi asioiksi.
2: Niin. Tuosta muuten pakko ottaa kiinni, puhutaan niin kuin loukkaantumisesta ja loukkaantumissumista, niin no yksi hyvä esimerkki ystäväni, joka on tuolla Helsingin IFK on mukana paljon leikkinyt, niin nytkin uutisoitiin, onko heillä 3 niin kuin avainpelaajaa tällä hetkellä pre-seasonilla telakalla. Ja IFK:lla muutenkin tässä niin kuin viime vuosien aikana ollaan huomattu, että tämmöisiä niin kuin isoja loukkaantumissumia on tapahtunut kauden aikana ja vähän niin kuin mietitty, että mistä tämä johtuu, koska se ei ole enää sattumaa, että joillekin joukkueilla oikeasti on niin kuin 1,5 kentällistä miestä sivussa niin kuin ihan kärkijätkiä, niin miten paljon niin kuin noihin asioihin voidaan kauden aikana vaikuttaa? Totta kai se, että miten kovaa harjoitellaan pre-seasonilla ja kauden aikana niin vaikuttaa, mutta miten niin kuin fysiopuoli pystyy tähän niin kuin auttamaan.
3: Kyllä kauden aikana niin sen on vaikea reagoida johonkin tuollaiseen asiaan, mutta kyllä me sitten niin kuin katsotaan tavallaan pidemmällä aikajänteellä, että jos sieltä tulee sellaisia asioita niin kuin selkeästi esille, esimerkiksi jos meillä on vaikka jotain nivusvammoja, niin kuin poikkeuksellinen määrä tai nilkkavammoja, niin sitten niihin totta kai pitää reagoida, mutta sitten meidän pitää myös katsoa vähän kriittisesti niitä tavallaan, minkä tyyppisiä loukkaantumisia ne on, että jos me nyt on tullut kiekko johonkin sääreen niin kuin tosi monta totta kertaa, kai. Niin se nyt on sellainen asia, mihin mun on vaikea vaikuttaa.
2: Ja mahdoton.
3: Ja siis tosi useasti se on tuurista kiinni. Totta kai sitten voidaan puhua, että miten vaikka pelaajan vireystila tai se niin kuin sen hetkinen kuorma vaikuttaa siihen, että miten ne pystyy jäällä vaikka toimimaan, varomaan tilanteita. Että sekin on sitten semmoinen kulma, mitä pitää miettiä, jos alkaa näkyä joku selkeä tavallaan kaava siinä hommassa. Mutta kyllä sitten niinku niihin niinku pidemmällä aikavälillä pystyy vaikuttaa, mutta saa heti reagoiminen on tosi vaikeaa. Ja varsinkin sitten niinku kauden aikana, koska se tavallaan niinku määrä, mitä mekin pystytään niinku kehittämään pelaajia kauden aikana, niin on tosi minimaalinen, kun se menee se kaikki tavallaan huomioon lähinnä siihen ylläpitämiseen.
2: Mutta kuinka paljon tämmöistä niinku henkilökohtaista, jos miettii pelaajien harjoittelua kaukalossa ja kaukalon ulkopuolella, jos on niinku ne puhutaan pelaajasta, jolla on taustalla vaikka nivusongelmaa, polviongelmaa, selkäongelmaa vastaavaa, niin miten paljon tuommoisia asioihin niin kuin kauden aikana luodaan niin kuin tuommoisia henkilökohtaisia suunnitelmia?
3: Joo, kyllä sitten tolleen yksilöllisesti se on paljon niin kuin yksinkertaisempaa, että tavallaan kun tiedetään, että pelaajalla on joku tietty ongelma, niin kyllä me sitten niin modifioidaan sitä harjoittelua niin kuin siihen suuntaan, että mitä tavallaan tukisi sitten sen niin kuin pelaajan hyvinvointia ja sitä, että se pystyy pelaamaan mahdollisimman monta peliä.
2: Just näin.
3: Ja sitten niinku tavallaan puhutaan nyt ihan sit niinku jää ulkopuolisesta harjoittelusta tai ihan jääharjoittelustakin, jos sitä pitää niinku sen määrää kontrolloida. Mutta se on sitten niinku, kyllä niinku paljon tunteja menee siihen, että käydään sit niinku pelaajien kanssa läpi, niiden kanssa niinku keskustellaan ensinnäkin, että ne tavallaan itse ymmärtää, mitä tapahtuu ja mikä niinku on niille niinku tavallaan paras toimintatapa niin kuin jatkoa ajatellen ja sitten ihan niin kuin, niinkin yksinkertaisesti kuvaa, että mennään sitten ohjaamaan jotain tiettyjä harjoitteita, mitkä niitä voisi auttaa.
2: Niin minkä verran sä käyt valmennukselle sanomassa, että tämä herra ei luistele viivoja kahteen seuraavaan viikkoon?
3: Kyllä valmentajien kanssa on tosi paljon yhteistyötä, että se on niin kuin pakko pitää ne tavallaan suurin piirtein kartalla siitä, että mitä siellä niin kuin fysiokopissakin tapahtuu. Että, mutta sitten en mä voi niitäkään hukuttaa kaikkea turhaa tietoa, että niiden ei tarvitse myöskään tietää kaikkea, ei niistä ole mitään hyötyä, jos ne tietää niin kuin ihan joka ikisen pikkuvamman, mitä pelaajilla on, että niin kuin sekin pitää sitten vähän suodattaa itse, että mikä on niille hyödyllistä tietoa ja mikä ei ole.
0: Radiovoiman haastattelussa on pelikans fysioterapeutti Arttu Hämäläinen ja huoltopäällikkö Samuli Korjus. Samuli, huollon puolelta vielä haluaisin kysyä siitä, että minkälainen yhteistyö on ihan niin kuin pelaajien kanssa. Onko läheisetkin suhteet ja onko pelaajat semmoisia, että ne tulee heti saman tien, kun joukkueeseen liittyy, että mä tarviin ton vai alkaako sieltä yhtäkkiä pari viikon jälkeen tulee semmoinen uskallus, että hei, mä tarvitsen vähän erikoisteippiä tai jotain muuta vasta?
1: Kyllä pelaajat aika yleensä tulee heti juttelemaan, että mitä ne tarvii. Ja niin kuin meille molemmille, meillähän on huollossa toinenkin, Kasperi Sallinen kyllä, että niin tulee meille kyllä juttelemaan, että mitä tarvetta tai onko jotain ongelmia, mitä kyllä ne heti tulee.
0: Niin ja varmaan kuitenkin sitten valmennuksen lisäksi niin yksi läheisimmistä tavallaan niin kuin seuraajista on huolto kuitenkin, koska huolto on se, mikä määrittää, että tavarat on kunnossa ja muuta.
1: Kyllä mä sanon, että pelaajat aika paljon varmaan just niin kuin fysio ja huolto, ne käy huoltokopissa ja fysiokopissa juttelemassa myös kaikesta muustakin, ettei välttämättä aina jääkiekosta, että kyllä ne tykkää hengata, ainakin tuntuu aina meidän kopissa olevan 5 ihmistä samaan aikaan.
0: Onko keksipurkku pysynyt täynnä vai?
1: No meillä ei ole keksejä enää.
0: Mikä meillä oli viime? Me puhuttiin tässä viime vuonnakin, niin oliko se karkkia vai mitä teillä oli?
1: Karkkia oli, mutta nyt täytyy sanoa, ollaan yritetty vähentää. Ettei.
0: Proteiinipatukkaa löytyy.
1: Proteiinipatukkaa vaan ainoastaan.
2: Hei, mä halusin tietää ennen kuin Iiro meet eteenpäin, niin tästä joukkueesta nyt ei tarvitse tarkemmin avata, mutta mä halusin tietää, että totta kai siis pelaajat on erilaisia ja totta kai vaatimukset on erilaisia, mutta kuka on tästä joukkueesta semmoinen, joka eniten käy sunkaan juttu sillä varusteiden kanssa? Kuka on tarkin ja onko vaativin ehkä väärä sana tässä, mutta tarkin? No,
1: mun mielestä tässä joukkueessa ei ole sellaista ihan niin semmoista, joka haluaisi niin hirveästi kaikkea pieniä juttuja, että ei ole semmoista ihan.
2: Heitä vuosia varata nyt joku, hei. Hyvä esimerkki. Ja tämä on siis hyvässä, ei siis totta kai, kamoja pitää olla semmoisen
1: kyllä niin sanotaan, jos mun pitäisi sanoa, kuka on tarkin niin ylipäätään aina, niin kyllä maalivahdit. Kyllä meillä niin Spartosakki varmaan tarkin omista varusteistaan, niin kuin Jussikin. Mutta ei meillä oikeastaan, maalivahdit on yleensä aika tarkkoja, niin kuin siitä omasta, minkälaista ne haluaa. Ja se on musta oikein, näin se pitää olla.
2: Mitä kaikki ne veskarit siis pyytää?
1: Siis ne kyllä kaikki, niin kuin miten remmejä on omissa varusteissa, minkälaiset ne haluaa pitää kilvet ja räpylät olla. Mutta mä en ole yrittänyt silleen, että mä en yritä niihin puuttua, koska sanotaan heti laakauskella itse suoraan.
2: Joo.
1: Ja ne katsoo, että ne saa semmoiset, mikä ne haluaa. Mutta aika pitkälti sitten tämmöisiä fiksauksia juttuja tai korjauksia, niin mä hoidan sitten asioita eteenpäin. Meillä on korjaaja, joka korjailee niitä. Että Okay. Mutta ne on kyllä aika tarkkoja, niin kun puhutaan varusteista, ei niinkään mailoista, vaan niin kuin varusteista.
2: Ja toki on varmaan ehkä enemmänkin semmoinen henkimaailman homma. Ja...
1: No, se on.
2: Omalta osataan varmasti. No, niin, joo, voisi kuvitella.
1: Voisi kuvitella.
2: Millipeliä kuitenkin. Niin. Mm.
0: Hei, fysioterapeutti Arttu Hämälä ja huoltopäällikkö Samuli Korjus, oikein mukava, kun pääsitte radiovoiman haastatteluun. Ja eiköhän mekin tässä kauden aikana sitten jonkun verran yhteyttä pidetä ja kysellään vähän, että onko sieltä vaikka löytyisi semmoinen pelaajakauden aikana, kuka erityishoitoa tarvii niin fysiollisesti kuin huollollisestikin.
1: Totta kai.
0: Yes. Kiitos paljon ja mukavaa kauden alkuun teille molemmille. Kuinka voi rikkoa?

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Liigan superkausi lähestyy. Radio Voima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time -jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radio Voiman taajuuksilta.
2: Q-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
6: Näin Radiovoima, kauppakeskus Karismassa, It's Hockey Time -ohjelman pregame show. Kausi lähenee lähestymistään ja tänään Pelikans henkilökunta ja pelaaja käynyt tällä paikalla. Arttu Hämäläisen kanssa lähetystä tehdään ja äsken tosiaan vähän fysioa ja huoltoa jututettiin ja mielenkiintoisia juttuja.
7: Mielenkiintoisia, joo. No on tommosia niin kuin settejä, mitä aika harvoin oikeastaan tämmöinen peruspullia niin miettiikään, että mitä siellä oikeasti tapahtuu.
6: Paljon on asioita, joista tavallaan ainoastaan pelaajat ja huolto tietää, tai kyllä, pelaajat ja fysio myöskin valmennut, mutta niin kuin fysiokin sanoi, että ihan kaikkea ei valmennuksellekaan tarvitse kertoa.
7: Eikä meille,
6: eikä meille ei kannata kertoa mitään, koska no, ihan niin kuin Onni Lindin lihapata homma, ja sehän lähti ihan käsistä, koska Ili kysyi tuosta lihapadasta Onnilta tuossa Radiovoiman kesätori jutussa. Ja
7: tieskö mitä asiasta?
6: Onni sanoi, että kuka ihmettä olla, että on liikkeellä.
7: arvasi, no niin, joo. Eli tämä oli ihan pelkkä tornari.
6: Tämä oli tornari, joo, ja sen joo jälkeen meikäläinen lähti. Lähdin sitä takavasemmalle aika nopeasti, että ei kerto Onnille sitä, että minä olen tämän homma laittanut eteenpäin.
7: Juuri
6: mutta
7: näin.
6: Kohta saadaan lisää pelaajia, myöskin haastatteluun Markus Nutivaara ja Valtteri Nurmi kohta haastattelussa. Myöskin Pekko Pelikaani on täällä ihan hetken kuluttua kauppakeskus Karisma-aulassa. Ja tänään tosiaan tiedossa on myöskin jännittävä pelikansaiheinen aarteen etsintä alkaa ihan hetken kuluttua. Ja mahdollisuus sitten perheen pienimpien voittaa lippuja Pelikanssin kotiotteluun. Eli etsitään Karisman käytävästä kautta aulosta pelikansaiheinen tavara ja tuodaan sitten meille tähän studioon tai Pekolle, niin sen jälkeen sitten liput voittaa. Ja totta kai pääsee nauttimaan sitten Pelikanssin kotiottelusta tuonne Vemasto-areenalle. Tähän kohtaan vielä musiikkia ja sen jälkeen tosiaan pari pelaajaa tässä haastattelussa, niin jatketaan hetken kuluttua.

0: It's Hockey Time. Seurassasi Arttu Hämäläinen ja Iiro Sorsa.
1: It's Hockey Time, pregame-ohjelmaa kauppakeskus Karismasta. Arttu Hämäläisen kanssa täällä ollaan muutama tunti jo oltu ja kahteen asti aina jatketaan. Ja tosiaan tuossa 2030, eli näillä näppäimillä myöskin tuo Aarteen etsintä sitten, jonka Pekko Pelikaani järjestää, niin alkaa täällä Karisman käytävillä ja tänne vaan kipin kapi, jos et vielä ole. Arttu, tässä koko päivä ollaan saatu Pelikaanin henkilökuntaa pelaajia haastatella. Nyt meillä on Piina Penkki istunut, Markus Nutivaara ja Valtteri Nurmi. Oikein mukavaa lauantaita. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Aloitetaan Markuksesta. 7 kautta meni reilu Pohjois-Amerikassa. Viime kaudella sitten pitkän tauon jälkeen paluu Ouluun. Sieltä sitten loppukaudesta käymään Saksassa. Ja nyt Lahti. Mites Lahden Pelikaanin? Lahti, miten olet kotiutunut?
2: Hyvin on kotiutunut. Että alkanut saamaan rutiineista kiinni ja. Perhe on päässyt arkeen takaisin ja nyt varsinkin kun pari harkkapeliä on ollut ja sillä tavalla, niin päässyt hyvin taistelemaan joukkojen mukana, alkanut tunteen tavallaan minkälaisia persoonia joukkuessa ja ei mitään, tosi hyvin on päässyt mukaan ja otettu mukaan.
1: Niin, persoonia, niitä löytyy joukkueesta. Esimerkiksi nostaa nyt Bartosakki varmasti yksi semmoinen, joka ääni kuuluu käytävillä ja myöskin sitten pukukoppi käytävällä. Miten toi joukkue, ollaan puhuttu aikaisemmin kausina siitä, kysytty pelaajilta, miten on joukkueeseen päästy sisään. Muun muassa Valtteri taisi viime kaudella kysyä, että kun nousi liigamiehistöä, niin miten olet itse kokenut tuon Pelikaanin pukukopi?
2: Mä oon tykännyt tosi paljon, että hyvä lunkimeininki ja kaikilla on kuitenkin semmoinen työnteko ja työmoraali hyvä ja motivaation kova ja just semmoinen tietynlainen nälkä, niin se aistii siellä kopissa ja se tarttuu jokaiseen pelaajan tietenkin. Ja mun mielestä siellä on hyvä semmoinen yhtenäinen fiilistä, kaikki puskee toisia eteenpäin ja osataan kilpailla jäällä toisia vastaan ja osataan tavallaan vaatia toisilta, että mun mielestä se on niinku, ei voi tulla muuta kuin hyvää sitten sen jälkeen.
3: Niin, mä otan tuosta kiinni vielä, siis kuitenkin 15 vuotta siitä, kun viimeksi olet täällä pyörinyt, niin miten on kulmat muuttunut?
2: No ei, aika sillai tutunlainen, että sama halli oikeastaan, että mä silloin A-junnupuolella pyöri, että en mä hirveästi liikapukukopissa päässyt käymään, että se oli niinku sillai vähän niinku kulmat on vaihtunut, mutta sama fiilis ja sama, tuntuu, että sama henki ja semmoinen hyvä fiilis tuolla hallilla ja niinku muutenkin täällä kaupungissa, että mä jotenkin tykkään. Tykkään täällä olla.
1: Valtteri, viime kaudella puhuttiin tuossa Sami Kapasen kanssa, että 10 peliin 6 pistettä ja sen jälkeen ikävä loukkaantuminen, mutta läpimurto oikeastaan ennen loukkaantumista liikamiehistöön tuli tehtyä. Ja sitten Artun kanssa odottelemaan, että toivottavasti Valtteri kokoonpanossa vielä näkyy tällä kaudella, mutta miten itse näet tuon viime kauden? Totta kai haastava se oli senkin suhteen, mutta esimerkiksi se pelaaminen liikamiehistössä.
4: No joo, siihen asti kunnes loukkaannuin, niin meni tosiaan pelit aika hyvin ja totta kai oli se jonkinlainen steppi sieltä junioreista tulla siihen liigamiehistöön, mutta ihan hyvin pääsin sieltä nousemaan ja pelitkin meni hyvin.
1: Niin, siinä Pelikanssilla valmennus vaihtui joulun tienoilla ja sieltä U20-sistä valmentaja typpäsi tuohon Sami Kapasen rinnalle, niin siinä on aika tiivis se yhteistyö ollut U20 ja kuitenkin sitten liigaporukan kanssa, niin varmaan aika helppo sullekin sitten tulla sen porukkaan mukaan.
4: Joo, todellakin. Et siinä niille valmentajille iso kiitos, että luotti muhun ja oli nähnyt mun pelejä paljon siellä valmentajana U20, niin ties mihin mä pystyin ja oli helppo tulla. Kyllä niiden avulla.
1: No mites tällä kaudella totta kai odotetaan, että pääsit pelailemaan ja loukkaantumista on selätetty. Kaveri vieressä on aika kokenut kettu, niin mites esimerkiksi, mitä hän on tuon sun omaan tekemiseen tässä vaikka kesäaikana?
4: No johtajuutta ja sellaista kokemusta, että pystyy paljon pyytämään niin kuin apua kaikenlaisissa niin kuin tilanteissa ja johtajuutta ennen kaikkea.
1: Mites Markus sitten tämmöistä Valtterin kantasta? Kaltaiset juniorit niin sanotusti, niin muistatko omia junioriaikoja, kun itse pääsit tavallaan miesten peleihin hyppäämään, niin onko se nähnyt samoja piirteitä nykyisessä nuorissa?
2: On, niillä on hyvä pilke silmäkulmassa ja nauttii pelaamisesta. Ja nämä on pelureita, nämä, ketä meillä täällä, että ne on varmasti tulee hyvää. Että kovia tekee hommia ja nimenomaan se pelurisilmä, niin sitä tarvii sitten.
3: Joo, se on varmaan lätkäkin muuttunut oikeasti, jos miettii, niin Noista ajoista, kun säkin hyppäsit niin kuin aikuisten, mutta oikeasti kyllä se niin kuin kiekko vaan nopeutuu kausi toisensa jälkeen, jotenkin tuntuu, että niin kuin vauhdikkaus muuttuu. Niin. sekin on muuttunut vähän tuossa vuosien varrella.
2: On, on. Mm. Että mitä 10 vuotta sitten oli, oltiin liigassa viimeksi ja, ja on se niin kuin paljon silloin oli Tappara Kärvet taas träppiä vastakkain, että se oli vähän erilaista jäikä joka silloin. Ja oikeastaan ei, viime vuonna kun tuli liigaa ekka kertaa, niin oli vähän yllättynyt sillä, että kuin kova taso, niin kuin luistelutaso täällä on ja kuinka paljon pitää jaksaa luistella. Ja sillä, että joutui kesällä aika paljon keskittyä siihen, että saa sen luistelun takas kuntoon ja tavallaan sillä pystyy sitten viemään ittiä täällä liigassa. Että se oli semmoinen ehkä isoin semmoinen ero, mikä on 10 vuoteen tullut.
3: Mä haluan kysyä eilisestä pelistä.
1: Kysy vaan.
3: Saanko minä kysyä?
1: Saat eilen? Kysyä.
3: Kun se ihmisiä kiinnostaa kuitenkin, niin hei. Eilinen peli, joo, tuli ällä siitä nyt kuitenkin lopulta rekordiin. Harjoituspelit on ollut tuloksellisesti mollin voittoisia, mutta mitä sä pelaajana näit? Kumpulan kanssa muun muassa juteltiin tuosta, että miten pelaajat on pelin näkee, koska selostamassa kuitenkin niin pelikanssipeli näytti yllättävän valmiita. Otetaan huomioon, että kuitenkin elokuun pelejä vasta mennään. Paljon hyviä asioita yksilöllisesti ja joukkueena ja moni ketju näytti yllättävän valmiilta ja vauhtia vaarallisia tilanteita, mutta miten pakistossa näit ton pelin niin pelaajan silmiin?
2: No joo, se fiilis, niin kuin päällimmäinen fiilis jäi sitä pelistä, että me oltiin koko ajan vähän niin kuin niskan päällä. Kyllä. Ei meillä ollut hätää missään vaiheessa, vaikka pyöri omissa sillä niin ne pyörittiin reunoilla ja sillä jotenkin oli semmoinen, niin kuin ei hätää fiilis ollenkaan. Että jotenkin se tuloskin pitää jossain vaiheessa kääntää se voitoksi, että sekin on vaan raaka juttu, että se ei auta vaikka kuivin pelät, jos et voita pelejä. Että se niin kuin semmoista, mutta tavallaan se luotto siihen, että se tulee sieltä, niin se on vahva, että meillä on hyvä pössi siellä päällä ja jotenkin tuntuu, että ei ole hätää ainakaan siinä suhteessa. Mm.
3: En olisi ikinä arvannut vielä viikko sitten, että mä sanon tämän ääneen, mutta musta on tulossa niin kuin Hannes Häkkilä fanipoika. Kerro vähän, että minkälainen kekkerusi, koska tuli mulle siis oikeasti ihan puskista pelikanssi ja minkälaisen pelin pelasi eilen, niin todella vahva esitys häneltä. Mitä mieltä Ukosta?
2: No aika tyylikäs pelaaja, että osaa kikaa jos toisenkin ja hyvä luistelee ja liukas ja oli kiva pelata pakkiparina sen kanssa, että hyvin liikkui kiekko ja päästiin painajalta pois sillä, että oli niinku, ihan niin kuin se ennenkin pelannut pakkiparina, se oli niinku, on hienon näköistä katsoa.
3: Kyllä.
1: Niin Markus tuossa sanoi, että nuoret pelaajat olette niitä pelureita ja nyt otetaan käsittelyyn tämä kausi. Superkautena puhutaan teille kerkaa. Vähän tulee korvista ulos niin kuin meilläkin tämä nimitys tälle kaudelle, mutta miten pelaajat tämän tilanteen ottaa? Aikaisemmin tuossa Sami sanoi sitä, että totta kai halutaan olla korkealla ja keskitytään siihen, mutta pakkohan se on jonkun verran takaraivossa painaa. Niin kuin Kumpulakin sanoi, että vähän sitä miettii. Tilannetta yleensäkin kaudesta, kun on riski pudota ja on paljon joukkueita mukana.
2: Niin, totta kai se tuo se vähän eroa viime kautta, että viime kaudella oli siinä joukkueessa, joka olisi voinut puolta, mutta siellä ei ollut tavallaan sitä painetta siellä. Ja mun mielestä se on vaan hieno juttu, että tulee tämmöinen, että saa sinne loppupuoliskolle ja pohjapuoliskollekin painetta ja tavallaan ne pelit pysyy tosi tiukkona ja tavallaan ei lähdetä katsoa liikaa tulevaisuutta, että joutuu pelaamaan sen yhden kauden ensin loppuun. Ja en tiedä, ei siis niinku, ei sitä sillaista putoamista niin mietitä, enemmän niinku meidänkin joukkojen kohdalla niin haluaa periaatteessa voittaa, että se niinku tavallaan se keskittyminen on siellä ylempänä, että ei haluaisi olla se keskitason joukko, että mä uskon, että me pystytään olemaan siellä kädessä ja kamppailla siellä, kun kaikki valoksahtaa paikalla.
3: Niin, turha sinne on säilymään lähteä.
2: No just näin.
1: Niin, sitä Samikin sanoi, että ei lähdetä pelaamaan sitä 14 sijaa, niin. Että ollaan sitten mukana myöskin ensi kaudella A-sarjassa. Mitäs Valtteri, sun omat tavoitteet tulevalle kaudelle nyt sitten, kun pääsee pelaamaan?
4: No totta kai ottaa niin kuin kehitysaskelia omalla uralla ja kehittyy niin kuin mahdollisimman paljon niin kuin jokaisella osa-alueella ja sitten no totta kai joukkueena, just miten Nuti sanoi, niin tärkeämpää se, että keskitytään siihen voittaa pelejä.
1: Niin, siinä on aika hyvät kaverit vierellä nyt, silleen kokeneita kavereita, keltä ottaa mallia, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuitkin, että johtajuutta ja muuta. Muuta sitten löytyy, että pystyy aika hyvin keskittymään siihen pelaamiseen ja malliottamiseen.
4: Just näin.
3: No mitä osa-alueita? Hei, jos puhutaan nuoresta nousevasta kaverista, niin tuossa viime kaudella saatiin jo vähän maistiaisia, että valmiilta näytit kuitenkin tuonne liigaporukkaan, mutta totta kai niin kun kehitys loppuu tyytyväisyyteen. Mitä asioita sä omassa pelissä henkilökohtaisesti haluat niin kun lähteä eniten parantaa tällä kaudella?
4: No kyllä, ehkä itsellä niin kuin isoin kehityskohde on niin kuin toi puolustuspelaaminen ja kamppailupelaaminen. Nyt varsinkin kun siirtyy tuolta niin kuin junioripuolelta niin kuin miesten tasolle, niin siinä on niin kuin valtava ero fysiikassa ja just se kamppailu pelaaminen, että siihen vaan niinku sellaista terävyyttä ja sitten voimaa vaan lisää.
3: Tila ja aika on vähissä.
4: Just niin.
1: Se on vähissä, mutta aika tavallaan niin kuin varomattomasti ehkä. Tai sanotaan, että uskaliaasti pelaista, kun kaikki nuoret tuossa viime kaudella, kun katsoi, että ei siellä hirveästi fyysisyyttä pelätty ainakaan. Että päinvastoin tuntui, että siellä välillä mentiin vähän yli äyräiden, mutta aika hyvällä tasolla pelattiin kuitenkin.
4: Niin, kyllä se pitää sillä niin kuin mentaliteetillä tulla, että ei siellä kannata lähteä mitään niin kuin pelkäämään ja varoa. Että...
1: Samaa puuroa ne kuitenkin syö siellä.
4: Niin.
1: Hei, Valtteri Nurmi ja Markus Nutivaara, oikein paljon kiitoksia, kun kävitte Radiovoima haastattelussa ja me tuota Artun kanssa tsemppiä tulevaan kauteen ja eiköhän me teistäkin sitten tulevan kauden aikana kuulla. Itse onkin tämä maailmassa.
4: Yes, kiitos. Yes,
1: kiitos.
5: Nyt tajuun, sulla on painavat kengät. Et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata voi.

0: Radiovoima, It's Hockey Time, pregame show tältä kauppakeskus Karisman pääaulasta tänään tehty. Tuosta 10 lähtien Arttu Hämäläisen kanssa ja paljon vieraita pelikansorganisaatiosta saatu. Niin huoltohenkilökuntaa, pelaajia, kun sitten päävalmentaja Sami Kapanen ja totta kai myöskin Pasi Nurminen, pääomistaja, kävi tuossa vieraana aikaisemmin. Ja näistä myöskin sitten jonkun verran ensi viikolla kuullaan Radiovoiman taivilla parhaita paloja, kun tuossa ollaan totta kai talteen otettu noin. Niin Minni sitten soittelee niitä Radiovoiman aamussa ihan varmasti ja saadaan vielä kuulla sitten, että jos meni joku ohi, niin parhaita paloja sitten ensi viikolla kuullaan. Arttu, hei, tosiaan tuossa kohta alkaa toi Pekko Pelikaani ARTE-etsintä, se vähän viivästyi jostain syystä, mutta tälläkin tosiaan kauppakeskus Karisman käytäville kohta piilotaan pelikansaiheisia tuotteita ja niitä kun käydään kaivelemassa, niin myöskin sitten lippuja on mahdollisuus voittaa.
1: Niin, kyllähän paras lippu on ilmainen lippu, näin on joku viisas joskus sanonut, ja kannattaa tulla paikalle oikeasti.
0: Päteekö sama ämpäreihin?
1: Sama pätee ämpäreihin, niin
0: on. Näinhän se on. Hei, me ollaan nyt saatu lisää vieraita studioon. Tomi Pihkola, Lahden Turkoosista. Kävit myöskin viime kaudella täällä ennen kautta, kävit kauden aikana meidän kanssa höpöttämässä, ja nyt sitten taas täällä, ja puhutaan tuosta tulevasta kaudesta kannattajan silmi. Mites 17 joukkuetta, rakas vihollinen Jokerit, kohdattiin tuossa pari kautta tässä karsinnoissa, aika intensiivisiä kohtaamisia niin joukkuetten kuin kannattajien välillä, niin miten sä näet nyt, että no otetaan nyt käsittelyyn Jokerit, tuleva kausi.
2: No se on hyvin, onko se rakas vihollinen, mutta vihollinen. Hmm. Se tuotaan tunnetta ja ihmisiä, niin paljon pelejä ja sanotaan, että ääni huulet tulee ole kovilla.
0: Paljon pelejä, katsoin tuossa teidän somesta myöskin, että Jaffalaan on reissu vie. Sehän ei vissi enää Jaffala ole.
1: Veikkausareena, eikö se nykyään?
0: Se on nykyään veikkausareena.
2: Ikuisesti Hart.
0: Niin, se on. Kyllä se itsellekin jotenkin niin kuin varmasti monesti. Ja ihan samalla tavalla kuin Vemasto-areenalla, mulla on Iskuareena, että käytännössä vaikka nimi muuttuu, niin paikka itsellä sitten, tai nimi ei sydämessä muutu. Mutta 17 joukkuetta. Tällä kaudella panokset on erittäin kovat. Joukkue näyttää siltä harjoitusottelijoiden suhteen, että hyvin pelataan, mutta sen maalinteon vaikeus se on ollut. Miten paljon itse olet seurannut noita reenipelejä?
2: No nyt itse asiassa eilen näin ekan livenä, että muuten nähnyt vaan IFK-pelistä tätä tappeluklipiä ja muuten viestikeskustelujen pohjalta, mutta siis hyvältähän se näyttää tietysti, aina se kuuluisa maalinteon tehokkuus, mutta sanotaan, että eilisen jälkeen sen verran luottavaisin mielin, että ei me olla kyllä peliikaa tippumassa.
0: Näinhän se pitää olla ja se pitää Artulta. Itse en valitettavasti nähnyt tuolla peliä henkilökohtaisten kiireiden takia, mutta mitä Artu on tuosta pelistä kertonut ja maali odottamasta muun muassa muista vastaavista, niin kyllä niin kuin hyvä on lupa odottaa.
1: Joo, siis kyllä. Ja niin se totta kai tulos määräytyy sitten runkosarjan lopussa, mutta niin kuin tuossa oikeastaan kaikki pelaajat ja valmennuskin on indikoinut, että vaikka totta kai niin kuin markkinointi nimenään superkausi, joo, kovat panokset, se nyt on selvä asia, mutta ei sinne kannata säilymään lähteä. Että kyllähän niin kuin tavoitteena on ehdottomasti minimissään ne purtuspelit ja tietysti mahdollisimman hyvä runkosarjan sijoitus tietenkin, että se nyt on niin kuin ihan minimihommia tällekin kaudelle. Ja kannattajilta hei tässä kohtaa, niin kiinnostaisi tietää, millä silmillä tuo edellinen peli, ja puhutaan noista uusista vahvistuksista, Fortierit, Heivelit,
0: Häkkilät.
1: Mitä mieltä Häkkilä tuossa julkistettiin kuitenkin tuoreeltaan, niin millä mielillä, kun mies julkistettiin, ja millä mielillä eilisen pelin jälkeen, koska pelasi muuten aika hemmetin hyvän jääkiekkoottelun?
2: Joo, Häkkilä iski hyvin silmille, että kyllä se vaikuttaa niin kuin lupaavalta ainakin, mitä tulee kiekolliseen peliin ja hyökkäyspään taitoihin. Et toki tietysti puolustajan pitää myös osata puolustaa. Et se jäi vähän yhden pelin otannalla, se on muutenkin vaikea nähdä, mutta ykköskenttä toi Fortier, Dudas, Stäbli, kyllä ne on, niin kuin, kun match made in heaven näyttää siltä, että kyllä. Niin odotukset on hyvin korkealla ensi kaudella niiden suhteen.
1: Niin, tuosta oikeastaan otettiinkin lähetyksen aikana useampaan otteeseen kiinni, että joillakin kentällisillä jo, niin kuin toi Troikka, niin yllättävän valmiita. Puhutaan kuitenkin elokuun pelit, jokainen tietää, miten vaikeita ne on ja miten kummelivaihtoja siellä mahtuu jokaiselle joukkueelle, mutta aika vähän noille jätkillä kuitenkin, niin kiekko liikkuu ja jotenkin tuntuu, että löytää toisensa jo tässä kohtaa kautta, niin lupaa aika hyvä.
2: Kyllä, siellä tuli monta semmoista hetkeä, että niillä tuli semmoisia tosi hienoja seinäpelejä tai pikkutilan pelejä. Ja yksi tietty, mitä tietysti vissiin aika paljon on jokaisessa pelissä ollut ylivoimaa, mutta se, että me ollaan saatu ylivoimamaaleja kuitenkin tuossa niin kuin vähintään yksi jokaiseen otteluun, niin voidaan pelkästään viime kaudelta muistaa, että mihin se alkukauden kova YV-vire Jukurit vei alkukaudesta. Mm. Että se voi alkukauden vaikeuksilla ne se, että sulla on tulikuuma ylivoima alkukaudesta, niin se voi aika paljon pisteitä tuoda.
1: Kyllä.
0: Niin, meilläkin taisi olla, oliko alle 10 se toi ylivoimaprosentti jossain kohtaa, ja yhtäkkiä se sitten muutti, että noussi ne yli 20, tai alettiin samaa tulosta aikaa, ja vähän Artunkin kanssa aina selostamassa myöskin Ilin kanssa tai voivoteltiin sitä, että ylivoima tuli, ja myöskin sitten Sami Kapanen oli silloin sitä mieltä, että se rikkoo pelikanssin peliä, että tavallaan kun tulee ylivoima, mutta sitten taas kun alivoima tuli, niin alivoimahan toimi koko kauden oikeasti mainiosti.
1: Niin, toi oli aika jännä, että jos ylivoima sakkaa, niin AV kuitenkin toimi sitten hyvin, ja totta kai siinä niin viimeisenä lukkuna hyvä maalivahti peli, että se nyt on sanomattakin selvää, että kyllähän Parto siellä välillä seisoo päällä, ja niin kuuluu ollakin, että yksi tärkeä lenkki ja joukkueena voitetaan, joukkueena hävitään, mutta miten se kannattaa? Tietysti kun te olette seurannut pelikanssia pitkän aikaa, niin näistä nuorista kavereista, joista nyt paria ollaan päästy tänäänkin jututtaan, no Kumpula tietysti Nurmi, tällaisia niin kuin nuoria heppuja, niin viime kaudella läpimurtoja nähtiin nuorilta kavereilta. Kuka breikkaa tällä kaudella? Heittääkö Kumpula sen 50 paunaa? Kuka se on?
2: Sanotaan, että mä heitän villin kortin ja playereissa pompsahtanut kolemainen. Mm-hmm. Niin. Se painaa itsensä kokoonpanoon ja tekee tärkeitä maaleja.
1: En laittaisi pahakseni.
0: En todellakaan itsekään laittaisi, koska muistaa sen loppukauden kevään runkosarjan lopun myöskin sitten playereiden alun, miten Kolehmainen pelasi siellä. Ja just toi, mitä nostin tuossa Valtterinkin kanssa äskeisille, että aika pelkäämättömästi ja noin nuoret peli kanssa nuttuun sitten viime kaudella tuli mukaan liiga ympyröihin.
1: Niin, kyllä, ja eihän tuolla pelkäämään kannata lähteä, että miesten pelit on miesten pelejä, ja totta kai niin kuin tuossa Valtterikin hyvin nosti esiin, että A-junkkarit ja sitten puhutaan liigapeleistä, miesten peleistä, niin ero on valovuosi, ja varsinkin siellä pakistossa, niin sen eron huomaa kyllä, että tila ja aika on tosi vähissä, ja kamppailun vääntövoima, niin täysin toisenlaista, että
2: kyllä,
1: eri peli.
2: Ja siis se, mistä mä tykkään tosi paljon, niin omasta junioreista on nyt noussut tuolta A-junnun puolelta, niin just niitä semmoisia neloskentä, vähän lahtelaisen näköisiä jätkiä, vähän ollaan silleen kulmikkaita, ilkeitä, fyysisiä, vähän mennään hieroa sitä vastustajan naamaa, että ei aina niitä ehkä semmoisia Kidi Jämseenin tapaisia taiteilijasieluja, että sieltä tulee semmoista niinku hyvää rouhiaa ja semmoista niinku pelaajaa, kehen sä voit oikeasti luottaa jokaisessa pelin tilanteessa.
1: Toi on hyvä pointti.
0: Joo, ja kyllähän se niinku tavallaan niitä kaivataan, ja ehkä sitä on myöskin kaivattu käytännössä, että kun on ollut Ben Bladia ja kumppaneita, jotka on sitä rouhinut ja vähän sitten kyseenalaisilla keinoilla myöskin toiminut kentällä, mutta kyllähän tuommoista kaivataan nykyjääkiekossa, että vaikka peli on nopeutunut ja tavallaan taito mennyt eteenpäin, niin kyllä se tavallaan semmoinen rouhiminen ja pikku sikailu, niin kyllä se kuuluu kiekkoon. Mä oon tätä mieltä.
1: No on se näin, ja niin, tämä tietysti jakaa aina vähän mielipiteitä, mutta se, että voitosta kun pelataan, niin kaikki mistä sä et saa rangaistusta, niin mun mielestä on sallittu. Näin se niin kuin menee.
0: Ja kyllähän niitä muistakin joukkueista löytyy, ketä
1: se on ihan varma.
0: Että se on niin kuin semmoinen, että ei siinä niin kuin kannata perääntymään lähteä ja muuttaa sitä.
2: Löytyy. Sehän on osa jääkiekkoa semmoinen psykologinen ja henkinen sota. Että
0: Varsinkin on henkinen.
2: Kyllä.
1: Ja välillä fyysinen. Mä nyt tässä kohtaa vielä niin kuin haluan nostaa yksi asia, mikä nyt on tietysti ollut vuosikausia tapetilla. Jotenkin vaan nousee kausien aikana esiin, totta kai siitä syystä, että tätä tapahtuu Kaukalassa edelleenkin jonkin verran, totta kai vähenemissä määrin, mutta miten kannattajan silmin, kun itse olen sitä mieltä, että pelitilanteisiin sopivat myllyt, niin on mulle fine. Ja ne sytyttää yleisöä jokaisella paikkakunnalla. Miten kannattajat on tuosta yleisestä mieltä? Ja mitä sä oot mieltä?
2: Mä oon sitä mieltä, että just nimenomaan pelitilanteeseen liittyvät myllyt, niin näytän peukku. Että se, että jos siellä on ollut kuumatunteinen ottelu, on jotain vähän harmaan alueen taklauksia, niin sit vähän niin kuin otetaan miestä vastaan siinä vanhana ja oikein gladiaattorimeininkiin. Se kuuluu ja yleisö viihtyy.
1: Tätä mä tässä haan niin kuin takaa, koska se on jännä juttu, että vaikka tässä totta kai jokaisella saa olla oma mielipide ja pitääkin olla, että jos on niin kuin näitä tappeluita vastaan, niin sekin on ihan fine ja ymmärrän tämän pointin varmasti, mutta jotenkin vaan joka ikinen kerta, kun näitä myllyjä tapahtuu, niin yleisö syttyy hurmokseen. Se on vaan niin kuin jotenkin sytyttää.
0: Kyllä se huomasi niin kuin monessa pelissä viime kaudella, kun siellä tuli joku tämmöinen aika impulsiivinen tappelu tai muuta vastaavaa, niin kyllä se eri tavalla ihan semmoinen keskiviikkoon opiskelijakin peli sytyttää, kun sitten se, että siellä painetaan jotain joukkuetta vastaan päästä päähän kiekkoa ja mitään tapaa.
1: Niin, ja kyllä just tuosta syystä sulla pitää olla joukkueessa kuitenkin mukana, jos puhuttiin tämmöistä kulmikkaista kavereista ja semmoista, jotka ei peräänny, ei pelkää ottaa niin kuin lähteä noutamaan jotain vastustajan sikailia pois, niin nämä on mun mielestä tärkeitä pelaajia vaan jääkiekossa edelleenkin, vaikka tietysti ajat on muuttunut huimasti.
0: Otetaan vielä Tomille kysymys maalivahtitilanteesta. Se ainakin näyttää herkulliselta tässä kohtaa, koska Bartosak yleisön kannattajien suosikki, mutta nyt siinä on aika hyvä kilpailu tämä olympiavoittaja maailmanmestari Jussi Olkinuoro myöskin sitten tandemia tähdittää, niin mitä ajatuksia?
2: On todellakin, ja itse asiassa niin kuin, en tiedä kumpi teistä aikaisemmin sanoi, että vähän niin kuin jing ja jang, että toinen on oikein elävä persoona ja toinen rauhallinen, mutta tosi siis luottavaisin mieli siihen kaksikkoon, että viime kaudella vähän puhuttiin loppukaudesta siitä, että Parto alkoi väsymään, että vaikka kuinka supermies se oli ja yksin meitä kantoi hyvin paljon, mutta kyllä se pelitaakka alkoi jossain kohti silläkin näkyy. Että nyt varsinkin kun pelit lisääntyy, tietysti vielä about samaan aikatauluun, että sitten on vaan niin kuin enemmän peliruuhkaa koko ajan, niin se on tärkeää, että on kaksi semmoista peskariikin, että sä voit luottavaisin mieli heittää maalia.
0: Niin, kyllä mä sanoisin, tai voin sanoakin ääneen, että kyllä tuossa on niin semmoinen maalivahti kaksikko, mikä ilman muuta mikä tahansa joukkue ottaisi niin tässä kohtaa
1: maalivahti. No ihan varmasti, se on varma juttu, ja mitä nyt viime kautta tulee, niin Zachary Immonen, niin kun mun mielestä edelleenkään, niin ei ole niin huono maalivahti, mitä ehkä hänen niin prosenttiensa näyttivät, ja monessa pelissä joutui vähän ehkä niin kuin epäkiitolliseen tilanteeseen, että olikohan vieraspeli Jyväskylässä, missä niin kuin oikeasti joutui semmoiseen paikkaan, että ei niitä vaan ota kukaan kiinni. Ja ihan hirveä tilanne, kun muutenkin saat sen näytön paikan ja sit hörppäät sen 5-6 maalia selän taakse, etkä niin kuin vaan mahda niille mitään. Niin vähän ehkä joutui Lahdessa pikkasen epäkiitolliseen tilanteeseen ja vähän huonoa tuuriakin, että pelikanssillakin alakerrassa oli sattu huonoja pelejä just silloin, kun Säkäri oli maalissa. Että toivon hänelle pelkkää hyvää, mutta kyllä niin kuin kyllähän pelikanssin maalivahti duo, niin kuin hyvin sanoitkin, että kumman tahansa pystyy laittamaan uuniin milloin tahansa, ja on liigan ehkä tasaisin kaksikko.
0: Tomi Pihkola, Lahden Turkoosi, tähän loppuun vielä. Minkälaista kautta sä odotat ihan noin niin kuin lähtökohtaisesti?
2: Mä odotan viihyttävää kautta. Aivan varmasti on paljon otsikoita ja kommelluksia, varmaan niin hyviä ja huonojakin. Ja semmoinen niin kuin ehkä viimeinen viesti lahtelaisille, että tulkaa katsomoon, pitäkää ääntä, ja tietysti meillä on kauden kaksi ekaa reissua nyt jo julki syyskuussa Espoo ja Hartwall Arena, ja sitten ehkä tuommoinen mukava spesiaali tälle kaudelle, niin lokakuussa Lahden Turkoosin ihka ensimmäinen reissu naisten ottelu 18.10. Espoo.
0: Okei. Tämä piti vielä nostaa itse asiassa, mun piti tuossa aikaisemmin jo kysyä niin kuin kaikilta, ja nostaa Arttu sunkin kanssa, Lahden pelin kanssa naiset nousi tosiaan nyt Aurora Liigaa viime kaudella, ja Lahden Turkoosi noissa karsintapeleissä myöskin oli aika hyvin mukana, ja siellähän nyt sitten myöskin heidän ottelu tavallaan niin kuin otteluiden sisäinen ilme muuttuu naisilla, että siellä on vähän kahvio auki ja kaikkea muuta, niin miten Turkoosi on valmistautunut naisten kauteen?
2: Tietysti se on pakko myöntää, että meilläkin on rajalliset resurssit, kaikki kuitenkin omat arjen juttunsa jokaisella. Mennään vähän niiden otteluohjelman mukaisesti, että nyt sinne oli ikävästi tullut viime hetken muutos, että meillä oli tarkoitus tuossa heti syyskuun kärkeä olla yksi superpäivä, mutta siellä tuli naisten otteluohjelmaa pieni muutos, mutta pyritään olemaan joissain otteluissa ainakin paikalla, ja tosiaan lokakuun 18. päivä sunnuntaina niin lähdetään sinne Espooseen pitämään hauskaa ja huutamaan naiset voittoon.
1: Toi on iso juttu.
0: Toi on todella iso juttu, ja muutkin totta kai kuulijat ja kannattajat paikalle naisten peleihin. Vielä en osaa itse ainakaan sanoa, että minkä arvoisia on liput näihin peleihin, mutta varmasti näitäkin löytyy sitten myynnistäkin päin.
2: Eiköhän ne ole hyvin edullisia, ja käsittääkseni niin kausikortilla ilmanen.
0: No niin, mahtavaa. Hei, Tomi, kiitos paljon haastattelusta ja mukavaa kauden alkua, ja tuuhan taas sitten kauden aikana myöskin vierailemaan. Ja hei, tähän kohtaan pakko nostaa myöskin, koska Pekko Pelikaani on saapunut kauppakeskus Karisman pääaulaa, ja täällähän tosiaan nyt, en tiedä menikö jo vai alkoiko, mutta päivitellään tilannetta hetken päästä, koska Aarte etsintä, mahdollisuus voittaa lippuja sitten Pelikanssin kotiotteluihin Vemasto Areenalle, mutta Lahden Turkoosista, Tomi, kiitos paljon, kun pääsit käymään täällä Karismassa, ja kuullaan kauden aikana.
2: Kiitoksia, näin tehdään.

0: kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
1: Onko sulla latuuria?
0: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
2: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
3: Hei, tää menee kalenteriin.
4: Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket Torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20-22 elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10-17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa Torkkarin sydämeen, Kouvolaan.
5: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
6: Pelikanssin takia.
7: Tunnelman takia.
6: Täällä jännitetään yhdessä.
8: Kuuletaan yhdessä.
9: Ja aina mahtuu yksi lisää.
5: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
10: Mä niin tahdon uuden keittiön.
11: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
12: It's Hockey Time. Seurassasi Arttu Hämäläinen ja Iiro Sorsa.
13: Radio Voima ja It's Hockey Time -ohjelma Pregame Show kauppakeskus Karismassa. Tänään on paljon käynyt vieraita Pelikanssin huollosta. On henkilökuntaa, päävalmentaja, pääomistaja myöskin Pasi Nurminen ja Arttu Hämäläisen kanssa 10:stä asti tehty tätä lähetystä täältä pääaulasta. Ja äsken oli myöskin Pekko Pelikaani aarteen etsintä, Arttu, ja me saatiin aika moni hälinä tähän aikaan.
14: Täällä on vilinä ja vilskettä sanan varsinaisessa merkityksessä, ja niin se kuuluu olla.
13: Niinhän se kuuluu olla, ja tossa tosiaan muutama voittaja löytyi myöskin, ja nyt ollaan saatu haastattelu. Oiva ja Vilho, te löysitte aarteen etsinnästä ensimmäiset 2 tuommoista lippua sitten, ja mikä tarkoittaa sitä, että molemmille teille tulee 2 lippua Pelikanssin kotiotteluun sitten, eli pääsette vaikka vanhempien kanssa tai kavereiden kanssa peliä kattelemaan. Joten onneksi olkoon. Hei, tuossa Oivan kanssa, oliko Oiva siellä? Oiva, sä kerroit, itse pelaat jääkiekkoa niin, ja oottelit kauden alkuun aika paljon, niin onko kesä tuntunut pitkältä, kun ei ole lätkää ollut?
15: No joo, aika paljon.
13: Että on tuntunut pitkältä sitten. Miten Vilholla, säkin sanoit, että jääkiekkoa tulee jonkun verran pelattua, niin miten sitten, ootko mielenkiinnolla ootellut, että milloin kausi alkaa?
15: Joo, mutta tää mulla oli jo treenejä.
13: Nyt on ollut treenejä jo. Onko tänäänkin ollut jo?
15: Ei
13: tänään ole. Viikolla?
15: Eilen.
13: Okay. Mites treenit meni?
15: Hyvin.
13: Mahtava kuulla. Miten molemmilta pitää totta kai kysyä nyt, mitä paikkaa te pelaatte?
15: Oikeita pakkia tai hyökkääjää.
13: Niin, vähän vaihtelee vielä. Mites sitten Vilholla?
15: Keskushyökkäjä.
13: Onko teillä esikuvia esimerkiksi, jos Pelikanssijoukkueesta pitää jotkut pelaajat valita, niin onko semmoisia, ketä tulee seurattua paljon tai haluatte nähdä?
15: Aatu Jämseniä.
16: Oi, nyt oli aika hyvä. Aika hyvä.
13: Haku kyllä. Jämsen, no nyt pelaa Los Angeles, eikö siellä organisaatiossa toistaiseksi? Miten sitten siellä Vilholla, oliko sulla joku?
15: Jordan.
13: Kato, näetkö mikä paita Artulla on päällä? Kato,
16: oho.
13: Jordanin paita.
16: Hyvä valinta
13: ehdottomasti tuossa oli. Otetaan tuosta, meillä myöskin kolmas kaveri oli voittaja, niin otetaan tuohon Vilhon tilalle toistaiseksi. Kiitos Vilho sulle vielä, kun kävit haastattelussa. Otetaan tuosta Oliver. Mites Oliver tuli vähän jälkijunassa tähän Pekko Pelikaanin aarteen etsintään, mutta löysit sieltä sitten palkinnon.
15: Joo.
13: Mites joko sä kuulit, mitä sä oot voittanut? Haluatko sä kuulla?
15: Joo.
13: Kerroks sä, Arttu?
16: Mä voin kertoa. Otteluliput Pelikanssin matsiin.
13: Kahdelle henkilölle, eli pääsit sitten vaikka iskän tai äitin kanssa jotain Pelikanssin kotipeliä kattelemaan. Mites Oliver, oliko sulla joku lempparipelaaja Pelikanssin joukkueesta, onko se seurannut sitten? Minkä verran?
15: Fortier.
13: Niin, se on tää uusi kaveri nyt.
16: Aika
13: sitten.
16: Aika hyvä.
13: Kävikö sä eilen katsoa reenipeliä?
15: Joo.
13: Mites, miltä se Fortieri vaikutti siellä?
15: Hyvältä.
16: Mä olen samaa mieltä.
13: Mä en ole itse tosiaan valitettavasti päässyt noita pelejä näkemään tuossa, mutta mitä Artulta on päivän aikana kuullut ja haastateltavilta, niin kyllähän se Fortieri vakuutti siinä ykköskentässä.

0: Onko sä itse lätkä?
1: Joo.
0: Minkä ikäisessä olet?
1: U10.
0: U10. Sehän on sitra. Aika, no, vielä on toiseksi pitkä matka, mutta mikä ettei joskus Vemastoareenan jäällä sitten sutkisi pelikanssi liiganivussa nähdä. Miten tuleeko teillä minkä verran U10 treenattu? Onko tuossa äsken ainakin Vilho sanoi, että treenit alkanut ja myöskin Oivalla vissiin treenit alkanut. Miten teillä tuleeko paljon harjoiteltua?
1: On alkanut ja meillä on 2 treenit viikossa.
0: Okei. Okay. Tuleeko sitten itse käytyä vielä vähän juoksemassa tai jotain vai meneekö vapaa-aika muuten kuin jääkiekon parissa?
1: Joo.
0: Tulee joku verran. Miten Oiva, sullakin treenit alkanut sitten jo?
1: Joo.
0: Onko teilläkin 2?
1: 2 tai 3 viikossa.
2: Kyllä siinä aika paljon mennään.
0: On varmaan kaverit. Niin. Todellakin. Ja niin kuin ainakin Arttu tässä kohtaa näyttää siltä, että pelikanssilla aika hyvin on hommat, niin sanotusti sopat kattilassa, kun katsotaan nuoria tulevia
2: tähtiä. Se on sillä tavalla, että se on vajaa 10 vuotta, niin näitä jätkiä haastatellaan tuolla hallilla liigajoukkuessa, eikö se näin ole?
0: Niin, tai sitten tällä Karisman pääaulassa sitten, mistä sitä tietää ikinä. Mutta hei, kiitos paljon Oivalle, Oliverille ja Vilholle myöskin, kun kävitte haastattelussa. Ja oikein kiva jääkiekko syksy alkua teille.

0: It's Hockey Time. Seurassasi Arttu Hämäläinen ja Iiro Sorsa.
1: Suora lähetys kauppakeskus Karismasta, se jatkuu, radion voimaa kuuntelet. It's Hockey Time pregame show, kausi alkaa reilu parin viikon päästä ja ollaan saatu lisävahvistuksia studioon Arttu Hämäläisen kanssa tässä muutama tunti ollaan oltu, mutta Daniel Rask, varahosti, tervetuloa studioon.
2: Kiitos, kiitos.
1: Ja eksklusiivinen haastattelu myöskin Pekko Pelikaani, tervetuloa studioon. Mites, oliko Pekolla hyvä kesä? Pekon kesä on mennyt mainiosti. Mitähän sä veikkaat, Arttu? Onkohan Pekko saanut kalaa?
3: Vähän vaihtelevasti ilmeisesti.
1: Ei vissiin hirveästi
3: ole. No ei, mutta kato, siis kalakausi alkaa vasta syyskuussa.
1: Niin.
3: Eikö se näin ole?
1: Onko Pekko syönyt kalaa kuitenkin jonkun verran, vaikka ei ole saanut kalaa? Niin, Pekolla on masu täynnä.
3: Nyt onkin kaikkien aikojen syväluotaava live-haastattelu. Tällaisia pääsee harvoin tekemään.
1: Pekko, hei, ihan semmoinen kysymys vielä tähän kohtaan, kun sä oot nyt tuolla hallillakin jonkun verran varmaan tässä kaudella pyörinyt, niin onko siellä ollut hyvä meininki? Meininki on ollut katossa, ja sitten kuitenkin tuossa, mitä Arttu, me viime kaudella Pekkoakin nähtiin, niin siellä ei ainakaan vielä mitään ylilyöntejä tapahtunut, mutta nyt superkausi on tulossa, pitää ehkä vähän hämmentää, onko se jotain tämmöistä odotettavissa?
3: Totta kai.
1: On.
3: Kaksi peukkua nousi.
1: Kaksi peukkua. Masu ei ole täynnä hämmennyksen suhteen.
3: Ei varmasti ole.
1: Se on. Pitäisikö meidän toi Pekko nyt ja Daniel päästä tästä haastattelupenkistä viikonlopun viettoon, mahdollisesti syömään kalaa. Kuitenkin rankka kausi on tulossa. Kotipelejä löytyy. Ja varmasti Pekkoa nähdään myös sitten tuolla Hämeenlinnassa ainakin vieraspelireissuun.
3: Niin, kyllähän tämä perinteinen. Pekkokin tuossa nyökkää, että Hämeenlinnaan varmasti lähdetään tuonne vieras hommiin ja sattuu ja tapahtuu tällä kaudella. Kannattaa tulla hallille moikkaamaan.
1: Kannattaa tulla ehdottomasti hallille moikkaamaan. Ja Pekko Pelikaanille oikein paljon kiitoksia haastattelusta. Ja lennähän turvallisesti kotia kohti. Se on moro.
3: Pekko lähti liitelemään sitten.
1: Daniel, sä oot tuttu myös viime kaudelta. Otettiin nämä pelijälkeiset haastattelut takaisin tuohon. Niitä on lähetyksessä joskus ennen meikäläisen aikaa ollut, mutta niitä saatiin vähän kuulla. Mutta just tuossa saatiin vähän vinkkejä siitä, että mahdollisesti tämänkin kauden aikana kotipelien jälkeen ainakin sitten haastatteluja pelin jälkeen saadaan. Kysytään alkuun, että miten sun kesä on mennyt?
2: No kesähän on mennyt nopeasti ja ollut kyllä hauskaa, että itse päässyt tekemään noita selostajahommia. Pesäpalloa, Kouvolapalloilijan kotipelejä ja sitten itsekin vähän pelannut pesäpalloa ja aika laajasti seurannut urheilua. Ja vähän katsonut, kun tämä kausi tässä alkaa, että minkälaista nippua, että aika nopeahan kesähän pelaajille varsinkin ollut, että ehkä ennätys aikaisin jopa kausi alkaa tällä kaudella.
1: Niin, se alkaa nyt pari viikkoa about kerrallaan aikaisemmin kuin esimerkiksi viime kausi, ja jatkuu myöskin sitä runkosarjan osalta pidempään kuin viime kausi, että pidemmälle kevääseen, eli pidempi kausi joka tapauksessa tulossa pelaajille. Miten nyt noista uusista hankinnoista otetaan niistä kiinni? Siellä aika mielenkiintoisia nimiä, yllättäviä nimiä myöskin nopealla aikataululla, esimerkiksi heille Häkkilä pari tuntia ennen reenipeli alkua ilmoitettiin, että tryout-sopimus ja Artun mukaan oli yksi kentän parhaita pelaajia.
2: No joo, on siellä tosi paljon uusia ja siis semmoisia vähän niin kuin yllättäviä, että yleensähän noista jotain vihjaa kuultu etukäteen, että ketä on tulossa, mutta nyt tullut aika puun takaa. Esimerkiksi Gabriel Fortier on erinomainen alkukauden ja pakko nostaa, että veljensä Maxim Fortier pelaa jokereissa nyt, mutta Gabriel pelannut esimerkiksi enemmän NHL-otteluita ja kyllähän aika vakuuttava ollut näissä ensimmäisissä harjoitusottelussa, mitä on ollut. Ja just äsken haastattelussa ollut Markus Nutivaara, niin oli silloin A-junnuissa yhden vuoden nuorena poikana Lahdessa ja nyt takaisin. Mielenkiintoista nähdä, mitä hänellä lähtee pelikasparissa.
1: Niin, Nutivaaralle jokseenkin tuttu kaupunki. Arttu sitten kysäsi, että miltä on kulmat muuttunut. Ei kulma hirveästi, mutta halli on aika samannäköinen ja pysynyt siinä, että tutut kulmat siellä.
3: Niin, liigakopissa ei päässyt käymään vielä junnuvuosien. Nyt pääsee maistelemaan sitäkin.
1: Nyt on, sanotaanko näin, että varmaan yksi varakapteeni ihan Nutivaara on myöskin tuossa joukkueessa, että kokemuksen kautta tulee, niin esimerkiksi Valtteri Nurmi sanoi siitä, että on niin kuin tuo paljon kokemusta ja asioita nuorille, mutta samalla myöskin Markus sanoi sitä, että kun katsoo noita nuoria pelureita, niin kuin oululaisilla on vähän tapana Juha-Matti Aaltosen tapaa nimetä näitä nuoria
3: pelaajia,
1: niin on niin kuin, tavallaan molemmilla on tavallaan varmasti hyvää kautta oppia molemmilta.
3: Niin, ehkä se tietyllä tavalla on näin, ja just se, että puhuit tuosta kokemuksesta, niin kyllähän Nutivaara Pohjois-Amerikassa kuitenkin pelannut pitkään, niin onhan se selvä asia, että tuo sitä niin kuin omanlaista näkemystä kiekkopeliin, vaikka tietysti kaukalo on isompi Suomessa, niin kuitenkin sitä tietynlaista kovuutta, että Pohjois-Amerikassa ei pysty kausitolkulla pelaamaan, jos ei puolustuspää ole kunnossa, niin kyllä mä odotan niin kuin häneltä hyvää kahden suunnan jääkiekkoa.
1: Niin, Nutivaarakin vähän siinä mielessä kysymysmerkki viime kausi oli Oulussa. No, se oli peruskausi, mutta kuitenkin pitkän tauon jälkeen paluukausi. Niin, no, kyllä mä odotan, että yksi johtavia puolustajia tuossa pelikasnipussa.
3: Ihan varmasti tulee olemaan.
1: Mites Daniel nyt sitten, no tässä sulla pari viikkoa tai pari viikkoa meillä kaikille, että kausi alkaa, niin miten sä esimerkiksi nyt oot nyt ajan käyttäytyisi?
2: No, nythän nämä treenipelejä tässä pyörii vielä, että pitäisi vähän katsella, että miten jo tietyt pelaajat, siellä on aika paljon mielenkiintoisia, hän pelkästään pelikanssissa, mutta siis muuallakin, ja nyt varsinkin kun tämä Jokeri tuli tähän sarjaan, niin erittäin mielenkiintoinen nippu, onko sitä liian hyvä nippu, se on se kysymysmerkki, mutta kyllä tässä pitää vähän skauttailla ja katsoa, että miten pelaajat suoriutuvat. Paljon on mielenkiintoisia pelaajia.
1: Otetaan nopeasti vielä, päästään Arttu ihan kohta jatkamaan matkaa kotia kohti. Jatketaan sitten Danielin kanssa aina tuonne kello 14 asti täällä Karisman pääaulossa. Tänne saa tulla meitäkin moikkaamaan, mutta me puhuttiin aikaisemmin tuossa Aatsin kanssa, kuulijan kanssa Jokereista, puhuttiin tulevasta kaudesta. Niin, miten sä esimerkiksi, Daniel, näet on, nyt on puhuttu KK:sta, puhuttu Saipasta, paljon muutoksia joukkueessa ja puhuttu CHL:stä myöskin, sen vaikutuksesta, koska KK:han oli jo luovuttamassa CHL:n suhteen, kun se ilmoitettiin, että se on 300 tonnia, joten maksamaan siitä, jos sitten CHL tee pelaamatta, niin kyllähän nämä joukkueet, Tappara, Saipa, KK, pelannut pitkän kauden, treeniaika erittäin lyhyt, paljon muutoksia joukkueessa, Saipasta vietiin bussilastillinen porukkaa Jokereihin ja KK:sta lähti sitten porukkaa HPK:hon muualle pelaamaan, niin miten tämä CHL vaikuttaa noihin kolmeen joukkueeseen?
2: No varmasti aika paljon, niin kuin nyt mä sanoisin, että nyt on ehkä huonoin kausi sille CHL, että muutenkin kun ottelumäärä nousee liigassa, on taitaa nyt olla 64 ottelua, jos oikein muistan, niin siihen vielä CHL-rasitus päälle ja katsonut KK:nkin ohjelmaa, toki siinä on myös se hyvä, että he pääsee reissaamaan yhdellä reissulla pari-kolme vieraspeliä, mutta kyllähän se varmasti vaikuttaa, eihän se voi olla vaikuttamatta, mutta paljon pitää kierrättää varmasti. Sitä ehkä tullaan näkemään, että CHL-peleissä ei varmasti KK:sta ehkä ykkösnippua tai Saipalla Tapparalla jalkeella. Ja oliko viime kaudella Ilves, joka pelutti A-junioreita monesti niissä peleissä, niin kyllähän siinä varmaan iso mietinnän paikka CHL:lläkin on, että miten siitä kilpailusta saisi mielenkiintoista.
3: Niin kyllä, ja se toi kuorma totta kai, se, että kun tuo ruuhka on semmoinen, ja aina pitää muistaa se loukkaantumisriski, että vaikka sen kuorman kestäisikin, niin joka ikinen peli, mitä sä pelaat, niin aina on riski loukkaantumiselle. Ja tästäkin on aika ikäviä esimerkkejä monella joukkueella tuossa viime kausilta, että nimenomaan CHL-peleissä tapahtuu isoja loukkaantumisia kärkijätkille. Niin tällä kaudella siihen ei oikein ole varaa, koska jokainen tietää panosta.
1: Niin, muistan ainakin silloin pari kautta sitten, kun peli kanssa pelasi näitä CHL-pelejä. Kauden alku oli todella rikkonainen sitten pelaajien osalta ja tuntui, että pelaaja pääsi just kondikseen, lähti vähän CHL:ään pelailemaan, niin sen jälkeen oltiin taas loukki hommissa. Ja no, se nähdään tulevaisuudessa, mitä tuo vaikuttaa, mutta varmasti myöskin todella vaikea kauden alku. Se pitää optimoida oikein kunnolla noissa joukkoissa, miten lähtee pelaamaan. Pelaamaan sitten CHL sekä liigaa, koska liigassa ei ainakaan varaa tyriä, se on äkkiä game over sitten ennen joulua jo.
3: Jokainen peli on tärkeä. Tämä on mahtavaa, että nyt on semmoinen kausi, että jokainen peli alusta loppuun saakka, niin merkitystä on.
1: Hei, tässä kohtaa kiitetään Arttu Hämäläistä. Arttu lähtee tuosta kotia kohti menemään. Otetaan Danielin kanssa vielä tuonne kahteen asti. Mutta Arttu, summataanko yhdessä, niin kuin tuttuun tapaan aina It's Hockey Time-lähetykset, niin minkälainen päivä tämä sulle on ollut?
3: Tämä on ollut kiva päivä. Sun kanssa on mukava tehdä duunia. Ei tässä ole mitään. Hienoja vieraita oikeasti. Ja niin kuin tuossa sanoitkin, niin ilmeisesti parhaita paloja minne sitten leikkailee. Ja ensi viikolla kuullaan niitä sitten radiovoiman suorassa lähetyksessä noita haastatteluja tai pätkiä niistä. Ja niin kuin parhaita paloja. Mun mielestä tuli paljon asiaa, paljon semmoista, mitä niin kuin normaali pulliaan ja sellaista, jotka ei mieti eikä tiedäkään. Niin
1: mielenkiintoisia asioita huollon puolelta, fysion puolelta ja totta kai sitten Pasi Nurmiselta myöskin ajatuksia ja Sami Kapasen mietteitä myöskin kuultiin tuohon lähetyksen alkuun sitten. Tässä kohtaa Arttu Hämäläinen lähtee kotia kohti. Me jatketaan Danielin kanssa täällä kahteen asti ja nyt pari biisiä tähän kohtaan sitten jättää.
3: Kiitos.

0: Radiovoiman suora lähetys jatkuu kauppakeskus Karismasta ja täällä ollaan miehiä vähän vaihdettu niin kuin jääkiekkopelissä konsana. Arttu Hämäläinen lähti tuosta kotia päin ajelemaan, otettiin Daniel Rask mukaan studioon. Daniel tuttu viime kaudelta noita pelaajahaastatteluita muun muassa loppukaudesta sitten teki ja tällä kaudella pelaajahaastatteluita myöskin sitten Pelikanssin kotiotteluista varmasti tullaan kuulemaan entistä enemmän. Sisältö päivittyy senkin suhteen. Daniel, kiva lauantaita, kiva kun oot täällä.
1: Hei, kiitos samaan.
0: Otetaan nopeasti vähän kiinni tuohon tämän kauden joukkueeseen Pelikanssin osalta. Ollaan siitä Artun kanssa puhuttu ja totta kai sultakin sit mielipiteitä. Haluan kuulla, tuossa Arttu puhui sitä, kun eilen oli kotipeliä, tuota reenipeliä katsomassa. Stapley Dudas Fortier, tuo ykköskenttä, se on ainakin nyt vakuuttanut. Ja myöskin Hannes Häkkilä sitten uusi puolustaja, hänestä on tänään puhuttu paljon. Niin miten sä itse tuon tämän kauden joukkueen näet?
1: No mun mielestä tässä on ihan hyvät palaset, niin kun jos vertaa viime kauden joukkueeseen, niin mun mielestä tänä vuonna on parempi. Parempia nimiä, tietenkin miten sitten uudet hankinnat suoriutuu, mutta niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, tai vähän aika sitten mainitsin sitä Gabriel Fortieristä, niin hänhän on ollut erinomainen näissä harjoitusotteluissa, ja mainitsit sen ykköskentän, niin kanukkia täynnä, Duda Stapley Fortier, niin veikkaan, että samalla kolmikolla mennään runkosarjassa ainakin tuo ykkösketjun osalta, että se on suoriutunut kyllä hienosti.
0: Niin, viime kaudellahan siinä vähän oli ketjujen kanssa sitä, että haettiin palasia ja tuntui, että jossain kohtaa esimerkiksi Dulas ja Stapley pelasivat äärettömän hyvin yhteen ja yhtäkkiä sitten oli rikottu se kenttä ja vaihdettu vähän nuorempaa miestä tilalle tai muuta vastaavaa, mutta itsellä on vähän sama haisu, että tuolla kolmikolla ainakin aloitellaan ja jos nyt tulosta tulee, että kyllähän siellä eilenkin paikkoja oli paljon luotu, mutta sitten taas vähän viime kauden ongelmat siellä sitten taas hiipi esiin, että se maalinteon ongelma, vaikeus on jatkunut nyt, mutta uskotaan, että kun pelaajat sitten uskaltaa myöskin tehdä omia ratkaisuja, niin maaleja tulee.
1: Kyllä, ja sama homma taisi olla viime viikolla, tällä viikolla Kouvolassa. Maali odottamaan joukkueen luo aika paljon, mutta taisi kerran helähtää vastustajan repussa, että se maalinteko on ollut, mutta ehkä sieltä joku nousee sitten esiin tällä kaudella.
0: No, otetaan sitten eteenpäin, katsotaan vähän niin kuin verrataan tuohon eiliseen kokoonpanoon, mikä oli tuossa Kiekko-Espoo-pelissä, niin siellä Karvinen, tuttu mies Patna edelleen viime kaudella hyvää tulosta teki, pelasi Latvian maajoukkueessa muun muassa olympialaisissa ja MM-kisoissa sitten ja siinä Havel sitten uutena miehenä heidän kanssaan. Niin tossakin kuitenkin Karvinen ja Patna viime kaudellakin viihtyi jo yhdessä.
1: Joo, siinä on kuitenkin kaksi kaveria, ketkä pystyisivät tästä kiekkoa laittamaan maaliin, että Patna aika hyvin semmoinen isäntä siellä hyökkäysalueen maalin edustalla, vaikka siirreltävä isokokoinen kaveri, että pystyy kyllä niitä ripareita lyömään sisään ja Karvisella on aika hyvä laukaus, että kyllä siinä on kaksi kaveria, ketkä pystyy kiekkoa laittaa sisään ja Liam Havel uusi hankinta, niin itselle vähän vielä tuntematon nimi, että en ole nähnyt vielä kaverin pelaavaa, ei pelannut noissa ensimmäisessä harjoitusottelussa, mutta mielenkiinnolla nähdään, voi olla aika hyvä kolmas lenkki tuohon kenttään.
0: No sitten, Sakke Hämäläinen, uusi kaveri tämä Mykluka. Tässä hetken aikaa menee kuule, kun tuon sukunimen oppii. Ja sitten oli Joona Kumpula, jota tänään haastateltiin myöskin tässä lähetyksessä. Niin mitäs mietteitä? Tuosta ainakin taitava kaveri oli tämä numero 87.
1: Joo, Oleksii Mykluka on ollut erittäin hyvä myös näissä ensimmäisissä peleissä. Että taitava ja kiekon kanssa aika vissiin pehmeitä lapaset on, että pystyy kiekon kanssa tekemään taikoja. Ja Sakke Hämäläinen paluumuuttaja Lahteen mun mielestä erittäin hyvä lenkki ja hyvä hankinta mielestäni tälle kaudelle ja Joona Kumpula on kyllä pystyy myös lyömään kiekkoa hyvin sisään, että siinä on ihan hyvä kenttä. Myklukkaa odotan kyllä mielenkiinnolla, että miten hän suoriutuu runkosarjassa.
0: No, viime kaudella sitten neloskenttä, sehän oli alkukaudesta monien mielestä se tasapainoisia ja paras kenttä, ja siinä pelasi silloin Väänänen, Lind ja Hirvonen. Nyt sitten Hirvonen on toistaiseksi ainakin pois, Lindiäkään vielä ei kokoonpanossa on nähty. Siinä Kettunen, Väänänen, Teutari ollut eilen pelaamassa ja sitten Kolehmainen tuossa 13 hyökkää, niin mitä ajatuksia tästä?
1: No Kettunen, Teutari, mä otan ensiksi ne kaksi tuohon, niin mun mielestä erinomaisia steppejä ensi kaudella, että varsinkin eilis Teutari niin nousi kyllä aika hyvin niin kuin ekaksi hajaminuutteja pääsi pelaamaan alkukaudesta muutamia pelejä, mutta sitten nousi ihan vakio kokoonpanoa loppukaudesta, että otti kyllä isoja steppejä ja Erik Kolehmainen kyllä sitten otti pudotuspeleissä roolia ja isosti, että voi olla aika läpimurron kynnyksellä oleva pelaaja jopa tällä kaudella, että semmoinen pelaaja, ketä kannattaa seurata, oli kyllä erinomainen viime kaudella, juuri ne pudotuspelit, mitä pääsi pelaamaan Jyppisarjassa, ekat kaksi maalia heti ekaan kahteen peliin, niin oli kyllä erinomainen sisään tulla häneltä.
0: Siirrytään puolustuksen puolelle, siellä tutut kaverit, joukkueen kapteeni Jordan Johansen, ykköspakkiparina Häkkilä, joka uutena kaverina tuli tuohon joukkueeseen nimenomaan eilen, ilmoitettiin siitä. Markus Nutivaara, uusi mies, pelannut Kärpissä ja pitkän tauon jälkeen viime kaudella liikaan palasi. Sitten oli Amhamdi ja Käyhkö, toi kolmas pakkipari Falkki siinä sitten seiskapakkina, mutta aloitetaan Jordanit ja Jonasista.
1: Joo, siinä on kyllä semmoinen kaksikko, mihin voi niinku luottaa, että puolustuspään tukipilarit, että varmasti se aika selkeästikin, tai selkeästikin, niin pelikanssin ykköspakkipari, että pystyy luottamaan ja on puolustuspäässä erinomaisia ja tärkeä jatko, että molemmat jatkaa. Pelaa pelikanssipaarissa tämän kauden.
0: Sitten Häkkilä ja Nutivaara. Tosiaan Häkkilä eilen siinä ilmoitettiin ja muun muassa Arttu tuossa sanoi, että pelasi eilen parhaan pelin niin kuin mies muisti, että ei muistanut, että kaveri on noin hyvä ja myöskin Sami Kapanen komppasi häntä, että pelasi äärettömän hyvän pelin ja varmasti hyvä lisä tuohon pelikanssipuolustukseen.
1: Joo, vähän ehkä kiekkokansalle silleen tuntematon nimi, että ei ole oikein niin kuin paistatellut viime kaudella Vaasan Sportissa. Pistemäärät ihan hyvät. Miinusta tuli toki paljon, mutta Sportti oli kyllä todella heikko viime kaudella. Että siinä kun myytiin suurin osa joukkueesta pois, niin varmasti se, että jos siellä myös NHL Brad Hunt, joka NHL:ssä on pelannut, niin oli yli miinus 30, niin ei ehkä sen taakse, tai voisi sanoa, että Häkkilä olisi mitenkään huono ollut viime kaudella, jos joukkuekin oli aika huono.
0: No, Nutivaara Markus sitten, hän tuossa aikaisemmin kävi Valtteri Nurmen kanssa haastattelussa ja aika levollisin mieli ja lepposta ajatukset myöskin tulevasta kaudesta ja sanoi, että kesä on mennyt reenien puolesta oikein hyvin hänellä, että vaikka loukkaantumistaustaa ja ehkä vähän vaikea kausi viime vuonna Kärpissä paluu muutaman kauden jälkeen yleensäkin jääkiekon pariin liigaa ja sanoi sitä, että yllätti toi liigavauhti viime vuonna.
1: Joo, kyllä niin kuin hieno nähdä, että se Nutivaara palasi liigaa ja palasi niin kuin jääkiekon pariin, että eihän se voi olla tietenkään näkymättä, jos 4 vuotta on pelaamatta, niin totta kai se näkyy varmasti, että ei ole pelannut, mutta erittäin hyvä hankinta siinä mielessä tuosta kokemusta NHL-kaukaloista, on pelannut siellä monta sataa ottelua, niin erinomainen hankinta ja lisä tähän joukkueeseen.
0: Otetaan tähän kohtaan pieni breikki, jatketaan ihan hetken kuluttua, kun ollaan musiikkia, pienet kaupalliset tiedotteet ja sitten vielä reilu parikymmentä minuuttia, jatketaan tätä Kauppakeskus Karismasta.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria Porsaan Kassler, 6,99 kiloa. Rosten, rouhesämpylät, euron pussi. Ja Pirkka vihreä rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Näin, täällä ollaan kauppakeskus Karismassa, Radion Voima ja It's Hockey Time -ohjelma, pre-game show. Kausi alkaa reilu kahden viikon päästä Pelikanssin osalta, toki kausi itsessään alkaa jo sitten tiistaina joidenkin joukkueiden osalta heti syyskuun alkuun, mutta Pelikanssin ensimmäinen ottelu on kotona Vemmasto Areenalla Sporttia vastaan, joten kaikki sitten paikan päälle vaan Pelikanssia kannustamaan, mielenkiintoinen kausi alkamassa. Arttu Hämäläisen kanssa tuossa muutama tunti oltiin, nyt ollaan studioon saatu sitten Daniel Raskita, varmasti tulet kauden aikana sitten kuulemaan näissäkin It's Hockey Time -lähetyksissä. Äsken käytiin vähän Pelikanssijoukkuetta läpi ja siinä jäi pari puolustajaa käymättä. Totta kai pitää nostaa esille myöskin se, että Valtteri Nurmi, jota tänään kuultiin, ei ole vielä reenipelejä pelannut, Kousa vähän vähemmän pelannut, mikä on sitten ehkä ihan odotettua, koska Kousalla kuitenkin se rutiini löytyy noihin peleihin, mutta tavallaan valmistelee itseensä sitten vähän eri lailla.
5: Kyllä, ja ruotsalaispuolustaja Karl-Johan Lerby-uushankinta, Vaasan Sportistakin tuttu mies parin vuoden takaa, vähän ikävästi loukkaantumisia on hänelläkin, mutta pystyy myös pisteitä tekemään, olemaan tämmöinen kiekollinen puolustaja, mutta hänelläkin ilmeisesti jotain loukkaantumisia tällä hetkellä on huolena.
4: Mielenkiintoiset hankinnat jatkuu tuossa, tai ne on oikeastaan ensimmäiset julkaisut, mitä tässä Pelikanssin osalta saatiin tänä kesänä, niin maalivahtiosastolle Jussi Olkinuora tulee sitten siihen Patrik Bartosakin rinnalle. Varmasti aivan mahtava hankinta, niin pelaajille sitten myöskin sitten kuin Bartosakille se, että pystyy vähän antamaan huilia enemmän kuin aikaisemmilla kausilla.
5: No joo, nyt on kaksi niin kuin todella hyvää maalivahtia tätä, niin sanoin, että viime kaudella Zach Raymond oli kakkosveskana, mutta vähän meni alkukausi hänellä plörinäksi tai sinne mielestä ei ehkä päässyt liikaa mukaan.
4: Joo, aika vaikeisiin paikkoihin
5: myöskin. Kyllä, ja ei oikein niin kuin ollut niin kuin päässyt liikaan sisään kunnolla, mutta loppukaudesta alkoi sitten koppi tarttumaan vähän paremmin, mutta nyt pystyy ehkä enemmän Bartosakin jollakin nuoren jakaa pelejä. Bartosak on aikaisempina vuosina pelannut aika reilusti pelejä lähemmäs 50 melkein runkosarjassa, ja kyllähän se on tosi kova kuorma maalivahdille pelata tuommoinen määrä pelaajaa, että pelaat melkein peräkkäisinä päivinä siinä back-to-back viikonloppuina. Nyt Olki Nuora tulee, kokenut maalivahti, olympiakultamitalisti, tuttu paikka Lahti ja peli kanssa hänelle, niin mun mielestä hyvä siinä mielessä, että Barto on ehkä niin iso kuorma tuossa samaa mitä aikaisempina vuosina.
4: Niin, tuossa puhuttiin muun muassa Bartosakista ja Olkinuorasta, että miten ero toisistaan, niin toinen on jing ja toinen on jang, niin toinen on vähän rauhallisempi persoona ja sitten toinen on vähän räväkämpi, mutta uskon, että tämä räväkkyys tarttuu, kuten myöskin sitten rauhallisuus kenties Bartosakkiin.
5: Kyllä mä veikkaan, että noin ihan juttuun tulee tuolla kopissa kuitenkin.
4: Molemmat sen verran kokeneita kuitenkin on, että ja totta kai kolmantena veskana sitten Poletin, hänhän tulee tuolla A-nuorissa, mutta myöskin sitten liigassa taas.
5: Joo, aika lupaava maalivahti, että mielenkiintoista nähdä, mihin hänen uransa lähtee, ja nyt A-junnoissa todennäköisesti tuleekin torjumaan siinä alkukaudesta, mutta mikäli sitten jotain loukkeja tulee, niin voi olla aika hyväkin saada liigapelejä alle hänenkin, ja todella lupaava tsekkiläismaalivahti kyseessä.
4: Niin, taisi viime kaudella kuitenkin olla jossain pelissä muistaakseni mukana, joo, ainakin luukkuvahtina.
5: Luukkuvahtina oli ainakin, muistaakseni ehkä peliä tainnut saada, jossain väärin. Ei, kyllä siellä on 6 peliä pelannut viime kaudella, että jossain välissä nyt en vaan tule mieleen, että mitkä pelit oli, mutta kuitenkin.
4: No kun pääosin itsellekin muistuvaa mieleen, että olisi ollut lukuvahtina, mutta pelasi siellä sitten joitain pelejä, 6 kappaletta viime kauden aikana. Mutta kyllä tässä niin kuin jos summa summarum koko joukkueen, niin aika hyvät lähtökohdat on sitten kauteen tällä hetkellä, miten lähdetään. Ja totta kai myöskin se, että kannattajien usko on vahva. Tuossa Tomia saatiin haastatella aikaisemmin Lahden Turkoosista, niin hänkin sanoi, että usko joukkueeseen on vahva.
5: Se on hyvä, että on luottoa ja kyllä itselläkin niin usko on aika kova tähän joukkueeseen, että jos vertaa muihin joukkueeseen, esimerkiksi vaikka puhuttiin äsken sitten CHL:stä ja Saipaa, niin heillä on tosi kova se CHL-kuorma ja uudet hankinnat, sieltä on lähtenyt puolet joukkueista Helsingin Jokereihin, niin uudet hankinnat on vähän ehkä sellaisia arpoja, niin mun mielestä pelikanssihankinnat, jos vertaa tässä nyt yksi yhteen Saipan kanssa, niin paljon semmoisia varmempia tai tiedetään ehkä mitä saadaan, niin mun mielestä paremmista lähtökohdista peli kanssa lähtee kauteen kuin moni muu joukko.
4: Niin, esimerkiksi no Saipan nosti tuossa, mutta KK myöskin viime kauden HP-joukkueen, niin sielläkin kuitenkin, en nyt muista tarkkaan lukumäärää, olisiko ollut 6-7 pelaajia, jotka vaihtui ja joutui sitten vähän hakemaan uusia pelaajia. Jouko Myrrä tunnetaan kuitenkin, niin kuin Raimo Helminenkin valmentajana, joka tekee ihmeitä, kun saa vain tarpeeksi aikaa ja luottoa ja en mä tavallaan, vaikka no CHL rasittaa molempia joukkueita, niin Saipalla äärettömän hyvät mahdollisuudet sitten kamppailla kuitenkin noissa peleissä, koska siellä on Raimo Helminen.
5: Kyllä, se on ja ei ikinä voi jättää pois laskusta Raimo Helmisen joukkoa, että se on nyt nähty tässä muutaman viime vuotena, että Saipaa ei voi oikein aliarvioida ja mainitsit KK, niin kyllähän se Jouko Myrrä on näyttänyt, että hän on aika eliittiä tässä sarjassa päävalmentajana ja siellä on se niin sanottu ykköslenkki pysynyt paikalla, eli tuo ykköskenttä Ville Meskanen, Miska Siikonen ja Veeti Miettinen. Ja pelikanskannattajat varmaan muistaa viime kaudesta, aika tuhoisaa jälkeä teki keväällä tuo kolmikko.
4: Se kolmikko oli tuhoisa ja kyllähän tuossa pakko nostaa myöskin se, että vaikka tuo sarja hävittiin silloin KK:ta vastaan, niin pelithän oli tavallaan yhden maalin pelejä, mutta sitten se jossain kohtaa repsahti, että hyvien pelikanssi siinäkin sitten sarjassa mukana pysyi.
5: Kyllä se näin.
4: Tähän kohtaan otetaan musiikkia, sen jälkeen vielä reilu 7 minuuttia tältä kauppakeskus Karisman pääaulasta. Lähetystä tehdään ja kiva, kun olette kuulolla ollut tämän päivän tässä ja kohta sitten jatketaan musiikkia tähän väliin.

0: Leno ja James Stonein River tähän kohtaan. Ollut oikein mukava lauantai. Tää lähetystä tosiaan tältä kauppakeskus Karisman pääaulosta. Mukavaa häppeninkiä, paljon pelikanssa vieraita, faneja saatu kuulla, kuulijoita kuultu ja myöskin pelaaja. Henkilökuntaa, totta kai pääomistaja Pasi Nurminen myöskin tuossa kävi vierailulla. Ja noista vierailusta tulee sitten koosteita ensi viikolla tuossa Radiovoiman aamussa. Daniel, mitä sä haluaisit tässä kohtaa kuulijalle sanoa, joka miettii, että lähteekö esimerkiksi sitten katselemaan kotipelejä Vemmosta-areenalla?
1: No kyllä ehdottomasti kannattaa lähteä katselemaan, ja mikäli ei pääse paikan päälle, niin kannattaa kuunnella Radiovoimasta ne pelit sitten, mutta kannattaa mennä. Nyt on tosiaan superkausi, nyt joka tuutistahan tätä kuulee, tätä superkausijuttua, mutta nyt on panosta peleillä aika paljon, että 3 joukkuetta putoaa, ja nyt pelikans kyllä tarvitsee kaiken tuen jokaiseen kotipeliin, että ehdottomasti kannattaa lähteä paikan päälle tukemaan paikallista seuraa.
0: Tukea ehdottomasti tarvitaan, mutta niin kuin Danielkin tuossa sanoi, niin jos et paikan päälle pääse tai telkkarista peliä pääse katselemaan, niin Radiovoima, It's Hockey Time-ohjelma tälläkin kaudella ihan kauden päätökseen asti. Kaikki koti- sekä vierasottelut sitten tutulta taajuudelta tai nettiradiosta, eli voit kuulla missä tahansa ja milloin tahansa. Ili Varma voi tuttuun tapaan sitten vierasselostajana, Arttu Hämäläinen meikäläisen kanssa kotiselostajana, mä studiossa sitten joka pelissä myöskin, ja Daniel Rask tuurailee siinä, milloin ketäkin, kuka tarvii tuuraista, ja totta kai myös näitä pelaajahaastatteluita pukukoppi käytävältä pelin jälkeen, ja tuolta katsojia haastatellaan ja kaiken näköistä, että koetaan keksiä paljon lisää näihin lähetyksiin myöskin sitten, kun mahdollisuus sen nyt tuo. Oikein mukavaa lauantai-iltapäivän jatkoa. Me kuullaan viimeistään sitten pari viikon päästä, 4.9. It's Hockey Time starttaa tuntia ennen ottelun alkua, eli 17.30, 4.9. perjantaina, kun Vemmosta-areenalla peli kans kohtaa Vaasan Sportin. Kivaa lauantai jatkoa sulle, ja tähän kohtaan Tuoni ja Prädi tulipyörä.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Atria Porsaan Kassler, 6,99 kiloa. Rosten, rouhesämpylät, euron pussi. Ja Pirkka vihreä rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
2: Pelikanssin takia.
3: Tunnelman takia.
2: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
3: Ja aina mahtuu yksi lisää.
1: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
0: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius Festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
4: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista just sulle.
5: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: No hei! Alkaneen tunnin päätyttyä huomaat, että sinua vei musiikin juonettu erikoisohjelman Rockkornian musiikin ja vähän muunkin maailmoissa niin, että ei tuntunut missään paitsi, että tuntui toivottavasti hyvältä. Studiossa hiippailen minä, Jorma Hietamäki, noin niin kuin juontotehtävissä nimittäin. Ja olen muuten vaatetettu farkuilla, päälläni on teepaita ja allani kaakaohousut. Vaan miten tämä perusjätkä Maukka, eli Maukka perusjätkä, miten hän on pukeutunut ja mitä vaatetus hänelle merkitsee? Maukka kertoo tuossa itse orkesterinsa säästyksellä.

Ja hänhän oli tämä säpinäänsä linnamaukka perusjätkä, oikealta nimeltään muuten Mauri Airta, joka tämän Rockhornia-jakson alkuun latasi kesän 80 suositun diskohitin Vaatteet on mun aatteet. Kitaraosuudet biisiin muuten hoitivat Andy McCoy ja Jimmy Sumeen. Maukka täytti heinäkuussa 65 vuotta, mutta on vielä iältään suht nuori verrattuna huhtikuussa 80 vuotta täyttäneeseen Slade- tai slide-kitaristi Dave Hilliin, joka ei korkeasta iästään huolimatta ole antanut musiikin esittämisessä eikä sen tekemisessä lainkaan periksi. Dave Hilliltä ilmestyy lähiaikoina pitkä soitto, jolta on jo esimakuna julkaistu sinkku nimeltä Play It to the Crowd. Tuossa Dave Hillin itse tekemässä kappaleessa laulujan kitaraosuudet hoitaa tekijä itse ja biisin, kuten koko tulevan albumin, on tuottanut Dave Hillin sladeaikojen bändikaverin Dodi Holderin pojankoltiaisjälkeläinen Django Holder. Ja vaatteista puheen ollen, Dave Hill kertoo tuoreen englantilaisen Mojo

Tämä oli kenties yllätys, yllätys. Slide-kitaristi Dave Hillen uuniakin tuoreemmalla solokappaleellaan Play It to the Crowd. Slade-yhtyeen mukana Dave Hill on vieraillut Suomessa useita kertoja, ensimmäisen kerran kesäkuussa 1972. Ja itse muistan parhaiten Sladen, siis Sladen ja Davin esiintymisen Jyväskylän jäähallissa marraskuussa 2002, jolloin silloinen television ajankohtaisohjelma Kotimaan katsaus taltioi Dave Hillin ja itseni välisen sananvaihdon musiikista. Se tuli toki ulos myös televisiosta heti seuraavalla viikolla. Jo kerran mainitsemassani englantilaisessa Mojo-musiikkilehdessä lehden tuoreessa numerossa muuten Dave Hill mainitsee itseään inspiroittaneista biiseistä suurimmaksi suosikikseen Free-yhtyeen vuoden 70 hitin All Right Now, siis tän.

Tämä oli yhtiö Free ja biisi nimeltään All Right Now, mikä tuli myyntiin levykauppoihin juuri sinä samana päivänä, jolloin suomalainen urheilulääkäri ja kirjailija Pippa Laukka syntyi. No tuo päivä on tietenkin 15. toukokuuta vuoden 1970. Kaikkihan tuo nyt kai tietää. Niin tai sitten ehkä ei. Luultavasti ei. No, sitten on popkestotähti Madonnan vuoro esitellä kappaleen verran tuoretta musiikkiaan albumiltaan Confessions Second. Ja sanovat noin niin kuin aika yleisesti, että Madonna on tällä uutuuspitkäsoitollaan todistanut, ettei ole mikään menneiden vuosikymmenten tähti, vaan on pystynyt uudistumaan. No, enpä mene väittämään vastaan. Itseänikin omalla tavalla kiehtoo albumin biisien poppikoneen vatkaus, johtuuko sitten siitä, että sitä tuli ajauduttua aika vahvasti Madonnan biisien vietäväksi 80-luvulla. Tiedäpä tuota. Tässä levyn tanssibiiseistä sellainen kuin One Step Away, Madonna. People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place. It's a threshold, a ritualistic space where movement

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
4: Aivan tuossa äskettäin, hiljattain Madonna esiintyi tässä Rockornia ohjelmassa. Madonna, joka syntyi 16. elokuuta vuonna 1958 ja on nyt siis 68-vuotias. Ja hän täytti 19 siinä samana päivänä, jolloin Elvis Presley kuoli kesällä elokuussa 77. No Elviksen kuolemasta tulee siis ensi vuonna kuluneeksi 50 vuotta, ja voisin lyödä vaikka vetoa, että noiden tasavuosien merkeissä Elviksen tuotannosta löytyy joko jotakin aiemmin piilossa ollutta audio- tai kuvamateriaalia tai jotakin ihan muuta, mutta jotakin kuitenkin. Tuorein Elvis comeback on hänen restauroituun konserttitaltiointinsa Elvisin konsert, mikä tuli elokuvateattereihin tänä vuonna, ja tuota elokuvaa itse en ole nähnyt, mutta se on kuulemma komeaa katseltavaa ja kuunneltavaa. Tässä tuon leffat soundtrackin versio kappaleesta Always on my mind.

Siinä livenä lavalla Elvis Presley ja heti perään livenä lavalle bänditaipaleensa näyttävästi päättänyt Eppu Normaali. Nyt kuultava Niet ei ole tämän vuoden Ratinan eikä minkään muunkaan paikan konsertitaltio, vaan live-läsnäolo vuodelta 1980, jolloin Eppu Normaalin parhaat päivät olivat vielä edessäpäin.

Eppu Normaalia biisi Niet Niet, jonka muistan olleen ensimmäinen Eppu-biisi, joka sai itseni oivaltamaan, että tämä bändihän on hyvä. En nimittäin koskaan pitänyt niistä alkuaikojen Poliisi pamputtaa taas Eppu touhuiluista. No, mutta kun tulivat albumit Maximum Jeet, Jee ja ennen kaikkea Akun tehdas, niin Johannes oli meikä minäkin bändistä innoissaan. En nyt sentään välttämättä mitenkään sen syvempi fani, mutta kuiteskin. No, intoilusta puheen ollen Eppu normaalikitaristi Juha Torvinen ei ole ikinä kätkenyt John Fogetin intoilua mihinkään, on pikemminkin korostanut sitä. Tässä Juha Torviselle ja muille Fogetin ja CCR-faneille täkynä biisi nimeltä It Came Out of the Sky.

Tästä vuoden 69 CCR-biisistä It Came Out of the Sky Veltto Virtanen levytti vauhdikkaan suomenkielisen version nimellä UFO, jonka lyriikka lähtee ja kulkee tällaiseen vauhdikkaiseen tapaan, että se tuli alas taivalta ypäjältä pohjoiseen, Jussi lensi traktorilta kyntövakoon perseelleen. Tuota en olisi itse keksinyt, en niin ikuna. Nyt ei Veltolta kuulla UFOa, vaan filosofisen nimiviestin saanut kappale nimeltä Elämä on elämistä varten.

ovat jääneet. Sillä missä ovat seikkailut, jännitys ja romantiikka? Liian monen olen kuullut väittävän, että elämä on meidät pettänyt, sillä mehän petämme elämän.

0: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
2: Pelikanssin takia.
3: Tunnelman takia.
2: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
3: Ja aina mahtuu yksi lisää.
1: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
4: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Ja nythän on niin, että epuista rockkornia ei pääse vieläkään eroon ja sehän saattaa olla ihan hyväkin juttu. Matti Mikkolainen 2000-luvun alussa perustaman taidokas Saimaa yhtye kierrättää tänä vuonna julkaisemallaan Matka mielen ytimeen Vol. 2 kierrätysalbumillaan heti kärkeen eppuja hipit rautaa teoksen verran. Kas näin.

kovin tutuksi tullut Hipit rautaa kuultiin tällä kertaa Saimaa-yhtyeen cover-versiona. Milloinkahan tulee muuten päivä, jolloin jokin Päijänne tai Laatokka nimen valinnut orkka kierrättää Saimaa-yhtyeen tuotantoa? Ei voi tietää, mutta ehkä joskus, tai sitten ei. No tuosta odotusajasta tovi kuluu nyt Alabamassa vuonna 1999 syntyneen country-suuntautuneen artisti Ella Langlin mainiosti rullaavan Syysin Texas-biisin merkeissä. Eipä taida olla kovinkaan tuttu nimi tämä Ella Langley, mitä en suinkaan ihmettele, mutta tulkoot Ella nyt täten tutummaksi, siis Ella Langley.

Hän oli näillä meidän suunnilla uskoisin sellainen, en ole koskaan kuullutkaan tyyppinen nimi, sellainen kuin Ella Langley. Ellan esittämä biisi oli nimeltään Choosing Texas. No 70-luvun puolivälissä tuli tutuksi vauhdikkaalla diskohitillään I Love to Love, tuolloin aiemmin tuntematon raikas äänellinen brittivokalisti Tina Charles, joka valitettavasti jäi pitkälti sellaiseksi yhden hitin kummajaiseksi. Suomessa Tina Charles on esiintynyt kerran. Esiintymispaikka oli Helsingin kulttuuritalo 50 vuotta sitten 23. elokuuta vuoden ollessa 1976.

Tina Charlesin jälkeen esiintymisvuoronsaan lieksalaissyntyinen Espoosta uuden kotipaikan löytänyt laulaja ja lauluntekijä Oski Ritoranta uusimmalla kappalellaan Ei oo vaikeaa anteeksi antaa. Tämänkertainen rockkornia on siis lähestulkoon elettyä aikaa, joten itseni puolesta kiitos ja anteeksi ihan vaan varmuuden vuoksi.

Tämä oli siis Oski Ritoranta ja kappaleen Ei ole vaikea anteeksi antaa, ja tulin tähän ääneen sen vuoksi, että mulla olisi vielä yksi juttu, semmoinen, että anteeksi, luulin teitä vanteeksi.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Atria Porsaan Kassler, 6,99 kiloa. Rosten, rouhesämpylät, euron pussi. Ja Pirkka vihreä rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Jane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
1: Hei, se on lämpökontti.
0: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
1: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
0: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaosta.
1: Juurikin näin.
2: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria Porsaan Kassler, 6,99 kiloa. Rosten, rouhesämpylät, euron pussi. Ja Pirkka Vihreä Rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Petoveks.
2: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
1: Onko sulla laturia?
2: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
0: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
1: Hei, tää menee kalenteriin.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: meni loma!
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
3: Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket Torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20-22. Elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10-17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa Torkkarin sydämeen, Kouvolaan.
4: Radio Voima.
5: Musiikkia, joka yllättää.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Mä niin tahdon uuden keittiön.
4: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
5: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Rakkaat kuulijat, niin on taas maapallo vierähtänyt sellaiseen outoon asentoon, joka tarkoittaa sitä, että on aika kuunnella jännää, erikoista, outoa ja maailman parasta iskelmämusiikkia. Elikkä Jytä ja iskelmäohjelma alkaa nyt, tai oikeastaan alkoi 25 sekuntia sitten, mutta aloin horista jotain joutavaa. Tämän tunnusmusiikin tähän ohjelmaan on muuten tehnyt Liitku Klemetti. Siitä erittäin suuret kiitokset sinne Luhangan suuntaan. Kuvailin joskus sekavasti, että mitä siinä voisi olla, ja sitten Sanna ja Pekka teki aivan loistavan. En tiedä, mitä siitä olisi tullut, jos itse olisi alkanut laulamaan, että jotain tunnusmusiikkia. Se olisi varmaan ollut jotain, että hei, hyvät naiset ja herrat, Jytää ja iskelmää, alkaa, tervetuloa mukaan. Ei toi edes ole mikään sävellys, ihan kauheata. Nyt mä laitan tämän mikin pois päältä.

No kukas mukaan siinä olisi karjaissut, ellei sitten Vesku Loiri itse. Tämä oli Vesku Suomesta levyltä kappale Hyvää, hyvää iltaa. Sehän sopii aivan mainiosti käynnistämään tämänkertaisen Jytä ja Iskelmää lähetyksen, etenkin tuon levottoman alkuspiikin jälkeen. Nyt olemme takaisin raiteilla, josta olemme valmiit suistumaan kyllä saman tien, ainakin jos minulta kysytään. Ja miksipä ei kysyttäisi, mutta kysytään myös tältä seuraavalta laulajalta.

Hillittömän kova tapani kansa, Styge. Sehän oli tietenkin kuin noidat me tanssitaan. Ehkäpä niitä omia tapani kansa suosikkeja, ellei jopa se ihan ultimaattinen suosikki. Sanoisin upea orkesteri taustalla, Skandia-levytys. Mutta ehkä nyt voitaisiin vähän laskea kuitenkin kierroksia. En tiedä teistä, meikäläiselle tulee ainakin hiki tällaisia jytäkappaleita kuunnellessa. Ja ei voi hikoilla kokonaista tuntia, ei ainakaan tänään. Tai miksipä ei voisi, mutta tänään ei ole juuri se päivä. Tämä tulee Tampereelta.

No sehän oli tietenkin Kaseva. Tämä meidän oma Beatles Tampereelta. On olemassa sellaisia hetkiä,

Karola, taustalla Eero ja Jussi and the Boys -yhtye, todella tyylikäs. Tämä on yksi mun kesäsuosikkeja ehdottomasti. Hunajainen, alkuperäinen kappale A Taste of Honey, jonka myös Beatles varhaisessa vaiheessa levytti aikanaan. Se oli sitä 60-lukua, jos muistatte, rajua aikaa. Mutta kyllähän siellä sitten alkoi tulla Beatles-originaaleja aika pian, ja niitähän sitten kyllä suomeksi myös levytettiin. Laitapas tästä seuraavaksi soimaan erään tämän kesän löydön, tai kappale oli toki tuttu ennestään, mutta tätä vinylisinkkua ei löytynyt mun kokoelmista ennestään. Elikkä Beatlesia suomeksi, se on ehtymätön aarreaitta.

0: Kuuntelet Henrik Ibsenin, Franz Kafkan ja kaikkien muiden kuolleiden merkkihenkilöiden suosikki-iskelmäohjelmaa, eli Jytää ja iskelmää. Äsken levylautasella esiintyi The Hounds-niminen yhtye 60-luvulta. Hän sinun on, eli She Loves You suomeksi, Beatles-musiikkia sieltä syvimmästä päädystä suorastaan. Jatketaan 60-luvun tunnelmissa, koska on se 60-luku vähän sellainen, että sen kun avaa vähän kuin Pandoran lippaan, niin se on sitten menoa sen jälkeen.
1: Vaikka lauluni on kärjessä listojen, siitä välitä en laisinkaan. Tahdon sydämessä sun olla ykkönen, se ois menestystä

8, vaikka suosiota muutenkin sain. Siitä välitän mä en, mutta tunnustan sua omakseni, toivon mä vain.

0: kun sydämesi suosi on saan. Kokonaan, kokonaan, kokonaan, kokonaan, kokonaan.
1: Kyllähän 2020-luvulla musiikki aina toisinaan tai itse asiassa aika useinkin muistuttaa jonkinlaista tulosurheilua, kun katselee muusikoiden kommentteja ja näin tuijotellaan, kuka on Spotify ykkönen ja kuinka monta viikkoa ja mitä ikinä, niin kuin sillä lopulta olisi hirveästi merkitystä sitten kuitenkaan. Mutta tämä oli Kai Lind, on number one suomeksi nimellä ykkönen. Kai Lind, ehkä vähän semmoinen unohdettu hahmo mun mielestä, mitä tulee kotimaiseen iskelmään. Ei kauheasti soi radiossa eikä ihmiset puhu Kai Lindistä. Ehkä pitää tehdä asialle jotain, kuten soittaa Kai Lindiä, Jytää ja Iskelmää ohjelmassa. Alun perin tämän jälkeen oli tarkoitus tulla ihan toinen kappale, mutta sitten testaili vähän sitä levyä ja se oli kyllä niin huonossa kunnossa, että päätin, että ei tätä voi soittaa. Ja sitten kaivoi äkkiä toisen levy esiin ja sitten totesi, että tämä on itse asiassa about yhtä huonossa kunnossa. En tiedä, mentiinkö tässä nyt ojasta allikkoon.

yöksi on, ja ilta ohi on, näin kauan on sitä katsonut. Ja nousen ylös, avaan ikkunan, ja vähän tuuletan, taas yksin oon, illan istun.

ja katselen, kun savu sininen hajoaa ja kulkee kohti ikkunaa. Ja katson

Eero Raittinen. Olen yksin. Let the heart aches begin suomeksi. Eerostahan tuossa oli äsken puhe, kun hänen ja Jussin yhtyensä soitti tuossa Karolan hunajaisen taustalla. Ja moni saattaa tietysti tämän kappaleen tuntea paremmin Topi Sorsakosken ja Agetsin versiona, mutta tämäkin satuin juuri tänä kesänä löytämään kirpparilta, niin ajattelin, että kyllähän tämänkin version voisi radiossa soittaa, ja näin se on sitten täytetty. Mutta Topista ja Agentsista puheen ollen, niin ainahan sitäkin on ihana soittaa.

Topi Sorsakoski Agents kuuluu kesään siinä, missä hyttyset, aurinko, uiminen, mattojen peseminen ja hyvä ruisleipä ja jotain muuta. Topi Sorsakoski Agents Päivät ilman sinua oli siinä levylautasella juuri äskettäin. Jotkut bändit on vaan toisia parempia, ei kai sitä muuta voi sanoa. Topilla ja Agentsilla oli aika voittava käsi. Jukka Itkosen tekemät sanoitukset, Esa Pullia ja se hieno kitarointi, toki muukin bändi, aivan loistava ja tyylitietoinen. Ja sitten yksi ikonisimmista laulajista, joka ikinä Suomessa on elänyt, eli Topi Sorsakoski. Voi morjes, kestää kuuntelua koska tahansa. En ole elämässäni vielä elänyt sellaista hetkeä, että olisin kyllästynyt kuulemaan Topi Sorsakosken ja Agentsin musiikkia. Ja mä työkseni kuuntelen musiikkia, arvioin sitä ja kirjoitan siitä. Niin se ei ole ihan vähän sanottu. Ja täytyy rehellisyyden nimissä myöntää, että Mikko Alatalon tuotannolla ei ole mitään erityistä paikkaa mun sydämessä. Voi ei, toivottavasti Mikko nyt ei ole kuulolla. Tai mitä ihmettä, kyllä nyt suoraa puhetta pitää olla myös radioaalloilla. Mutta yhtä kappaletta on kuitenkin DJ-seteissä Mikko Alatalon laulamana soittanut. Ja se on tämä seuraava kappale.

Mikäli sinulla oli bingokortissa, että tänään tulet kuuntelemaan Mikko Alatalon kasarisoulia, kun hän laulaa Lapin yöstä, niin onneksi olkoon, mutta veikkaan, että kovin monella tällaista ei bingolapussa kuitenkaan lukenut, niin kuin nykyurbanissa kielessä monet ihmiset tuppaavat puhumaan. Mutta tämä oli siis Mikko Alatalo ja Lapin yö vuodelta 1988. Ja se on ainoa Mikko Alatalon laulama kappale, jonka olen DJ-settiin kelpuuttanut. Tai anteeksi, korjaan, että Mikko Alatalon soolotuotannon kappale, jonka olen kelpuuttanut, sillä esimerkiksi kyllä sitten tuolta Juice Leskisen alkupäästä niin löytyy kyllä kappaleita, jotka ovat setissä soineet. Mutta no niin, ei tartuta lillukan varsiin ja ketäpä se kiinnostaa muutenkaan. Mutta kun Lappiin päästiin, niin haluan soittaa yhden kappale, jota ei löydy netistä ollenkaan, ja olen joskus kerran aiemmin tämän radiolähetyksessä soittanut, ja sain siitä sellaisia viestejä, että se oli aika monen mieleen, niin ajattelin, että laitetaanpa tämmöisenä toiveuusintana tämä kappale.

Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi oli eilen, tänään, huomenna ja vuonna 2025 Jytä ja Iskelmää. Studiossa Arttu Seppänen valikoi vinyylilevyjä omasta kokoelmasta. Jos välillä vähän rahisee, hyppii ja jumiin, niin se johtuu siitä, että analogivehkeet on analogivehkeitä. Äsken kuulimme Trio Poseidonin laulavan kappaleen Revontulet. Olkoon se omistettu kaikille, jotka metsästävät revontulia tälläkin hetkellä siellä jossain päin Lappia. Toivottavasti onnistaa. Toivon, että olisi näköradio nyt olemassa juuri tässä hetkessä, sillä heiluttaisin tätä singlen kanta ehdottomasti. Tässä Trio Poseidon on niin iloisen näköinen, että sitä kyllä kelpaisi katsella. En muista, olenko tätä seuraavaa kappaletta soittanut kertaakaan, mutta jos on käynyt semmoinen kauhea vääryys, että en, niin onneksi se nyt korjataan.

Vuosi on 1985. Ja Timo Rainio laulaa meille kappaleen Music Number One. Se on mainoslaulu Laitilan kanta kievarille. Aina välillä keikoilla, kun on tätä soittanut, niin sitten siellä on aina joku raumalainen sanomassa, että ei Laitilan kantakievaria enää ole, ja sitten joku toinen taas huutaa, että kyllä se on yhä olemassa ja eri nimellä ja mitä ikinä. Uskokoon ken haluaa, mä en ole itse asiassa Laitilassa koskaan käynyt, mutta haaveilen kyllä, että vielä joskus menisin Laitilan munamarkkinoille, mutta se on aina sellaisen hankala aika, että samaan aikaan kaikkea muuta, niin ei voi revetä ihan joka paikka. Mutta tämä kappale ilahduttaa mua aina valtavasti, se saa sydämen läikähtelemään, kun ajattelee, että on ollut olemassa semmoinen todellisuus, että on haluttu tehdä vinyylisinglejä, mainosbiisejä, vaikka ravintolalle. Se jotenkin ilahduttaa mua valtavasti, että ihmiset on uskonut, että sellainen kannattaa. Ja todellakin kannattaa. Meillä on tämmöisiä levyjä nyt sitten olemassa, mitä mäkin voin soittaa radiossa. Se on julmetun hienoa.

Mä vihdoin sinut sain, sä pakon juoksit, mutta otin sinut vain. Ahaa, mä sinut sainkin, sä mua rakastat, oon tyytyväinen. Ja niin, sä voit jo mennä, saat pois vaan mennä.

Siinä meillä esiintyy tietenkin Anki Lindqvist, paha tyttö, Kinksin You Really Got Me suomeksi. Ja sitä ennen Kari, Raili ja Riitta lauloivat kappaleen Julma Lempi. Tästä tuli tämmöinen rakkautta, ihmissuhteita käsittelevä duo-veto näin perään soitettuna. Silläkin uhalla, että minua haukutaan pahan ilman linnuksi, kun soitan tämän seuraava aiheisen kappaleen, niin aion tehdä sen siitä huolimatta.

Reima Helminen. Kesä on ohi. No ei se oikeasti vielä ole ohi, mutta toi on vaan niin hieno biisi ja löysin senkin tässä ihan hiljattain, niin halusin soittaa sen oikeastaan vaan sen takia, mutta kyllähän kesä on jo loppupuolella, sille ei voi mitään. Suurin osa ihmisistä on myös jo kesälomansa viettäneet ja ne, jotka nyt sitten sellaisia viettää, itselleni vähän vieras konsepti, mutta vieras konsepti ei ole myöskään se, että meinaan soittaa taas liikaa kappaleita. En höpötä sen enempää, vaan laitan tämän levyn soimaan.

Tasavallan presidentti. Sisältäni portin löysi. Joku saattoi ihmetellä, että tämä ei ollut kyllä Pekka Sträng, joka laulaa ei. Se oli toista kertaa tässä lähetyksessä Eero Raittinen, joka oli tasavallan presidentin laulaja noihin aikaan. Tämä tehtiin sitten magneettimiehen kuoleman jälkeen jokunen vuosi siitä, niin silloin oli Eero puikoissa. Kiitoksia tämänkertaisesta seurasta. Tämä oli Jytä ja iskelmää tällä viikolla. Minä olen Arttu Seppänen. Jäljellä on yksi ja viimeinen kappale. Kesä ei ole ohi. Älkää uskoko Reima Helmistä. Tämä on Muskan kirjoita postikorttiin. Nähdään ensi viikolla tai kuullaan. Moi moi!

Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: baby. You're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire?
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: to the company store.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.